0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
3: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få denne her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
2: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi er fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede lande i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
2: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
3: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
2: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødt-grønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødt-grønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boykott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og hun mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
6: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi er fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op. De ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyde. Temperaturen den kommer til at snige op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det er Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Selvom nephew og Marie K. lagde ud med at synge Gå med dig, så vil jeg så gerne have, at du bliver lidt længere lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:07, og jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille klub. En klub, hvor vi står op sammen, men dog hver for sig. Men det smarte er, at via din højttaler, så er du simpelthen lige nu trådt ind i det radiofoniske fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og hvor vi skal have sat gang i din mandag morgen den 14. september, er det i dag, at vi tager dermed hul på en helt ny uge, nemlig uge nummer 38, hvis man er sådan en, der tæller i uger. Men lige nu, der skal vi bare koncentrere os om den lille times tid, der venter foran os med faste morgenritualer og masser af musik. Dagens første morgenrutine, ja, den tager vi fat på lige om lidt, når vi skal byde dagen velkommen med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Nu er der ny musik fra ham, den får du her. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Godmorgen

Yes, the script of the man who can't be moved. Klokken er 5:15. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med musik, der egner sig særlig godt til det formål. Og hvis man som mig er sådan en type, der savner sommeren en lille smule, og ikke helt endnu er sådan klar på efterår og sweater weather, så har jeg altså fundet et nummer frem til dig, som har det sådan, ligesom mig. Lige nu, så skal du bare lige lukke øjnene, og så drømme dig bort til altså, et sted, hvor du kan dufte saltvandet. Du kan høre bølgerne, du kan mærke det varme sand, og måske den blide brise. For her, der tager vi nemlig afsted sammen med All Saints til Pure Shores.

Hvis man endnu ikke har fundet sådan sit indre efterro frem og er klar til sweater weather, så kan det altså være meget godt for sjælen lige sådan at drømme sig væk til fuldstændig turkis blåt vand og næsten mælkehvide sandstrande, og det gjorde vi altså her i dag med dagens godmorgennatsang fra All Saints og Pure Shores. Videre skal vi så derfra sammen med Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Liz og Try. Klokken er sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Det bud, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud, som kommer fra Nick. Nick havde en hel del forslag, faktisk. Jeg har skåret sådan lidt ned i det, så vi bare lige tager de vigtigste forslag med. Og Nick, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg har skrevet til dig før angående en Kickstarter-sang, og det lyder til, at du har lavt vand i den kasse, så her er et par forslag. Som tidligere DJ, jeg er årgang 1975, så kom jeg forleden til at kigge i min gamle CD-samling og opdagede et par single hits, som var meget spillet på P3 om morgenen dengang. Så vidt jeg husker, så var det Lars Daneskov, som ofte var vært, men anyway, jeg vil gerne foreslå Fastball og The Way og Liquido med Narcotic. Det var fede hits dengang, og jeg tænker, der er en del, som er 40 plus, som husker de numre. Så er arbejdsdagen i gang. Det er ren nostalgi for mange. Jeg tænker, du også selv kan huske de numre. Lidt om mig, Julie. Jeg er bare en lastvognschauffør, der som mange står tidligt op, så der er varer i butikkerne, og folk har nyt asfalt under hjulene og så videre. Vi er altid tidligt på færde for at servicere Danmark. Mange hilsner fra Nick." Og Nick, det er godt at vide, at I altid er tidligt på færde, for så er jeg ikke helt alene. Og jeg tænker, at de hits der, som du nævner, dem kan jeg sagtens huske, og jeg tænker også, at der er mange andre, der kan huske dem. Ellers så kan vi i hvert fald lige minde om det ene af dem, nemlig det nummer, jeg har valgt ud af de to, du havde foreslået. Som dagens kropslige kickstarter, her er det nemlig Fastball og The Way.

Fastball og The Way, et nummer, som lastbilchauffør Nick altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Der er faktisk en lidt pussy historie, der knytter sig til det her nummer, for selve den historie, man hører om i nummeret, er faktisk baseret på en virkelig hændelse, hvor et ældre ægtepar, hvor konen desværre var dement, og manden lige var blevet opereret i hjernen. De skal afsted på en køretur til et aftalt sted, men de ender altså med at blive fundet døde i deres bil flere hundrede kilometer fra der, hvor de egentlig var på vej hen. Og en avisartikel om den historie inspirerede altså forsangeren fra Fastball til at skrive nummeret, vi netop har lyttet til, nemlig The Way. Hvis du også har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på adressen morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en kommunikationsvej lige der. Lige her, der er det så til gengæld Alex Warren, du skal få lov til at lytte på med nummeret

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Klokken er 19 minutter i 6. Så skal vi skynde os at have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Her har jeg i dag taget et spørgsmål med fra kategorien Dansk Musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm. Et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Men hvad hedder den unge sanger fra Tønder? Ja, vi er altså i dag ude efter en ung sanger, eller det var han i hvert fald tilbage i 2016, fra Tønder, som i 2016 brød igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som blandt andet indeholdt hittet Roll With Me. Hvad er det, at han hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret får du lige efter Mille og Dagdrømmer. Jeg ser

Var det lige her med nummeret Dagdrømmer, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at tænke dig frem til svaret på dagens musikquiz. Der quizzes i dag i kategorien dansk musik for spørgsmålet, som jeg stillede lige før vi lyttede til Mille. Det lød nemlig sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Hvad hedder han? Og svaret er, at den unge sanger, han hedder Jakob Dinesen. Jakob Dinesen har sådan set altid hentet inspirationen i folkemusikken. Som barn af Tønder og Tønderfestivalen i det hele taget, så er det måske ikke så mærkeligt. Allerede som 13-årig, der får Jakob Dinesen sådan en slags mentor i folkemusikeren Alan Taylor. Og som 20-årig, ja, der udgiver Jakob Dinesen sit debutalbum Count the Ways. Men det er altså først med hans andet album, som også var omdrejningspunktet i musikquizzen i dag, altså det her album Brace Against the Storm. Det er først med det, at han i 2016 sådan for alvor bryder igennem, og det gør han altså med kæmpe hits, som det, jeg synes, vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Jakob Dinesen og Roll With Me.

Jakob Dinesen og Roll With Me, et nummer, du finder på hans succesalbum Brace Against The Storm. Jakob Dinesen var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Lige om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der skal have den hjertestartersang. Det finder vi ud af lige efter, vi har lyttet til Rune Rask og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back her. Der får du en som dig.

tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst og Back to Back alle sammen her på En som dig. 6:08 er klokken. Og det sidste, vi lige skal omkring, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Peter fra Bogense. Og Peter, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg lytter til morgenklubben hver morgen på vej på arbejde. Morgenklubben og så en stor kop te i bilen, det er et must-mix. Vicky, min livsledsager gennem godt 40 år, og jeg fylder begge to 60 år i år. Jeg havde fødselsdag den 15. juli, og Vicky fylder 60 år i dag den 14. september. Så hvis det kan lade sig gøre, så vil vi meget gerne høre Verden i farver med Lis Sørensen. Vi har været til mange koncerter med hende. Jeg håber, det kan lade sig gøre. Tusind tak for et godt program. Mange hilsner fra Peter fra Bogense. Og Peter, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Altså dig med fødselsdagen der tilbage i juli. Og så kæmpe stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som skal fejres med det nummer, du har bestilt til hende som hjertestartersang. Her der er det Lis Sørensen, Verden er

Vicky har været sammen i godt og vel 40 år. I år der har de begge to rundet det skarpe hjørne af 60 år. Peter tilbage i juli måned, og Vicky altså i dag, den 14. september. Stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som blev fejret med en hjertestartersang, nemlig Lis Sørensen og Verden er i farver. Morgenklubben er ved at være slut for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den så sidder der gode kollegaer klar rundt omkring i hele landet for at give dig B4 morgen. Jeg har kun en enkelt lille ting tilbage, jeg lige kan nå at spille for dig, inden vi skal have en radioavis, og det er Ed Sheeran og Bad Habits. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som at det bliver mycket jämnt. Og det gør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blev meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
4: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
6: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
8: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyde, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Ja, Rasmus Seebach, han sagde stop, og vi siger...
2: Go. Start.
1: Go morgen.
2: Go morgen, Bornholm, kunne vi sige. Det var faktisk meget flot.
1: Ja, var det ikke det? Jo, det var en meget god overgang. Nå, god morgen, Bornholm. Klokken, den har slået med Rasmus Seebach. Det er, vi stod nemlig lige og jammede til den herinde. Det er derfor, jeg lige blev nødt til at nævne det. Altså, den er blevet 6:09 i studiet. Er det Iben Mortensen og mig, Christoffer Tauber.
2: Og I var det tæt med det der valg i Sverige.
1: Ja.
2: Altså meget, meget tæt.
1: Det er det.
2: Som i UHA, det er det, vi snakker om, hvor tæt der hele tiden. Og det er nok også noget, du kommer til at høre i løbet af morgenen. Ja. Umiddelbart, der ser det ud til, at oppositionen de fører med 3 mandater, hvilket så er den røde blok.
1: Ja.
2: Så vi følger en smule med her fra morgenstundet, hvilken regering vores naboer i det svenske de får. Men det kunne godt ligne lidt noget eller en dansk cocktail, hvor der ligger mange lange forhandlinger og venter.
1: Ja, det virker lidt sådan, du ved. Folk vil ikke rigtig udråbe sig til sejrsherre, og du ved, det bliver sådan lidt, når vi afsøger lige i midten og alle de der ting og sager.
2: Det er ikke det eneste, det skal handle om. Der er også et PISA-krisemøde.
1: Det er der også. Det er der også blandt andet jo.
2: Mere om det lidt senere.
1: Ja. Så lad os bare høre noget musik, og så byde velkommen indenfor.

0: Klokken er 13 minutter over 6. Det her, det var Wide Awake med Scarlett Pleasure og Sharma.
1: Der sker jo meget i Skandinavien, må vi sige. Sikke et år, det har været 2026. Konger, der dør, og nye, der skal sættes ind.
0: Ja, ja.
1: Valg i Danmark, og ikke mindst også valg i Sverige.
0: Det går vildt for sig.
1: For i går var det nemlig valgdag i Sverige. Det er det, vi skal zoome en lille smule ind på her i... hvor vi lige tager fat i noget af det, som skete, mens du måske i hvert fald lå og sov.
0: Der har været valgfester også rundt omkring.
1: Ja, eller sådan lidt lunkende måske. Fordi ja, det er ikke rigtigt, som om nogen siger, yes, jeg tog den. Det blev mig. For 94% af stemmerne er nemlig talt op i det svenske, og det er fortsat meget, meget tæt. Så der kommer lige af vores bedst mulige køndige her Sverige valgkorrespondenter Christoffer Iben.
0: Ja, for det ved vi meget om, og det er ikke fordi vi har taget det her fra DRDK.
1: Nej, det sidder på ryggen. I de seneste målinger, der er mandatfordelingen 176 til de rødgrønne og 173 til de borgerlige, så et meget lille flertal til oppositionen.
0: Ja, ja.
1: Socialdemokraterne bliver ifølge den her nuværende optælling på SVT's hjemmeside det største parti med 28,1% af stemmerne. Alt imens at Moderaterne, de får hold op.
0: Ej,
1: det bliver en lang dag.
0: Jeg synes, det er godt. Jeg kan godt lide det. Jeg elsker det svenske.
1: Det er fordi, hvis jeg siger moderaterne, så lyder det jo som vores egne.
0: Ja, man skal sige moderaterne.
1: Moderaterne.
0: Ja, præcis.
1: Med 19,9% står til at blive næststørst.
0: Kan du egentlig huske, om de har samme farve som dem i Danmark? Som Lars Løkkes parti? Det kan jeg ikke
1: huske. Nej, moderaterne, de er blå.
0: Blå måske.
1: I der,
0: ja,
1: det, ved
0: det er
1: jeg.
0: Også lige meget. Vi kan også sige, at flere af partilederne, som vi nævnte før, var i aftes og i nat lidt tilbageholdende i deres taler. De fleste fremhævede, at valget det er tæt, og at de fortsat afventer det endelige resultat. Hvis resultatet holder, så citat, så kommer Sverige til at få en ny regering, det sagde Socialdemokraternes Magdalena Andersson, og hun er jo faktisk også tidligere statsminister i Sverige.
1: Ja, så det er jo nogle erfarne mennesker, der er op sådan at kæmpe om det.
0: Ja, ja.
1: Det bliver dog altså uklart, hvordan en sådan helt konkret rødgrøn regering vil se ud. Ja. Og det kan også blive en meget svær regeringsdannelse. Det lyder i hvert fald analysen fra DR's europakorrespondent Anna Gårdslev og fra det svenske medie SVT oven i det. Så det er der to, der altså siger.
0: Ja, ja.
1: Det minder jo
0: ja.
1: Lidt om den situation, vi selv havde herhjemme.
0: Ja, det er helt vildt. Altså.
1: Samtidig så sagde den nuværende statsminister Ulf Kristersson, som jo så er leder af Moderaterne, som er blå i farven, i sin tale, at han vil afsøge mulige regeringssamarbejder. Så altså, det på trods af tegner sig til et meget smalt rødgrønt flertal, så er han ikke slået helt ud nu.
0: Ej, det er han bestemt ikke. Han vil da også afsøge det. Og det er jo også det, der er med det her, ikke? Det lyder jo alt sammen nærmest som sådan en dansk situation for folketingsvalget i Sverige.
1: Ja.
0: Altså, du ved, vi har dødt løb ved midnat mellem blokkene. Ingen vil udråbe sig til sejrsherre. Den siddende statsminister siger dog lidt mellem ordene, at man vil afsøge alle muligheder for et regeringssamarbejde. Altså, man forsøger jo bare at lave en regering hen over midten.
1: Det kan også være, det de prøver.
0: Ja, det tror jeg altså, det er. Det lyder meget som det danske valg, det her.
1: Mm-hmm.
0: Nå, Iben, vi kommer det til. Jeg vil ikke sige, følge det tæt som sådan noget lim eller klisterbånd, eller hvad man siger, men vi kommer til at berøre det.
1: Det gør vi da. Jeg tror ikke, der sker så meget lige nu heller.
0: Jamen, det er nemlig det jo. Men vi kommer til at sige, eller lige tjekke ind, når vi har noget nyt på det, ikke?
1: Det er en aftale.
0: Yes.
1: Musikken er ikke ny. Den er faktisk helt tilbage fra 97. Men det er stadig en klassiker. Og den har faktisk lånt noget musik, der er endnu ældre.
0: Hvad? Endnu ældre?
1: Ja, de har lidt violinstyk.
0: Nå.
1: No. Det er gamle Rolling Stones nummer.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Nå. Der var du
1: noget af det.
0: Musik, mere musikkyndig, end jeg var.
1: Ja. Men det er svært at være så god nogle gange. I hvert fald The Verve, Bittersweet Symphony, får du lige her 16 minutter over 6.

0: Og med sådan en omgang symfoni, så blev klokken 20 minutter over 6.
1: Og hvis du har gået hele morgenen og bare ventet på at høre noget med Hjalp og Katinka, ja, så får du her værd at vente på.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Tre minutter i halv syv er klokken blevet.
1: Burn G. Medina, gem dit nummer. Vi kigger frem mod de regionale nyheder.
0: Det gør vi i hvert fald, og det gør vi sammen med Amy Winehouse og You Know I'm No Good.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det går markant ned ad bakke for danske skoleelever i både læsning og matematik. Og det er blandt andet, fordi der er for meget fart på, og skærmene fylder alt for meget i skolen. Sådan lyder det for Line Kjeldgaard Bæk, der er folkeskolelærer på Paradisbakkeskolen i Nexø og har undervist gennem 43 år.
3: For mig at se handler det om rigtig mange ting. For eksempel skærmforbrug og det her med at drøne rundt på nettet og aldrig rigtig fordybe sig. Så det der med at forstå noget, man læser, det er de meget sjældent udsat for, og når de så endelig bliver det, så er det hammersvært.
2: Kommunernes Landsforening holder i dag et møde efter den nyeste PISA-undersøgelse, der altså viser et markant fagligt fald. Her skal borgmestre, udvalgsformænd og kommunaldirektør drøfte, hvordan man forventer skuden. Line Kjeldgaard Bæk mener, at skolen fokuserer alt for meget på mål frem for eleverne.
3: Jeg håber da, at der kunne komme det ud af det, at man blev enige om, at nogle af de tiltag, der har været, for eksempel med folkeskolereformen, hvor vi lige pludselig skulle op imod flere tusind mål, som nærmest skulle måles og vejes hele tiden, sådan at det næsten blev et mål i sig selv at have de her mål, at noget af det bliver pillet væk.
2: PISA-undersøgelsen tester hver tredje år 15-årige elevers niveau på tværs af en lang række lande.
0: Der er ikke fundet penge til at ansætte en beredskabskoordinator i budgetforliget for 2027 i kommunen, og det er selvom Bornholm er udvalgt som testø af det nye danske totalberedskab. Øen er udvalgt på grund af placeringen i Østersøen og på grund af vores følsomhed over for blandt andet afbrudte forsyningskæder. Som testø for totalberedskabet er det planen, at man laver flere øvelser af beredskabet, og at man styrker fremtidige beredskabsplaner for blandt andet plejehjem, skoler og børnehaver. Og derfor ærger det Claus Rønne Jensen, der er viceberedskabschef i kommunen, at man ikke har fundet penge til at ansætte en til at samle de mange beredskabsplaner i kommunen.
4: Det her med at samle det sammen og sikre, at de her beredskabsplanerne spiller sammen, det er en udfordring for os lige nu, og det er jo derfor, vi egentlig bad om at få en beredskabskoordinator til at være, kan man sige, i stedet for borden og samle de her tingene her.
0: Viceberedskabschef Claus Rønne Jensen forsikrer, at Bornholm er godt forberedt på kriser, men en beredskabskoordinator vil være en vigtig brik i videreudviklingen af beredskabet. For vi skal hele tiden udvikle os og sikre, at vi bliver bedre, siger han.
4: Det er jo det her med at videreudvikle vores beredskabsplaner og sikre, at vi både fortsætter og har den kontinuitet med udvikling, men også får afviklet de øvelser, der skal til. Så hele det spil der, det er jo en vigtig brik i at lave beredskabsplaner og sikre et stærkt kan man sige, organisation på den måde.
0: Udgiften til en beredskabskoordinator ville have beløbet sig på 1 million kroner årligt, der skulle dække løn og materiel.
2: Tørt og med nogen sol, men i perioder mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra omkring vest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Ja, den der lige synger af her, det er Three Nights med Dominic Fike, mens klokken er blevet 6:07.
1: Så vi sender gitaren videre til Taylor Swift?
0: Ja.
1: Det er sådan lidt country-agtigt.
0: er den her ikke fra den nye Toy Story eller sådan noget lignende?
1: Det er den nemlig.
0: Ah, okay.
1: I knew it. I knew you.

0: 21 minutter i syv.
1: I dag har Kommunernes Landsforening indkaldt til hastemøde. Her skal landets borgmestre, udvalgsformand og kommunaldirektør stikke hovederne sammen efter de seneste PISA-målinger, som mildest talt ikke ligger i den gode ende.
0: Det er noget, vi har været inde på rimelig ofte her de seneste uge, men faktisk så viser den her nye undersøgelse jo altså, at de danske skoleelevers færdigheder i både læsning og matematik er faldet markant. Borgmester Frederik Tolstrup, du skal med til mødet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad forventer du af sådan en omgang hastemøde?
2: Jamen, jeg forventer mig faktisk ikke så meget. Det er noget med, at vi kan være sådan 250 mennesker, der får en kommunikation meget hurtigt. Og jeg synes egentlig, det her med sådan at lave store pressemøder og sådan noget, det er en lidt mærkelig reaktion på det her problem. Det har jo taget os 15-20 år at gøre fagligheden ringere i folkeskolen, og det vil tage os mange år at komme den anden vej. Og det er jo et politisk ansvar, det er jo mit ansvar, det er jo regeringens ansvar, og det er jo mine kollegaers ansvar at finde løsning på det her, for det er jo et kæmpestort problem. Men jeg tror ikke, at sådan nogle hasteindkaldte pressemøder, det er sådan ligesom kickstarter tingene sådan på den allermest effektive måde.
0: Men giver det ikke meget god mening, altså, at man kalder til samling for at løse et ret sådan, verserende problem hurtigst muligt?
2: Jo, det skal løses hurtigst muligt, men jeg synes, det kræver også noget eftertanke. Jeg synes egentlig, ministeren han startede ud meget godt med at sige, at der skulle noget mindre hovsa til. Og så synes jeg ellers bare, at der er kommet det ene hovsa efter det andet. Det kræver noget eftertanke. Der er ikke rigtig nogen, der sådan har kunne fortælle, hvad problemets årsag er. Jeg tror, vi skal have gravet os lidt ned i tingene på alle niveauer, og så i løbet af noget tid finde ud af, hvad gør vi ved det her? For det er ikke noget, vi lige fikser på en formiddag.
0: Er der noget, du kunne hellere have tænkt dig, at man gjorde i stedet for?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at det, at nyheden kommer ud, den gør et stort indtryk på mig, og jeg tror, at det kræver et grundigt og mere langsigtet arbejde end bare sådan hasteindkaldte pressemøder. I virkeligheden kan man sige, at indimellem så tager hasteindkaldte møder jo bare tid ud af travle kalender. jeg tror, vi skal have sat os ned, og så skal vi have lavet en plan. Og jeg skal da have snakket med nogle skolelærer her på Bornholm. Og jeg tror da også, at regeringen skal sætte sig ned og tænke sig godt om, fordi der har jo siddet en socialdemokratisk undervisningsminister de sidste 7 år, ikke? Så der skal tænkes anderledes.
0: Så du vil hellere sidde med lærere her på øen end andre borgmestre og kommunaldirektører og udvalgsformænd?
2: Jeg tror, at der skal arbejdes i mindre grupper i hele Danmark, og det tror jeg også, der skal på Bornholm. Jeg tror også, vi skal sætte os ned og tænke os om, hvad vi har muligheder, og hvad vi synes, der skal gøres, og hvad der er det faglige indspark. Der er jo ikke ret mange af kommunaldirektørerne og borgmestrene, der egentlig har en baggrund for at komme med gode løsningsforslag. Så vi skal ud og snakke med dem, der har fingrene nede i boldlejen. Det er skolelærer, det er pædagoger. Og finde ud af, hvordan vi kan få lavet en bedre skole.
0: Frederik Tolstrup, borgmester, tak fordi du er med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og så endda på din fødselsdag. Tillykke med den.
2: Tak.
1: Eftersom det jo er repræsentanter for alle landets 98 kommuner, der er indkaldt til møde, foregår det online. Og mødet det starter altså kl. 8.30, og så en time frem.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er ikke nemt at være sømand af verden. Ikke desto mindre var det den, vi hørte. Det her, det er Dodo and the Dodos, mens klokken er blevet 10 minutter i 7. Jeg skulle lige være sikker på, hvad jeg sagde.
1: Det er nemlig rigtigt. Og vi åbner for indbakken for de nysgerrige sms'er.
0: Ja.
1: Og det gør vi jo på den her måde, fordi jeg har altså faldet over en nyhed, som er både lidt rørende og også sådan, tager mig lidt tilbage i tiden. Fordi der var jo både altså, tårer, jubel og glimmer i Paris lørdag aften.
0: Ja.
1: Og hvorfor var der så det?
0: Ja, hvorfor var der så egentlig det?
1: Ja, så siger jeg bare Céline Dion. Fordi efter flere års sygdom og usikkerhed, der stod hun jo altså igen på scenen og gav sin første hele koncert i mere end 6 år. Og hvad skal der til der? Jo, 30.000 fans mødte op for at opleve hende, en tydelig rørt Céline Dion, som endelig kunne sige de ord, som hun havde lovet sine fans. Jeg er tilbage. Eller måske sang hun bare... som også var på playlisten, eller på setlisten. I'm Alive var med i en medley, kan jeg sige. Jeg har selvfølgelig været inde og kigge. Og sådan et comeback, som jeg jo vil kalde det.
0: Ja, ja.
1: Det kan jo være en fantastisk ting.
0: Det er noget af det fedeste jo. Når man, altså nogen, man elsker, der kommer tilbage, eller sådan, hvor man tænker, yes!
1: Eller noget, man elsker.
0: Det kunne også være, ja. Moon Boots.
1: Og det er nemlig det, vi spørger til. Det er over i den her afdeling, for hvad eller hvem håber du gør comeback?
0: Ja. Altså, er det et gammelt band, du vil give din højre arm for at få samlet igen? Er det et gammelt tv-program, der burde genopleves? Altså, savner du Big Brother? Simpelthen. God gammel reality.
1: Klasse.
0: Det vil være godt.
1: Det kunne være det. Eller måske en trend eller noget mode fra din ungdom. Eller måske en af de der... jeg ved lige præcis selv, hvad jeg tænker på, når jeg siger et stykke slik.
0: Ja.
1: Eller en sodavand eller en is, der lige pludselig bare forsvandt fra butikkerne, som du bare savner.
0: Eller CD'en. Jeg fandt en Walkman på genbrugen her forleden, og så stod jeg sådan og gloede på den, og så var jeg sådan, det kunne egentlig være ret fedt. Og så gå rundt og høre noget 50 Cent med Enter Club i den her.
1: Med noget fed lyd.
0: Med noget rigtig fed lyd.
1: Det kan også være fastnet-telefonen. Skulle den have et comeback?
0: Den kunne også noget. Den lange, lange ledning der, så stod man kunne, og så kunne man lytte med i huset, når andre snakkede.
1: Det var det første skridt til at blive spion.
0: Lige præcis.
1: Bare at gribe knoglen, når nogen talte.
0: Og du ved jo ikke, om jeg er blevet det.
1: Det har jeg absolut ingen anelse om. Jeg har en teori, men det er noget andet.
0: Måske savner du et gammelt stamsted på Bornholm. En festival, en butik, en tradition eller noget helt andet.
1: Noget som mad.
0: Noget mad. Det kunne også være noget mad. Ja, jo.
1: Citronformage.
0: Ej, den må gerne blive i 80'erne.
1: Maskeret blomkål.
0: Maskeret blomkål.
1: Skidende æg. Et eller andet.
0: Stuet pasta. Det har jeg hørt om. Nå, det kan også være en person. ABBA.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke.
0: Bjørn fra ABBA, han spillede jo hos Socialdemokraternes valgfest i går.
1: I Sverige, altså?
0: Ja, eller i forgårs, tror jeg, det var. Nå.
1: Hold da op.
0: Det kunne også være Spice Girls. Ja, Oasis igen.
1: Man kan, det er jo nemlig det, jeg siger. Det er jo muligt at tænke at komme back. Bare se altså Oasis eller altså Celine Dion, som vi jo lige hørte her.
0: Ja.
1: Det, du skal gøre, det er at tænke dig rigtig godt om. Gå tilbage i tiden og tænke, hvad burde egentlig få et comeback? En person, et band, en ting, en trend, en et eller andet.
0: Ja.
1: Hvad skulle det så være?
0: Du skal skrive til os som altid på 1212. Du starter din besked med BH, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså, som Iben lige sagde her. Altså, hvad eller hvem håber du gør comeback?
1: Jeg tror, der kommer rigtig mange gode bud her.
0: Tror du det alligevel? Ja.
1: Jeg har hørt om et ret ikonisk diskotek i Rønne, blandt andet, som hvis jeg kunne vælge, det ville jeg godt have gjort comeback. Sølvknappen, tror jeg, det hed.
0: Sølvknappen?
1: Jeg har aldrig været der, men jeg vil godt opleve det.
0: Vi venter i spænding på jeres sms'er. Noget, der gør comeback nu, det er en vejrudsigt. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 17 grader. I nat tørt og let skydevejr. Temperatur mellem 12 og 15 grader.

0: Det her, det er Maja og de sarte sjæle. Den hedder Den Eneste Goth i Vejle. 3 minutter i 7, og nu skal vi over til P4's Goth. Nej. Ej, undskyld.
1: Husk Goth.
0: Undskyld. Husk Gothen herovre. Iben Mortensen.
1: Jo, pænt sang, tak. Ja. Optællingen af stemmer efter det svenske valg er stadig i gang, og det kan, og der kan altså godt gå et stykke tid. Ej, sorry, du har smidt mig helt af bussen herovre.
0: Ja, undskyld. Det var, jeg ved ikke, det var en dårlig år.
1: Ja. Kakoros, ja. Det er der mere om i radioavisen. Michael Olesen står for den. Husk, at du kan melde ind på sms. Det er 12.12. Start din besked med BH og et mellemrum. Hvad eller hvem burde gøre et comeback?
0: Det kunne være det at være goth, jo.
1: Det kunne sagtens være goth.

0: Og med musikken er klokken blevet 7, og det er tid til en radioavis.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder Magdalena Andersen tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aften, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Selsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
6: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
6: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
1: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
6: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliard investering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Klokken den er 7:09 i studiet. Der er det altså Iben Mortensen, det var hende, du hørte før. Og så, jeg hedder, ja, Christoffer Tauber, det har altid gjort. Vi har jo allerede gang i vores nysgerrige sms, Iben, som går på spørgsmålet, hvad eller hvem håber du gør comeback?
2: Ja, det er jo et vildt godt spørgsmål, og det er jo inspireret af,
1: at... du har jo lavet det selv jo.
2: Det er, fordi jeg har fundet på det, fordi jeg synes, det er virkelig godt.
1: Ej, jamen, jeg synes, det er godt.
2: Jeg kan godt lide sådan noget med Memory Lane, og det er jo egentlig inspireret af, at efter flere års sygdom og usikkerhed, så stod Celine Dion igen på scenen her i weekenden, og det var der jo altså 30.000, der havde tænkt, yes, det er i hvert fald et billet værdigt at opleve det. Det var altså første hele koncert i mere end 6 år, så det er det, vi spørger til. Det kunne være en kunstner, det kunne være en trend, det kunne være en... jeg siger noget slik, eller et eller andet, man kan huske fra sin barndom. Der kan være mange ting.
1: Heelys. Sko med hjul på. Dem der, hvor man lige kunne klikke mod, så kunne man lige rulle over gulvet i aflagen.
2: Til børn, ja.
1: På gymnasiet. Ja, til det børn. Nej, til, der også, findes også i voksenstørrelser.
2: Det skal gøre comeback.
1: Ja, det synes jeg.
2: Du vil være farlig på sådan, du vil ikke være til at styre.
1: Jeg prøver at være op på, op på den nordsiden af Bornholm, der ned ad nogle af bakkerne. God. Hey, du kan få fart på... det bliver farligt.
2: Ej, det er dødsfælde, det der.
1: Skal vi lige tage... altså, vi har fået en masse sms'er. Skal vi lige tage en enkelt?
2: Jeg synes godt, jeg vil tage det der. Det er godt nok desværre uden navn. Man må meget godt lige knytte et navn til.
1: Ja, det må man altså. Yes.
2: Jeg savner de bilfrie søndage med rundbold, shipning, rulleskøjter og fodbold på vejene.
1: Ah.
2: Så bilfri søndag, og hvad der så fulgte med der? Comeback måske?
1: Altså, jeg synes, det giver mening. Benzin, dieselpriserne er tårnhøje. Vi kunne godt lige sige søndag. På næste søndag må der ikke køres biler på Bornholm.
2: Og så kan vi shippe ud på vejene og lave hinkeruder. Det er jo meget sjovt, det der med, hvad man husker som ekstra fedt, eller hvad der smagt ekstra godt, eller lød simpelthen så nice, eller man synes var vildt sjovt i fjernsynet. Ja. Det er det, vi spørger til den her morgen.
1: Det er det i hvert fald. 12-12 er nummeret, som altid. Skriv BH i starten af beskeden, og så din kommentar på det her spørgsmål, som altså lyder, hvem eller hvad skal gøre comeback? Er der noget, du savner, som skal gøre comeback?
2: Vi glæder os til at læse lidt flere, som jeg så lige om lidt. Du kan stadig nu at være med.
1: Det kan du i hvert fald. Velkommen indenfor.

0: Det her det er Forfra Sårbar med Hugo om kvart over 7 af klokken.
1: Hvad burde egentlig gøre et comeback?
0: Ja,
1: comeback, det er der i mange størrelser, former og farver og den der slags ting.
0: Ja?
1: For der er nogle ting, man bare savner.
0: Ja.
1: Det, hvis du savnede Celine Dion, så var der jo selvfølgelig godt nyt i weekenden, hvor hun gav sin første hele koncert i mere end 6 år. Og det har fået os til at gå lidt ned ad den der sti med... Ej, ting man godt lige savner og godt kunne tænke sig kom tilbage.
0: Jeg er kommet på en ting. Altså, Iben, jeg har taget hue på i dag.
1: Ja.
0: Hue, det er sådan lidt...
1: Det er heller ikke kommenteret.
0: Nej. Jeg har jo hue på indenfor i dag. Og det er der jo mange, der tænker, nå, hvorfor har han nu det? Det ved jeg ikke, om der er nogen, der tænker. Men det er jo sådan, det er fordi, jeg kommer fra lidt sådan en hip-hop-kultur, der hvor jeg er fra i Næstved.
1: Okay.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at hvid chokolade, altså ikke chokoladen, men hvid chokolade, rapgruppen fra Næstved, de lavede et comeback.
1: Der tabte vi lige alle lytter, tror jeg.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Jeg er ret sikker på, at der sidder der nogen ude, og så kan huske, hvis der er nogen, der er vokset op, lad os bare sige 80'erne og 90'erne, så kan de altså godt huske hvid chokolade.
1: Okay.
0: Det er jeg sikker på. Og hvis ikke, så spiller jeg Nummi Nummi i radioen om lidt. Nej. Nej, det kunne jeg ikke finde på.
1: Jeg vil hjem.
0: Ja. Nå.
1: Nej, ved du hvad? Det er jo ikke os, det skal handle om.
0: Nej.
1: Vi har mange, mange gode bud på, hvad vi godt kunne tænke os at gøre et comeback. Pia har skrevet ind med noget, som jeg har været inde og google lidt på, hun har nemlig skrevet. Der var engang en sodavand, der hed Spark i 1980'erne. Den smagte godt. Den havde bare en dum kapsel. Men jeg har været i arkivet. Prøv lige at høre.
2: Spark, Kirsten Bæk.
0: Spark, Thorsten væk. Og så kommer der sådan en burbil.
1: Det var en ret fed reklame, som man kunne finde på YouTube i øvrigt. Og det kunne godt være de der slags ting.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke huske, hvad de hed, men der var sådan nogle bolcher, jordbærbolcher, som var røde og hvidstribet, og så var de lidt lige formet som værters originale.
0: Nå, ja, dem. I sådan en lille rektangulær pakke der. Eller sådan en lille bitte papir måske.
1: Lille bitte papir, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Dem ville jeg...
0: Det er rigtigt, ja. De var gode.
1: De var bare gode. Og jeg ved ikke, hvad de hedder, men det sidder som sådan et eller andet. Den smag,
0: du kan
1: jeg på en eller anden måde stadig huske.
0: Ja. Jomboy Havgaard har skrevet også, han skriver, jeg kunne godt tænke mig, at min energi gjorde et comeback. Sådan kan man godt have det nogle gange, sådan en mandag morgen her.
1: Det forstår jeg godt. Der er også den her, desværre igen uden navn her, Sherbert-isen skal i den grad genleves. Den er så savnet. Ved du, hvad en sherbet is er?
0: Ikke helt sikker.
1: Altså, det er jo med kirsebær og chokoladeovertræk. Men sådan lidt, som jeg forstod det, et kryds mellem sorbet og en fløde. Sådan ish i hvert fald. Men jeg ved, at Bornholms Ismarie har lavet en ny udgave af den,
0: tror jeg. Okay.
1: Men måske er der det der med, at man savner den gamle is.
0: Ja, nå, men helt enig. Altså, jeg kunne også godt savne den gamle størrelse på is.
1: Ja, det må godt gøre.
0: Det må gerne.
1: Isstørrelse må gøre et comeback.
0: Det må gerne gøre comeback. Altså, det er jo det, vi spørger om her til morgen. Altså, er der noget, som du synes skal gøre comeback? Det kan være en person, det kan være et band, det kan være et gammelt tv-program,

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Ja, der er masser at finde derinde på DR TV af gode ting og sager. Lige her på P4, der kan du finde en omgang sms'er, for vi har godt nok fået mange.
6: Det er simpelthen herligt at på en eller anden måde gå ned af mindernes allé sammen med jer. Fordi der er de der ting, hvor man er sådan... Det var så godt. Nej, hvor jeg savner XYZ. Lad det nu komme tilbage. Vi snakker comebacks den her morgen.
5: Det gør vi. Det gør vi i hvert fald. Og vi har blandt andet fået den her. Der er heller ikke noget navn på. Vi bliver altså så glade, når der er et navn på. Men vi tager lige den her alligevel. Min skønne kæreste måtte da gerne gøre et comeback. Jeg ved ikke, om det er noget, man sådan skal fnise lidt af, eller om det faktisk er en lidt en trist historie. Det tør jeg ikke sige. Men det, der er blevet lavet sådan en hjertesmiley bagved. Så jeg tænker, at det er okay. Det er ret godt.
6: Amanda har skrevet, en Nicoline Citron Lime Sodavand må godt gøre et comeback. Den drak jeg som 5-årig. Mm. Og så fik det mig, da du skrev det der, Amanda, til at tænke, Nicoline havde også en hyldeblomst sodavand. Den savner jeg allerede også.
5: Ja, ja, ja.
6: Jamen, det er godt, at vi kan hjælpe hinanden lidt her, faktisk.
5: Jamen også bare mindes de der ting der, man har glemt lidt, men man kan jo, det er jo også tit, som du sagde måske før, det der med, det er også tit mad, men det er også fordi, man virkelig sådan næsten kan smage med munden og hjernen, så kan man ligesom også dufte sig tilbage og alle mulige ting og sager. Vi har også fået en her fra Kreativ, der skriver, jeg vil gerne, at fiskeriet gjorde comeback.
6: Ah, ja.
5: Når der altid var liv på havnen, og man kunne spise fisk hver dag, uden at tænke på pris, og om fisken var frisk. Der skal vi lidt tilbage, jo.
6: Der skal vi alligevel noget tid tilbage, men det er jo rigtigt nok, at sådan tanken om det der med at bare gå ned på havnen, få sig noget fisk, helt fresh, hver dag, og det heller ikke kostet en bondegård, altså det kan jeg så set godt forstå.
5: 100%.
6: Og så er vi lidt mere over i, hvad skal man kalde det,

0: sådan lidt mere abstrakte ting, fordi den faste kunde er nede af Palle, det har ham i pøllebussen, han skriver, godmorgen, jeg kunne godt tænke mig, at opdragelsen kom tilbage til livet, og så ønsker han en god dag.
1: Ja.
0: Ja, vi snakker meget opdragelse jo, PT.
1: Ja, det gør vi også, telefoner. Vi kan lige tage en lynhurtig kort ind her.
0: Ja.
1: At den tid, hvor vi ikke havde mobil, gjorde comeback, er der en, der skriver her, godt nok uden navnen på. Tusind tak for alle sms'erne. Iben, hvor er det, man kan skrive ind, hvis man vil skrive noget, der skal gøre comeback?
0: Jo, man kunne tage sin telefon, starte en besked med at skrive BH et mellemrum, og så sende den afsted til 1212, så evner man nemlig ind i vores indbakke. Hvad burde gøre comeback?
1: Ja.
0: En person, en ting, et koncept, en smag, et tv-program.
1: Det kunne være alt muligt.
0: Lige nu, 80'er hår. Det hele.
1: Lige nu, der gør Apaka comeback, smelter under munden.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det går markant ned ad bakke for danske skoleelever i både læsning og matematik. Og det er blandt andet, fordi der er for meget fart på, og at skærmene fylder alt for meget i skolen. Så lyder det for Lene Kjeldgaard Bæk, der er folkeskolelærer på Paradisbakkeskolen i Nexø og har undervist gennem 43 år.
2: For mig at se handler det om rigtig mange ting. For eksempel skærmforbrug og det her med at drøne rundt på nettet og aldrig rigtig fordybe sig. Så det der med at forstå noget, man læser, det er de meget sjældent udsat for, og når de så endelig bliver det, så er det hammersvært.
1: Kommunernes Landsforening holder i dag møde efter den nyeste PISA-undersøgelse, der altså viser et markant fagligt fald. Her skal borgmestre, udvalgsformand og kommunaldirektør drøfte, hvordan man forventer skuden. Lene Kjeldgaard Bæk mener, at skolen fokuserer alt for meget på mål frem for eleverne.
2: Jeg håber da, at der kunne komme det ud af det, at man blev enige om, at nogle af de tiltag, der har været, for eksempel med folkeskolereformen, hvor vi lige pludselig skulle op imod flere tusind mål, som nærmest skulle måles og vejes hele tiden, sådan at det næsten blev et mål i sig selv at have de her mål, at noget af det bliver pillet væk.
1: PISA-undersøgelserne tester hver tredje år 15-årige elevers niveau på tværs af en lang række lande.
3: Der er fundet penge til at lave tilsyn af private beskyttelses- og sikringsrum i kommunens budget for 2027. Det fortæller viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen. Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab vil på et tidspunkt bede kommunerne landet over om at tjekke alle beskyttelses- og sikringsrum, både private og kommunale. Og det er altså en stor opgave at komme hele vejen rundt, siger Claus Rønne Jensen, og glæder sig over, at pengene til det er fundet.
4: Og det betyder, at vi kan gå ud, når Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab beder os om at komme ud og tjekke de her sikringsrum og de her beskyttelsesrum. Og det er vi jo glade for, at det kan vi stå klar til, når at ministeriet siger go til os.
3: Trods penge til at efterse sikringsrum, så er det ikke blevet fundet penge til at ansætte en beredskabskoordinator i kommunens budget for 2027. Og det ærger viceberedskabschef Claus Rønne Jensen, for en beredskabskoordinator kan blandt andet samle kommunens beredskabsplaner og samtidig sikre udvikling. Og det er vigtigt, at vi konstant udvikler beredskabet, for verden forandrer sig konstant omkring os, siger viceberedskabschefen.
4: Vi kan aldrig blive dygtige nok. Vi skal hele tiden videreudvikle os. Vi skal hele tiden sikre, at vi har planer for de nye, kan man sige, elementer, der rammer både vores nabolande og os som samfund. Så derfor kan man sige, vi skal afsætte flere midler i fremtiden til at blive dygtigere.
3: Selvom der ikke er fundet penge til en koordinator i kommunens budget, så forsikrer Claus Rønne Jensen, at Bornholm er godt rustet imod kriser.
1: Tørt, men nogen sol, men i perioder også mere skyede temperaturer mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind, som kommer omkring vest.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Ja, som der bliver sunget her, så hedder den altså Root, den her. Den er lavet af Magic, og så et udråbstegn er der altså i navnet. Klokken den er 7:07, og Iben, vi har jo gang i en sms her til morgen.
1: Det har vi. Hvad skal gøre et comeback, eller hvem skal gøre et comeback? Det er dig, der får lov at bestemme, tage os med til et eller andet, hvor du tænker, det har vi da ikke fået nok af.
0: Mm-hmm.
1: Kom tilbage med det. Og en her har skrevet, det vil være skønt at se den gakkede tv-serie Hallo Hallo, eller Allo Allo.
0: Hæ?
1: Kender du den?
2: Siger mig ikke så meget, nej.
1: Det er den der med britisk komedieserie.
0: Ja.
1: Den var nemlig ret gakket, hvad jeg husker, sådan, at det er set lidt fra.
0: Ja.
1: Caféejer, René Artois, som prøver at holde
0: godt
1: sig
0: navn.
1: Gode venner med både tyskerne og den franske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig.
0: Okay.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det... Men hey, respekt til det. Den skal der tilbage. Det er da helt sikkert. Vi har også fået en her fra Jan Erik, der skriver, godmorgen, jeg savner tiden før corona.
1: Ja.
0: Nogle var lidt ude af kurs. Nu er folk helt væk med tastaturkrig og tanken mig, mig og mig. Og ingen respekt for andre. Med venlig hilsen, Jan Erik.
1: Ja.
0: Altså, det er jo en fair sag. Altså, man gerne vil have noget respekt tilbage. Der er faktisk også en, der melder ind med nærmest det samme. Mentaliteten blandt folk, hjælpsomheden og nærværet, komsamlerne, byfesterne. Man gik ikke lige så meget op i penge, men tog folk for dem, de var god dag til jer derude. Den hænger jo lidt sammen med den, ikke? Altså folk vil gerne ligesom have noget mere, måske nærvær og fællesskab tilbage.
1: Ja, det er måske egentlig meget rigtigt.
0: Ja.
1: Og så hvor man så lige sætter grænsen, om det var corona, eller om det sådan har været sådan længe.
0: Ja.
1: Det må man jo selv, for det er jo måske sådan en mentalitet.
0: 100%.
1: Man godt kunne tænke sig at gøre et comeback. Og her er intet hverken for stort eller for småt, eller for abstrakt, eller for konkret til, at det må komme med i indbakken. Der er også kommet den her fra Kim Rønne, der skriver, jeg ønsker Sigourney Weaver tilbage i Alien. Hun var altså også badass.
0: Og må jeg så lige sige noget, Iben? Nu sagde du, at da jeg nævnte Hvid Chokolade, rapgruppen fra 90'erne og 00'erne, at vi tabte alle lyttere. Men Ida har altså meldt ind. Christoffer, til din næste DJ-battle, der skal du spille Hvid Chokolade med Nummi Nummi, og den vil vinde. Venlig hilsen, Ida. Så jeg siger bare, der er altså nogen, der har hørt Hvid Chokolade derude i 00'erne og 90'erne.
1: Ja, men som studiets goth, så ved jeg ikke, om jeg synes om det.
0: Hvis du vil melde ind på den her sms, hvad eller hvem skal gøre et comeback, så er det altså på 12:12 BH i starten af beskeden. Et mellemrum. Og så sender du den afsted til os.
1: Det kan være et band, det kan være en smag, en tanke, et eller andet. Noget, du bare godt kunne lide, som du synes, det har vi da på ingen måde fået nok af. 12:12, start beskeden med BH og et mellemrum.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande tog os frem til, at klokken blev 18 minutter i 8.
1: Danske skoleelever har aldrig klaret sig dårligere i både læsning og matematik, end de gør nu. Derfor indkalder KL, altså Kommunernes Landsforening, i dag til et hastemøde ovenpå resultaterne fra den seneste PISA-undersøgelse.
0: Her skal borgmestre, udvalgsformænd og så kommunaldirektører fra kommunerne diskutere, hvordan man kommer på rette køl igen. Og med os nu, der har vi dig, Line Kjeldgaard Bæk. Du er folkeskolelærer på Paradisbakkeskolen i Nexø. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har undervist i 43 år, og hvis du ser tilbage på alle de år, hvad er så det største, som du har set ændre sig hos eleverne?
2: Jamen, det er nok manglen på, hvad skal jeg sige, ikke evne måske, men alligevel ser vi, at det er enormt svært at fordybe sig. Det der med, at man kan ikke sidde en halv time med en god bog og fordybe sig i den. Der skal ligesom ske noget sådan meget, meget ofte. Så den der ro, den ser vi ikke ret meget.
0: Hvad tænker du, det skyldes?
2: Jamen, jeg har jo et bud på, at nu snakker man meget skærme i skolen, og at de skal ud. Det er ikke noget problem her hos os, fordi det har de været i overvis. De bliver låst inde i et skab om morgenen og udleverer, når børnene går hjem. Men jeg tænker mere skærme i fritiden, og så det, at man går til rigtig mange ting. Og det er jo fantastisk meget, at det børnene beskæftiger sig med. Men når man måske går til en fritidsaktivitet 4-5 dage om ugen, og ud over det, så er man meget hurtig på en skærm, hvor man jo altså fløjter rundt fra det ene til det andet, så kan jeg egentlig godt forstå, at det efterhånden er svært at finde ro.
0: Og så er der altså også noget med, at der særlig er et ord, som går meget igen i klasselokalet, som du ikke har oplevet før i tiden.
2: Ja, og det er ordet kedeligt. Og jeg snakker tit med mine kolleger om det, og det er vi meget enige om, at det hører vi rigtig meget. Det er sådan lidt som om, at den der speed, der er på uden for skoletiden, den skulle også gerne være herhenne, sådan at vi kunne sige, at det hele var sjovt, og at der ikke var noget, der var kedeligt. Og vi har enormt tit en snak i klasserne om, at der er bare ting, som det ikke er nemt at lære, og som det tager tid at lære, og det er vi simpelthen nødt til at bruge tid på. Og det kan ikke være en cirkusforestilling, det hele. Så ordet kedeligt, det er virkelig noget, vi hører meget mere, end jeg synes, jeg har gjort før.
0: Men er det ikke svært at kæmpe mod, altså hvis der sidder måske en største del af en klasse og siger, at det, man skal lave, er kedeligt? Hvordan gør man som lærer? Altså?
2: Nu vil jeg så sige, at det heldigvis ikke er størstedelen, men det er mange. Jamen, det er den evigt tilbagevendende snak om, at det er bare nødt til at være sådan, fordi man kan ikke lære, hvordan man bøjer et udsagnsord, uden at det ender med at blive lidt kedeligt, når man gør det for 17. gang. Altså, det er bare sådan, verden ser ud, og det er sådan, som om vi ikke må kede os. Og det er jo i og for sig ikke farligt at kede sig.
0: Nu
2: så det må man jo bare finde sig i, at man indimellem gør.
0: Ja, og du hasteindkalder Kommunernes Landsforening, så borgmester og udvalgsformand til det her hastemøde i dag om de dårlige PISA-resultater. Hvis du sidder som lærer, altså hvad tænker du, eller håber du måske rettere, der kan komme ud af sådan et hastemøde?
2: Altså allerførst tænker jeg, at I oplægget lige nævnte, hvem det var, der var inviteret til det møde, og der blev ikke nævnt den eneste form for underviser, og det kan da godt bekymre mig lidt, at man starter med embedsværket, og så ser vi, hvad de kan finde på, og så er det ligesom os andre, der igen skal føre det ud i livet, når nogen har siddet. Måske ved et skrivebord, det er lidt groft sagt, men at få noget ud af noget, der er bedre for os. Så allerførst kunne jeg godt tænke mig, at man ligesom havde nogen med ombordet, som har fingrene nede i den hverdag, vi går i.
0: Line Kjeldgaard Bæk, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og god arbejdsdag, den venter sikkert lige om lidt.
2: Det gør den. Ja, tak skal du have. Godt. Hej igen.
1: Det virtuelle hastemøde begynder kl. 8.30 i dag. PISA-undersøgelsen tester hvert tredje år 15-årige elevers niveau på tværs af en lang række lande.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Den her, den hedder Everyday Life, er af Lasse Skriver, og klokken, den er altså 8 minutter i 8. Og det betyder, at vi lige skal have fat i sådan en her. Og det er altså dig, der står for det show i dag, hvad angår vejret, Anders Lysholm. Velkommen til P4 Bornholm.
1: Ja, tak.
0: Hvad har du på vejrmenuen til os?
1: Ja, men jeg vil sige, den helt store værnyhed i dag, det er, at det bliver en tørvejrsdag. Indtil videre har der været 8 ud af 14 dage indtil videre i september har budt på regnvejr et eller andet sted på Bornholm. Cirka 35 mm i alt. Men ikke i dag. Så det er jo ikke nogen selvfølge nødvendigvis. Til gengæld bliver det sådan lidt en blandet fornøjelse i forhold til skyerne. Det bliver nemlig mest skyet i løbet af dag. Der er dog mulighed for, at solen den kan kigge lidt frem, især her i løbet af formiddagstimerne. Og også når vi kommer frem på eftermiddagstimerne. Og så bliver det hele tilsat sådan en temperatur mellem 15 til 18 grader. Og hvis der er nogen, der har været tidligt op ved Hammerøjet her i løbet af nat, jamen, så kan jeg da godt forstå, hvis de også synes, det har været lidt lunt i løbet af nat, fordi temperaturen har faktisk ikke været under 14,8 grader i løbet af nat.
0: Okay.
1: Så der bliver ikke lagt så meget oveni i løbet af dag. Til gengæld har det været en lun nat og en lun start på dagen.
0: Ja, okay. Jamen, altså, det er jo sådan meget, det er jo sådan lidt halvlun september at være med lidt sky og sådan noget. Det er jo meget fint, ikke?
1: Ja, og især når man lige tilføjer det, at det hele det bare kommer med en svag til let vind, Så kan det altså godt gå hen og blive en ganske fin septemberdag.
0: Jamen tusind tak for det, Anders Lysholm med P4's vejrvært. Det var jo en ret fin vejrmelding, synes jeg.
1: Ja, det håber jeg. I er tilfredse med.
0: Tusind tak
1: for det.
0: Vi bliver
1: våde senere på ugen nemlig.
0: Nå, okay. Ja. Jamen, det må du ikke sige for meget om endnu. Vi luner os ved den her vejrudsigt. Tusind tak, Anders, og rigtig god dag til dig.
1: Og lige mod.
2: Her skal du få historien om Malene fra Sysbjerg.

0: Hermed Søs Bjerre med Malene. Klokken er lige om lidt 8:03, og dermed en radioavis. Hvad ved vi om den, Iben?
1: Valget i Sverige har udviklet sig til noget af en gyser lige nu. Der ser de rødgrønne partier ud til at få et flertal, men det kan altså hurtigt skifte. Det fortæller Michael Olesen om mere radioavisen, når klokken bliver 8.
0: Det er på den anden side af Samba med My Body Isn't Ready.

0: Det her, det er Somber, My Body Isn't Ready. Klokken er 8, og dermed får du en radioavis.
1: Der er tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
2: Vårt land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater står
1: fortsat. Vårt land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
3: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
1: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
3: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
1: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
3: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
1: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer fra udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boycott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling, og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
5: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
6: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
7: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
7: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet, for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis. Men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
1: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Klokken den er lige om lidt 9 minutter over 8, og Iben, vi har jo gang i en forrygende sms, som du selv har døbt den jo.
2: Ja. Altså, man skal da være den første til at rose sig selv her i firmaet, kan jeg godt mærke.
1: Det var ikke sådan stikke, og nu skal du ned med nakken og sådan noget. Det var, jeg synes bare, den vækker genklang ude hos folk, den her.
2: Og det er nemlig det, vi spørger efter i dag. Fordi vi spørger om comebacks. Ja. Hvem eller hvad eller noget skulle gøre et comeback, hvis det stod til dig. Inspireret af Celine Dion, der har lavet sin første hele koncert nu i weekenden her, efter mere end 6 år på pause på den der måde. Ikke? Så der er kommet nogle... bud i alle mulige retninger, og det er jo nemlig også det, vi bedte om. Søren har blandt andet skrevet, vi savner så frygteligt Nykker brød, og særligt deres normalbrød.
1: Deres normalbrød. Det lyder lækkert, det må jeg sige. Vi har også fået en her fra Kirsten fra Nexø. Hun skriver, jeg ønsker, at Expect No Mercy fik et comeback. Og der kan altså være mange ting her, det betyder. Det kan både være en film fra 95, det kan også være en bog om en rocker.
2: Ja, og også, det er vist også et album eller noget. Ja. Jeg tror, vi er ude i filmen. Ja, det er sådan en sci-fi en.
1: Ja, den er 30 år gammel, 95. Jamen, det kunne sagtens være sjovt, men ikke desto mindre. Tusind tak for sms'en.
2: Ellers må Kirsten lige skrive ind og rette os.
1: Ja.
2: Hvis vi er helt på den gale vej her.
1: Det kan også være, det er noget helt andet, du mener. Men i hvert fald, hvis du mener noget om det her spørgsmål, altså hvad eller hvem skal gøre et comeback, så skriver du til os på 1212 BH i starten af beskeden. Og så din kommentar.
2: Ja. Det vil vi nemlig meget gerne høre.
1: Ja, og så er der ikke andet for end at sige velkommen.
2: Det kan være din... Ej, der var jeg ved at sige noget ondt.
1: Nej, du må godt så sige noget ondt.
2: Det kan også være, at hårgrænsen skulle gøre et comeback. Hårlængden.
1: Jeg synes, jeg har lidt hår. Nu siger vi velkommen indenfor.

0: Det her, det var Animal med Cat's Eye. Klokken, den er 13 minutter over 8.
1: Lige før, der talte vi jo om, at Kirsten godt kunne tænke sig et comeback fra Expect No Mercy, og vi har lige haft en kollega, der stak hovedet ind ad døren og sagde, hey, jeg tror altså, det er det der heavy band fra Nexus Vanicke-området i 90'erne. Ja. Så det kunne altså godt være, det også var det. Men tror du ikke, at det, jeg tror, det, ja, jeg tror, det må det, næsten jo, være det så.
0: Med bornholmske briller på, som er formet som Bornholm på begge brilleglas, så kigger man ud mod Expect No Mercy, et heavy band. Jeg kan godt se det for mig.
1: Jeg kan.
0: Ja. Nå, vi skal til noget helt andet, fordi der udbrød brand her til morgen i et linneddepot på krydstogtskibet MS Amadea, der ligger ved kaj i Rønne. Branden var hurtigt slukket, oplyser Bornholms politi, der modtog meldingen klokken 7.21, og 10 minutter efter, der var den altså slukket.
1: Og Emilie Ryberg Rabeck, du er taget ned på havnen. Hvordan ser det ud lige nu?
2: Jamen altså, lige umiddelbart, så er der faktisk ikke så meget at se. Jeg kan kigge over på krydstogtskibet, der ligger over ved kaj, og selvom jeg ikke lige umiddelbart kan se, at der er noget brand, men det fik de jo også slukket, så kan jeg altså se, at der holder en brandbil, måske flere derovre, og der er altså også blå blink. Og jeg kan også lige spotte, at der render nogle folk rundt derovre. Så det er det.
0: Og altså, er der stadig mennesker ude foran, eller hvordan ser der ud med det? Fordi vi kunne forstå, at 320 passagerer blev evakueret fra skibet.
2: Ja, altså, jeg, herfra hvor jeg står, lidt langt væk. Det er lidt svært at se. Jeg kan se, der går nogle folk rundt derovre, men jeg tror nærmere, det er nogle brandfolk. Men lige før, der kom der altså også en brandbil mere, godt nok ikke med udrykning. Men jeg tænker næsten, den er på vej herover. Og ja, men der går folk rundt derovre, men om det er krydstogtgæster eller hvad det er, det kan jeg ikke sige.
0: Og så skal jeg lige høre, om du sagde, der også var brandfolk, men er der for eksempel også ambulancer til stede eller noget lignende?
2: Umiddelbart nej, ikke. Ikke herfra, hvor jeg kan se. Når jeg lige kigger rundt, så kan jeg ikke spotte noget, der skulle ligne noget andet form for udrykning, end lige netop de to brandbiler, der holder derovre. Men de har så stadig udrykning på, så man kan godt se, der sker noget derovre. Eller de har blink på.
0: Okay, Emilie Ryberg Rabeck, du bliver hængende lidt, og så lige se, om der sker lidt på den her krydstogtskibsbrand. Den er jo så godt nok slukket, som du selv siger, men tusind tak for det. Og vi har også fået at vide, at alle har det godt af sig, at de her 320 passagerer, der blev evakueret fra skibet. Og ja, brandvæsenet undersøger altså nu sagen nærmere, oplyser politiet.
1: Kvart over 8 er klokken blevet. The Lars er gået i gang med There She Goes, og der er altså også blandt andre Mogens, der melder ind på sms'en, at Expect No Mercy, det kan kun være et rockband med Kalle Brandt i front.
0: Jamen, så ved vi det.
1: Det er godt.
0: Også to unge knejder her.
1: Jeg synes, du er ude på dybt vand i dag, Stoffer. Så er det bare sagt. Ja. Jeg vil sige, pas på med den kaffe, du drikker i dag.
0: Ja, nå. Der er strykning i den.

0: 15 minutter over 8 er klokken altså blevet, og det vælter altså ind med sms'er fortsat. Og det er fordi, vi spørger om her til morgen, hvad eller hvem skal gøre comeback ifølge dig?
1: Ja, der kan være mange gode ting derude.
0: Det kan
1: som man savner og tænker, iha, kunne det ikke bare komme tilbage eller vende tilbage? For nemlig altså et comeback. Jesper skriver blandt andet Den Gule på Havnen, og der er det jo nok altså badeanstalten, Den Gule badeanstalt. Ja. Og lige fundet nogle ret fine billeder fra Rønne Byarkiv.
0: Ja.
1: Det ser herligt ud. Altså

0: så hæng på. Hun skriver, godmorgen fine morgenværter, Iben og Christoffer. Hun har hele tre comebacks, hun melder ind med. Den første, det er respekt for autoriteter, altså blandt andet læreren og lægen. Ja. Og ikke tro så meget på Google.
1: Ja.
0: Og så siger hun også musik med Mabel og Boom Boom fra 1978.
1: Den kunne godt få et remix.
0: Og så på toppen. Og den her er jeg også ret enig i. Lørdagskyllingen.
1: Ja, tak.
0: Og hun skriver faktisk, som du selv siger, i dem. Ja, tak.
1: Nå.
0: Og god mandag fra Lene Marie her. Det var tre gode. Altså, det var sådan en lille pakke af comebacks, Lene Marie gerne vil have tilbage her.
1: Comeback-pakken. Der kan være plads til mange, mange flere. Er der et eller andet, du savner, som synes, at 2026, det burde da være året for XYZ?
0: En ny Citroën Berlingo.
1: Ja. Yeah.
0: Sådan en endnu grimmere model. Jeg kan jo godt lide den. Den er jo pæn. Altså, den er jo grim pæn på den pæne, grimme måde. Hvis det giver mening.
1: Jamen, så kan man også have det. Og man kan også måske tænke, der var det der, ja, apropos den film, jeg bare elskede. Hvorfor får den ikke en genindspilling? Eller det band, jeg altid elskede at høre. Dem gad jeg godt opleve igen. Det kan også være, som Jesper skrev, Den Gule på Havnen, et sted, som ikke er her mere. Jeg tænkte, der kom jeg altså mange gange. Det kan også være en trend, måske noget mode. Gulerodsbukser og skulderpuder.
0: Langt krøllet Bundesliga-garn.
1: Lige præcis. Det hele er velkommen, hvis du sender en sms ind til 1212 og starter din besked med BH og et mellemrum. Hvem eller hvad burde gøre et comeback?

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der udbrød her til morgen brand på et linneddepot på krydstogtskibet MS Amadea, der ligger til kaj i Rønne. Branden var hurtigt slukket, oplyser Bornholms politi, der modtog meldingen kl. 07:21, og 10 minutter efter var ilden slukket. 320 passagerer blev evakueret fra skibet, men alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Udover politiet er også brandvæsenet og Beredskabsstyrelsen til stede på havnen i forbindelse med branden.
0: Det hastemøde, som Kommunernes Landsforening KL har indkaldt til, er netop gået i gang. Mødet kommer efter den seneste PISA-undersøgelse, som viser et markant fald i danske skoleelevers færdigheder. Og repræsentanter for alle landets kommuner er med til mødet, også Bornholms borgmester Frederik Tolstrup. Han har ikke de store forventninger til mødet.
3: Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Altså, jeg synes, det er sådan lidt coronapressemøde-agtigt. Og det er et stort problem, som jeg også synes, det er, at børn læser dårligere i dag, end de gjorde før. Det er et kæmpe problem. Men det er bare ikke sådan noget, man lige fikser med et hasteindkaldt møde. Det er jo en meget lang indsats, der skal til.
0: Det er ikke kun elevernes læsefærdigheder, der går ned ad bakke. Det gælder også matematik og naturfag. KL's hastemøde foregår online og varer en time.
2: Der er ikke fundet penge til at ansætte en beredskabskoordinator i budgetforliget for 2027 i kommunen. Og det er selvom Bornholm er udvalgt som testø for det nye danske totalberedskab. Øen er udvalgt på grund af sin placering i Østersøen og på grund af vores følsomhed over for blandt andet afbrudte forsyningskæder. Som testø for totalberedskabet, så er det planen, at man laver flere øvelser af beredskabet, og at man styrker fremtidige beredskabsplaner for blandt andet plejehjem, skoler og børnehaver. Og derfor ærger det Claus Rønne Jensen, der er viceberedskabschef i kommunen, at man ikke har fundet penge til at ansætte en til at samle de mange beredskabsplaner i kommunen.
4: Det her med at samle det sammen og sikre, at de her beredskabsplanerne spiller sammen, det er en udfordring for os lige nu, og det er jo derfor, vi egentlig bad om at få en beredskabskoordinator til at være, kan man sige, i stedet for borden og samle de her tingene her.
2: Claus Rønne Jensen forsikrer, at Bornholm er godt forberedt på kriser, men en beredskabskoordinator ville være et vigtigt brik i videreudviklingen af beredskabet. For vi skal hele tiden udvikle os og sikre, at vi bliver bedre, siger altså viceberedskabschefen.
4: Det er også det her med at videreudvikle vores beredskabsplaner og sikre, at vi både fortsætter og har den kontinuitet med udviklingen, men også får afviklet de øvelser, der skal til. Så hele det spil der, det er jo en vigtig brik i at lave beredskabsplaner og sikre et stærkt kan man sige, organisation på den måde.
2: Udgiften til en beredskabskoordinator ville have beløbet sig på 1 million kroner årligt.
0: Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyet i dag. Temperaturer op mellem 15 og 17 graders varme, og så svag til jævn vind fra omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du

0: Det her, det er True Love med Marie K. Og nu får vi altså en true sådan en her.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
2: Opa, opa, opa.
0: En vaskeægte true clickbait-quiz. Iben, det er jo quizzen. Tre nyhedshistorier fra DRDK, tre overskrifter. Clickbait, som du skal gætte i dag. Og du skal gætte, hvad der gemmer sig bag de her clickbait-overskrifter. Jeg har lavet ud fra nogle saglige, faglige, alt muligt inden for DRDK.
2: Ja.
0: Er du klar, tror du?
2: Ja, true news. Jeg er klar.
0: True, det er næsten true news. Ej, det er true news.
1: Nummer 1.
0: Det er uhyggeligt spændende.
2: Er det svenske valg, vi er ude i her?
0: Ved du hvad? Det er et point.
2: Okay, tak.
0: Sådan.
2: I det de står seneste, jo meget tæt.
0: Ja, det gør det nemlig. I de seneste målinger er mandatforeningen 176 til de rødgrønne og 173 til de borgerlige ved det svenske valg. Altså meget, meget tæt, som Iben også nævnte her. Det var et point.
2: Bing bong.
0: Det var da hurtigt.
2: Tak.
1: Nummer 2.
0: Tilbage.
2: Ej, hvor er det smukt.
0: Er det ikke smukt?
2: Oh, det kan vist kun være Celine Dion.
0: Ja, du har helt ret. Jamen, altså
2: men ved du hvad? Jeg tror ikke, hun... Jeg tror faktisk ikke, hun spiller den.
0: Nej, men jeg synes bare, den er sjov.
2: Men den er sjov. Det var et rigtig godt... Yes. Rigtig, rigtig godt klip.
0: Vi kan lige tage den igen.
2: Ej.
0: Og så min overskrift var så lyden her, og så er tilbage.
2: Ja, det må helt sikkert være, at Celine Dion har gennemført, eller har holdt sin, eller afholdt sin første hele koncert i mere end 6 år.
0: Ja, men prøv at du har helt ret. Altså, det er 2 point. Og det er jo den her kanadiske popstjerne, som jo, altså, hun tonede jo også frem ved OL lige pludselig.
2: Det er rigtigt i Paris,
0: ja. Ja, lige præcis.
2: Og så tænkte man, nu er der comeback, og det var der ikke helt endnu.
0: Ikke helt, men den kom på bagsiden.
2: Altså i weekenden her, ja.
0: Præcis. Og så er det nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Det var godt nok tæt på. Altså, clickbait-overskriften. Det var godt nok tæt på, læser jeg op.
2: Ja, det gør du. Er det igen det svenske valg? Har du lavet den samme historie 2 gange?
0: Nej. Vi skal lidt syd for Sverige her.
2: Okay. Bornholm?
0: Lidt mere alvorlig historie.
2: Ah.
0: Ja, vi skal faktisk... Altså, og lidt mere syd for Bornholm. Og så hvis du... Ja.
2: Okay.
0: Og så lidt mere.
2: Nej, okay. Du er ikke de bedste hints, jeg har fået i mit liv.
0: Og det er noget med... Altså, det er jo ikke sjovt, men det er noget med krigen i Ukraine.
2: Ja, okay. Jeg må desværre sige pas. Ja. Er det missiler og sådan noget? Fordi det har været meget omkring.
0: Jeg vil faktisk gerne give dig et point for
2: den. Nej, det må du ikke.
0: Det er diplomattog, der var ikke særlig langt fra et russisk droneangreb, der ramte et andet togs lokomotiv nær grænsen til Polen søndag. Det melder det ukrainske statslige jernbaneselskab. Og det har et meget langt navn, som jeg ikke vil belemre dig med, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Det er altså et diplomattog, der er kørt ind i Polen, og som har ramt meget, meget tæt på det her, på den her polske grænse til Ukraine. Altså, jeg vil faktisk sige, det er 3 point. 2,5.
2: 2,5 vil jeg gerne.
0: Skal vi slå halv skade og sige 2,5?
2: Jeg synes, du er flink ved mig.
0: Okay.
2: Tak.
0: Jamen, der er mange flere DRDK-historier inde på, som sagt. DRDK, som du kan finde, og der er ikke sådan så mange clickbait-overskrifter.
2: God quiz. Tak for det.

0: 18 minutter i 9, det er, hvad klokken er blevet.
1: Godt nok er Bornholm blevet udvalgt som testø for det nye danske totalberedskab. Men penge til rent faktisk at ansætte en beredskabskoordinator i kommunen blev der ikke plads til i budgetforliget for 2027.
0: I indstillingen der fremgår det, at kommunens egen stab anser det for en nødvendighed set i lyset af forandringer i samfundet, nye trusselsvurderinger og forventninger til kommunen. Beslutningen ærger der også viceberedskabschef i Bornholms regionskommune, Claus Rønne Jensen, som vores reporter Frederik Hvid har talt med.
2: Viceberedskabschef i BRK, Claus Rønne Jensen, hvad nu Bornholm jo udvalgt som en frontløber for det danske totalberedskab. Hvordan når vi i mål med den ambition, hvis der ikke investeres mere massivt i vores eget beredskab her på øen?
3: Jamen, det er jo en generel udfordring, kan man sige, fordi det her, det er jo nyt. Det er jo nyt at lave total, kan man sige, beredskab, men det er jo nyt at lave beredskabsplaner generelt for en kommune. Så det her med, at der ikke er investeret i det, er jo en udfordring. Det vil sige, at vi kommer jo i mål på sigt, men vi kommer ikke i mål på den, kan man sige, med det tempo, som vi jo har ønsket, og derfor har jo fremlagt det her oprydningsforslag.
2: Hvilken forskel ville det have gjort, hvis nu det her forslag altså var blevet vedtaget, og I eller vi her på øen kunne få en beredskabskoordinator?
3: Men hele ideen med beredskabskoordinator, det er jo, at man samler en, altså, der kan håndtere alle de her beredskabsplaner, vi har i kommunen. Og vi har rigtig, rigtig, rigtig mange. Vi har både for beredskabet, men vi har også både for ældre, vi har for vores forplejning, vi har for vores plejehjem, vi har for skoler, vi har for børnehaver. Det her med at samle det sammen og sikre, at de her beredskabsplanerne spiller sammen, det er en udfordring for os lige nu. Og det er jo derfor, vi egentlig bad om at få en beredskabskoordinator til at være, kan man sige, i stedet for borden og samle de her tingene her.
2: Du har faktisk lige været en lille smule inde på det, men hvad betyder det så for kommunens beredskab, at der netop ikke bliver afsat de penge?
3: Jamen det betyder jo, at hver sektor, beredskab og sundhed og ældre, alle sammen jo, kan man sige, forbereder sig på de planer, der skal være. Det der er udfordringen, det er den sammenhængighed, altså det her med, hvordan vi sikrer det. Og det er også det her med at videreudvikle vores beredskabsplaner og sikre, at vi både fortsætter og har den kontinuitet med at udvikle, men også for at afvikle de øvelser, der skal til. Så hele det spil der, det er jo en vigtig brik i at lave beredskabsplaner og sikre et stærkt, kan man sige, organisation på den måde.
2: Men synes du så, at BRK er godt nok forberedt, hvis en større krise nu skulle ramme Bornholm?
3: Jamen, vi er godt nok forberedt, og man kan sige, at vi har jo prøvet forskellige elementer, og vi har trænet rigtig meget. Men det har man ikke sagt, at vi kan altid blive bedre, og det er jo det, der vi skal, som når vi laver beredskab. For hele beredskab, det handler jo om, at vi jo skal være dygtigere hver eneste gang. Så vi kommer aldrig i mål, fordi det kommer vi aldrig nogensinde til, fordi vi skal hele tiden udvikle os og sikre, at vi er bedre. Men som det ser ud lige nu, så er vi stærke og robuste nok til at kunne modstå det.
2: Viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen, tak fordi du var med.
3: Velbekomme.
0: Udgiften til en beredskabskoordinator ville have beløbet sig på 1 million kroner årligt ud over løn. Så skulle pengene blandt andet også dække indkøb af materiel til når og hvis krisen rammer.

0: Du skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: That's So True med Gracie Abrams, 8 minutter i 8. Ja, så er der sådan noget vejr, vi også lige skal vide noget om. Altså, solen skinner jo nu, Iben.
1: Lige på ryggen af dig.
0: Lige på ryggen af mig. Jeg står med ryggen til vinduerne, nemlig.
1: Det bliver altså også en ganske herlig septemberdag med tørt og også nogen sol. I perioder dog mere skyet. Temperaturerne skal du finde et sted mellem 15 og 17 grader. I nat tørt, let skyet til skydevejr. Og temperaturer på det tidspunkt mellem 12 og 15 grader. Hele døgnet svag til jævn vind omkring vest.
0: Jamen, det lyder meget dejligt.
1: Er det okay med dig?
0: Jamen, det er en aftale. Det er bare sådan, vi gør.
1: Jeg kan ikke gøre så meget andet.
0: Nej.
1: Bliver ked af det, når du...
0: I want you, Savage Garden.

0: 4 minutter i 9, og så er det jo også tid til en radioavis. Ved vi noget om den, eller?
1: Michael Olesen har skrevet til mig, at det kommer til at handle om traktordemonstrationer, og udsigten til en usikker fremtid ser ikke ud til at skræmme unge væk fra at blive landmænd. Ja. I hvert fald så oplever landbrugsskolerne lige nu stor søgning.
0: Det er da ret vildt, egentlig.
1: Det er i hvert fald mere om den historie, når klokken bliver 9.
0: Inden da, så skal vi lige forbi dig og mig med Dieters Lieder.

0: den svinger altså meget godt. Måske lidt ligesom et Bornholmer-ur, men ikke mere Dieters liter. Klokken den er 9. Du får en radioavis.
1: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
2: Valgryseren er ikke over.
1: Valgyseren er ikke over endnu, lyder det i nat på svensk TV. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nuværende resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
3: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med i en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den tid, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
1: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
3: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
1: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
4: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Og du er grundforløbselev her på Asmild Kloster Landbrugsskole. Du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
5: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
4: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødsningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
5: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
4: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
5: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
4: Tak for at du var med her.
5: Selv tak.
1: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Schrøder.
6: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, så vil der blæse en svag til jævn vind omkring vest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lørdag.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: God morgen, Bornholm. Nej, god formiddag, Bornholm. Den sidder altså lidt for meget på ryggraden, den der nogle gange.
3: 8 minutter over 9. God formiddag.
2: Ja, lige præcis. God formiddag. Og det bliver en dejlig formiddag. Eller det, jeg ved ikke, det har måske været en lidt stresset formiddag, hvis man har været nede på havnen i Rønne.
3: Ja, det må man sige, for der udbrød altså her til morgen brand i et linneddepot på krydstogtskibet MS Amadea, som ligger ved kaj i Rønne.
2: Ja, lige præcis. Og den historie vender vi lige ganske kort endnu en gang i den her time. Og så er der jo, som altid, god morgen, god formiddags musik, regionale nyheder, vind og vejr, alt derimellem.
3: Lige præcis. Jeg synes bare, vi skal i gang.
2: Ja, velkommen indenfor.

0: Så stopper vi vinylpladen der fra Sienna Spyro. Material Lover fik du her.
1: Der udbrød her til morgen brand i et linneddepot på krydstogtskibet MS Amadea, der ligger ved kaj i Rønne. Branden var hurtigt slukket, oplyser Bornholms politi, der modtog meldingen kl. 7.21 og 10 minutter efter. Der var ilden altså slukket.
0: 320 passagerer blev evakueret fra skibet. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, det oplyser politiet. Med os nu der er brandekspert Anders Viborg Christensen fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. God dag til dig.
2: Goddag, goddag.
0: Det lyder jo lidt som om, at det var en rimelig og hurtig affære, det her med branden altså på krydstogtskibet. Hvordan lyder det i dine ører?
2: Jamen, det er også sådan, jeg har forstået det. Og besætningen har håndteret en brand ombord på 10 minutter og har formået at evakuere 320 passagerer på ganske kort tid, uden nogen at komme til skade. Det synes jeg for mig bestemt lyder som en rigtig god håndtering. Og at de har klaret det godt ombord, de har været velforberedte. De har haft en god strategi til at håndtere brand ombord, så godt arbejde til besætningen herfor.
0: Hvordan er det, som man arbejder ombord med at forberede sig på en eventuel brand, jo det der helst ikke skal ske?
2: Ja, lige præcis. Det skal man helst ikke, det skal helst ikke ske, men man øver jo meget tit og ofte ombord på skibene. Man laver brandscenarier forskellige, hvor man laver brandøvelser, sådan så besætningen er klar til at håndtere en brand hvor som helst, stort set. Og det er gennem øvelse, man kommer derhen til at kunne klare det hele på 10 minutter.
0: Men altså, selvom det blev en 10-minutters affære, så og brand hurtigt beslukket, så er det jo nok ikke sådan super behageligt at være på et passagerskib, hvor man lige pludselig får at vide, der er brand. Kan du ikke godt se, hvis nogen har tænkt, åh?
2: Jo, det kan jeg sagtens forstå, og du er fuldstændig ret. Det er jo det sidste, man ønsker, det er brand til søs, fordi at, det er den platform, man står på, der brænder. Nu er de heldigvis langs kaj, og igen, besætningen har gjort det super godt med en god information. Håndtering af hændelsen, de har fået slukket branden og håndteret passagererne på rigtig fin vis. Og at passagererne har haft en vis ro i at kunne se, at det hele er kørt glat, og de kom vel om på kaj. Og igen, heldigvis skete der ikke noget med nogen. Der var ingen, der kom til skade.
0: Politiet går nu i gang med at prøve at afdække årsagen til den her brand i det her linnede depot. Hvad kan man bruge det til fremadrettet, altså når man finder årsagen?
2: Jamen, det bliver jo super spændende at finde ud af, hvad der er sket i det her linnede depot. Der vil være noget viden, man kan dele, og der vil være noget erfaring, man kan dele med besætningen ombord, men også videre ud blandt rederiet og resten af verden, kan man sige. Men det er sådan noget, der kan ske, og det er selvfølgelig noget, der ikke skal kunne ske, men man har en masse gode systemer ombord til at opfange brand, tidlig detektering og en god brandstrategi. Det er det, man bygger det på.
0: Tak skal du have, Anders Viborg Christensen, brandekspert i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. God dag til dig.
2: God dag til dig.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er da helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det var Tears med Sabrina Carpenter, mens klokken den er blevet 9:50, kan jeg godt love dig for.
1: Det er vigtigt, at man skal kunne tiden herinde. Men hvis man nu skruede tiden tilbage, Christoffer, og tænkte, hey, det der, jeg kender fra, eller kan huske fra min barndom, min ungdom, min et eller andet, det skal da have et comeback.
0: Ja.
1: Skal det ikke det?
0: Jo.
1: Det er det, vi har spurgt om til sms'en i dag, den nysgerrigstaks, og vi er kommet mange, mange steder hen. Vi har været i heavy rock, vi har været i badeanstalt, vi har været i folks mentalitet, og der er faktisk også nogen, vi ikke har nået endnu.
0: Det er der i hvert fald, og vi kan lige nappe en enkelt her mellem to stykker musik her, altså fordi vi har fået en her fra EA, og så er der en masse smiley'er på, men i hvert fald EA skriver, få de fysiske butikker åbnet igen og afskaff nethandel. Det synes jeg alligevel er tungt nok.
1: Jamen altså, tilbage med fysiske butikkers comeback.
0: Ja.
1: Det kan jeg faktisk godt forstå.
0: Altså, jeg er faktisk enig. Altså, der var
1: nej,
0: noget...
1: Nej, nu spørger jeg. Jeg afbryder. Ja. Jeg afbryder. Hvornår har du sidst været på, nu siger jeg, shoppetur, hvor du er gået fra butik til butik og været sådan lidt, nu skal jeg rigtig ud og rose. Hvad spørger jeg?
0: Jeg var i Budapest her i sommer. Der gjorde jeg det.
1: Ja.
0: Og der købte jeg et par crocs. Og det er ikke løgn.
1: Jeg elsker crocs, så det synes jeg er et godt
0: Og ved du hvad? Jeg har købt til dem. Sådan nogle stjerner og... Ja. Gibbets? Hedder det Gibbet?
1: Altså, jeg er jo crocs-ekspert.
0: Er du det?
1: Don't even.
0: Nå, okay. Det kan være, at vi skal bruge dig som ekspertkilde en dag.
1: Ja,
0: på crocs.
1: Jeg har stået plateau-crocs, men det er ikke det, det skal handle om.
0: Ja, det kan det godt handle om. Det må det godt.
1: Men det der med at sige, nu skal jeg ud og have et par nye bukser, så tror jeg faktisk først, at jeg vil nemlig starte på nettet.
0: Ja, det vil man jo
1: nok egentlig.
0: Det
1: er længe siden, jeg i hvert fald selv har gået og tænkt, nej, nu skal jeg faktisk... Nu bruger jeg min lørdag på at gå i butikker.
0: Ja.
1: Jeg kan godt forstå EA, det vil jeg sige. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig et par flere fysiske.
0: Jamen enig. Altså, jeg er faktisk enig i det der. Altså, jeg var lige her forleden forbi Søsterne Grene i Rønne, og så også den... nu har jeg allerede glemt. Der ligger en sportsbutik ikke så langt derfra. Der var jeg også lige nede.
1: 24,
0: ja. Jamen, det kan godt være, det var den. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Jeg var bare lige inde og ose lidt. Så der osede en smule.
1: Mm.
0: Det var ligesom i gamle dage. Næsten.
1: Ja, så kan jeg i hvert fald godt forstå det. Man kan stadig nå at melde ind, hvis man har noget, man synes skal gøre et comeback, en person, en ting, måske et sted, man godt kunne tænke sig at få genoplevet. Det er som altid sms'en, der har nummeret 1212, startbesked med BH og et mellemrum, så kommer du ind til os.
0: Det gør du i hvert fald, og vi glæder os til at læse din besked. Nu bliver det Thomas Helmis tur, og nu får han i hvert fald et comeback her.
1: Jeg skal sige, han har jo ikke lavet en comebacks.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der var masser af blå blink på Rønne Havn her til morgen, hvor der opstod en brand i et linneddepot på krydstogtskibet MS Amadea, der ligger ved krydstogtkajen. Både politiet, brandvæsenet og Beredskabsstyrelsen var på stedet. Branden blev hurtigt slukket, oplyser Bornholms politi, der modtog meldingen kl. 07:21, og 10 minutter efter var ilden slukket. 320 passagerer blev evakueret fra skibet, og alle har det godt, oplyser politiet. Brandekspert Anders Viborg Christensen fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut siger, at personalet har haft godt styr på deres procedurer.
3: Det lyder til, at besætningen har klaret det ualmindeligt godt. De har formået at evakuere passagererne på 320 personer og håndtere en brand i et lindelokker på 10 minutter. Og for mig der lyder det, at det har været fuldstændig efter bogen, og at de har en god rutine ombord, en god brandstrategi, og at de har håndteret det på fortrinlig vis.
2: Bornholms politi går nu i gang med at undersøge årsagen til branden nærmere, og har ikke yderligere kommentarer til sagen i øjeblikket.
0: Det går markant ned ad bakke for danske skoleelever i både læsning og matematik. Og det er blandt andet fordi, der er for meget fart på, og skærmene fylder alt for meget i skolen. Sådan lyder det fra Lene Kjeldgaard Bæk, der er folkeskolelærer på Paradisbakkeskolen i Nexø og har undervist igennem 43 år.
4: For mig at se handler det om rigtig mange ting. For eksempel skærmforbrug og det her med at drøne rundt på nettet og aldrig rigtig fordybe sig. Så det der med at forstå noget, man læser, det er de meget sjældent udsat for. Og når de så endelig bliver det, så er det hammersvært.
0: KL Kommunernes Landsforening holder i dag møde efter den nyeste PISA-undersøgelse, der viser et markant fagligt fald. Her skal borgmestre, udvalgsformænd og kommunaldirektør drøfte, hvordan man forventer skuden. Lene Kjeldgaard Bæk mener, at skolen fokuserer alt for meget på mål frem for eleverne.
4: Jeg håber da, at der kunne komme det ud af det, at man blev enige om, at nogle af de tiltag, der har været, for eksempel med folkeskolereformen, hvor vi lige pludselig skulle op imod flere tusind mål, som nærmest skulle måles og vejes hele tiden, sådan at det næsten blev et mål i sig selv at have de her mål, at noget af det bliver pillet væk.
0: PISA-undersøgelserne tester hver tredje år 15-årige elevers niveau på tværs af en lang række lande. Kommunernes Landsforening har indkaldt til et hastemøde om sagen, hvor også den lokale borgmester Frederik Tolstrup deltager. Han har dog ikke de store forventninger til mødet. Det her kræver en langvarig og fokuseret indsats, og altså ikke noget, man kan løse i en fart. Der er brug for at undersøge sagen grundigt og finde nogle løsninger i samarbejde med de forskellige parter, siger altså borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre.
2: Tørt med nogen sol i dag, men i perioder også mere skyet. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind fra omkring vest.
5: Du lytter til P4.

0: Det er altså for evigt, det der. Og det er Volbeat, der lavede den sammen med Johan Olsen. Vil du høre et fun fact?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Michael Poulsen, han er fra Næstved, der kommer jeg også fra. Jeg har arbejdet i Elgiganten Næstved, og på et tidspunkt så træder der en mand ind, meget høj mand med tatoveringer, og skal købe en grill, og det var Michael Poulsen.
1: Og ham betjente du?
0: Ham betjente
1: jeg. Har du solgt Michael Poulsen fra Volbeat en grill?
0: Det kan jeg love dig for.
1: Hvorfor er han gas eller kul?
0: Han skulle have sådan det var en gasgrill. Og det var sådan lidt speciel en. Det lignede sådan lidt ligesom det der steampunk-univers. Det var sådan en, vi havde. Meget mærkelig grill. For der var ikke nogen, der ville købe den, udover Michael Poulsen. Ja, og ja, det her, det er ikke løgn. Det er rigtigt.
1: Jeg har engang solgt Stig Tøfting printerpapir i normal.
0: Alright. Vil du høre en anden sjov ting så?
1: Ja, nu bliver
0: nu battler vi. Nu battler vi.
1: Nu bliver det.
0: Jeg har engang solgt Amin Jensen 2 soft ice.
1: Shit, nu får jeg det. Jeg har mødt Rod Stewart. Kan det noget?
0: Nej, det har jeg godt nok ikke.
1: Åh, okay, så. Ej, okay. Sæt noget musik på.
0: Ja, det gør vi.

0: Det skal vi nemlig. Det her, det er Badebro med Emma Seested Høgh. Og klokken, den er altså blevet 18 minutter i 10.
1: Og vi skal have os et sidste kig ind i sms-indbakken i dag, for den har i den grad været en nysgerrig på, hvad kunne du godt tænke dig at gøre et comeback, eller hvem? Og der er lige nogen, vi mangler, og så skal vi jo huske at sige tak til alle, der har skrevet. Det har været herligt at læse med.
0: Den har været bunende.
1: Det har været dejligt. Jørgen har blandt andet skrevet ind, at vi ikke har nået. Der er en film, jeg kunne se igen. Måske en genindspilning. Den hedder Dyden går amok.
0: Okay.
1: Og det er en film fra 66 af, hvad jeg lige har været inde på danskefilm.dk og finde frem til. Og det er altså med nogle af dem, vi kender. Axel Strøby og Morten Grundvall. Og,
0: ja, tak.
1: Ja, tak. Kunne godt ske, kunne der godt komme sådan en... måske en bølge af genindspilning. Jeg ved, det Disney laver meget genindspilninger af deres tegnefilm til, hedder det, menneskefilm, hvis man kan sige det.
0: True, yeah.
1: Kunne vi få en sådan Morten Kork-agtig renaissance, hvor de bliver genindspillet? Det synes jeg kunne være sjovt.
0: Men altså, vi spiller jo også musik her, som er blevet genindspillet. Altså blandt andet Hampenberg, Back to Back, altså Blæs den her Dig og mig.
1: Ja.
0: Det er jo en populær i musik, så det tror jeg da sagtens, at man kunne. Det kunne da faktisk være meget sjovt.
1: Kunne det ikke være meget sjovt?
0: Vil du høre noget sjovt om Morten Grundvall? Nu sagde vi jo lige det der med at møde...
1: Du har så mange fun facts.
0: Jamen, det har jeg ikke, men det er fordi, jeg har Morten Grundvall tatoveret.
1: Nå, det er et sted, man ikke sådan ser til dagligt, kan jeg afsløre.
0: Det er på skulderen.
1: Nå?
0: Det er rigtigt. Ja. Som Benny.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det, jeg synes bare, han er fed i de der roller. Han er en god skuespiller.
1: Ja, det er 100%.
0: Så ham har jeg altså fået foreviget i sådan en form for stregtegningsagtigt. Nå, det er et helt andet segment. Men i hvert fald, Morten Grundvall, Axel Strøby, en dejlig omgang.
1: Det vidner jo om, at du ikke kommer i studiet bare mave i hvert fald.
0: Ej, det er lige indtil, det bliver vinter.
1: Så
0: smider jeg... Ej, nå. Nå, hvad hedder det? Vi skal videre med Sten. Hvad hedder det? Han har skrevet her... noget, han gerne vil have gjort comeback her på Bornholm. Jernbanen mellem Rønne og Nexø?
1: Ja,
0: altså,
1: det er du
0: jeg er totalt enig. Det vil jeg bare sige.
1: Ikke dårligt. Det vil faktisk være rigtig herligt, tror jeg.
0: Jamen, det synes jeg også. Der er også bare noget fedt over det der med at tage tog. Det mangler man lidt på Bornholm, ikke? Altså, jeg er faktisk helt enig. Jeg synes også bare, vi skal have toget tilbage.
1: Vi vil jo ikke bare minde om at sige tak. Vi har været forbi Spark sodavand i 80'erne. Det var Pia, der skrev ind med det. Amanda havde også en sodavand. Nicoline Citron Lime sodavand, hun godt kunne tænke sig at komme tilbage til. Ellers altså nærværet, mentaliteten blandt folk og opdrag. Opdragelsen har også været noget af det, vi har været igennem, hvor vi jo også har snakket om bilfri søndag og altså heavy bands og den gule badeanstalt nede på havnen i Rønne. Tusind tak til alle jer, der har skrevet ind. Det har været herligt at læse med, og vil du være, vi spørger igen om noget nyt i morgen?
0: Det gør vi i hvert fald. Det er altid fantastisk, når I gider at skrive ind. Nu skal vi også have et comeback til en anden type her. Han hedder Rick Astley, og han, han har Never Gonna Give You Up. Det har faktisk meningen. Jeg vil bare lige genbesøge Spark-reklamen endnu en gang her.
1: Okay, ja.
2: Spark, Kirsten Bæk.
0: Og det var ikke en rickroll, som man gør på, på internettet. Men det var altså Spark, Kirsten Bæk, noget som... Nogen meldte ind med,
1: at Pia,
0: skulle gøre, Pia meldte ind og skulle gøre et comeback. Altså Spark, sodavanden.
1: Cola Light må du også godt.
0: Ja, det kunne også noget. Ja.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Der det var et lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlin.
1: Darlin.
0: Er det ikke Darlin?
1: Darlin.
0: Darlin, okay.
1: Nej, Darlin. Hvad er det, jeg siger?
0: Er det ikke Darlin?
1: Jeg vil bare være, på tværs.
0: Du er totalt på tværs. Nå,
1: Darlin.
0: Nu siger jeg lige noget her. Må jeg sige noget om vejret? Er det okay?
1: Ja, hvis det er sandt.
0: Jamen, det ved jeg sgu ikke, om det er. Det er min, der har skrevet det. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde i dag. Temperaturen op mellem 15 og 17 grader. Det er jo her, jeg piker. Jeg kan godt lide 17 grader. Det er godt. I nat tørt og let skyde til skydevejr. Ja, temperatur mellem 12 og 15 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra omkring vest. Og så skal vi altså også sådan, ikke vestpå, men vi skal nordpå i musikkens verden.
1: Det er nemlig svenske toner fra Victor Leksell og Molly Sandén. Tank om.
0: Hej, jeg svarer jer. Ja.

0: Det her, det var altså bag med, hvem er det, der græder nu? Og jeg tror måske, det er alle jer lyttere, fordi vi er nødt til at sige farvel.
1: Er glæde.
0: Er glæde.
1: Vi skal jo nemlig sende stafetten videre til formiddag på 4'eren, Louise. Og Mads taler i dag om de mange møder, mange af os går til i øjeblikket og i løbet af en arbejdsuge. Hvad skal vi med møderne, og er de egentlig altid nødvendige?
0: Ja.
1: Godt spørgsmål.
0: Ved du hvad, det holder vi et møde om, efter vi har sendt Iben.
1: Et aftale.
0: Iben Mortensen, Christoffer Tauber, takker af for i dag. Ha' en rigtig god mandag derude.
1: Hej.

0: Det her, det er bare Need Your Love med One Republic. Så kan du godt finde popcornene frem. Klokken er 10, og det er altså tid til en radioavis.
1: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et vejrskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Vejret bliver koldere. Vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
1: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
2: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
1: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
3: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
1: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
4: Det her er P4.
5: Til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Halleluja, det er mandag igen.
3: Jeg har haft svært ved at sove. Ved
2: jamen,
3: du hvorfor?
2: Det har du jo altid.
3: Ja, men det er fordi, det er næsten mandag, når jeg går i seng søndag. Og så kan jeg ikke vente, og så ligger jeg der og kigger op i loftet, og så tænker, kunne den dog ikke bare passere midnat, så vi skal sende igen, ikke?
2: Men Mads, nu er vi her.
3: Ja, det er så dejligt.
2: Har du lavet noget spændende i weekenden?
3: Ja, altså, vi holdt fødselsdag i går for min datter. Ja,
2: havde hun en dejlig dag?
3: Hun havde en super dag. Hende og hendes ven, August, de havde så god en dag, at de sagde, at vi gør bare det samme næste år. Der ønskede de så bare, at vi lejede en anden hal.
2: Ja, det var da en god
3: idé. Jamen, det var da fint.
2: Så ej, det lyder som dejligt.
3: Så planen den er ligesom lagt for næste år.
2: Hvis formiddag på 4'eren var et møde,
3: og det kunne man jo. Det er jo på en måde.
2: Ja, det er det jo på en måde.
3: Vi har jo fælles mødet jo.
2: Ja, det er rigtigt, men nu er det hele møde. Så vil der i mødelkendelsen stå, at det her møde, det varer fra 10 til 12.
3: Ja.
2: Der er nogle indlagte, men korte pauser.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Dagsordenen vil være, at det her, det er de to bedste timer på dagen.
3: Ja.
2: Og indkaldelsen, den vil blive sendt til alle i organisationen.
3: Ja, her kan du ikke, du kan ikke slippe for at være med.
2: Nej,
3: du skal være med. Ja. Det er en pligt.
2: Vi skal tale ret meget om mødekultur på arbejdspladser den her mandag formiddag, fordi vi har lidt en teori om, at vi er rigtig mange, der på ugentlig basis går til møder, hvor vi måske undervejs sidder og tænker, hvad laver jeg her?
3: Jeg har nogle gange det der med, at jeg tænker, jeg kunne godt have brugt min tid mere konstruktivt ved at have lavet noget andet.
2: Ja.
3: Altså, der er andet arbejdsmæssigt, men hvor jeg havde... Altså, fordi det er jo det, der er med de der møder, som aldrig rigtig giver noget.
2: Ja.
3: Så sidder man der og kun tænker på alle
2: og
3: de ting,
2: man så får time på det her.
3: Pivhamrende travlt med at lave bagefter. Ja.
2: Det virker som om, vi er ret vilde med at gå til møder. Eller der er i hvert fald nogen, der er ret vilde med at indkalde til møder. Og der er jo selvfølgelig møder, der giver vildt god mening. Der er også nogle møder, der kan føles som spild af arbejdstid, og det skal vi tale om den her mandag formiddag.
3: Vi har behov for at tale om det.
2: Vi har behov for at tale om det. Og det er selvfølgelig en formiddag, ligesom alle andre, hvor man kan byde ind lige så snart man sætter tænderne i sin frokost. Så kvitterer vi med et dong. Så velmødt til en dejlig mandag formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja. Endelig er det mandag. Vi er nået til uge 38.
3: Ja.
2: Altså, det er som om ugerne simpelthen flyver afsted.
3: Ja, det er vanvittigt.
2: Og det gør de jo ikke mindst, fordi vi jo hver eneste mandag samler ind til vores fælles store ugeplan.
3: Mhm.
2: Tavlen er visket ren.
3: Det har du gjort.
2: Men du har sprit 1000 fremme.
3: Jeg har været på depotet og hentet ikke bare en, ikke bare to, men tre nye sprittusser, for jeg forventer, at jeg får så travlt.
2: Det tror jeg også.
3: I dag.
2: Byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Det kan være noget super vigtigt. Du skal nå noget, du har glædet dig til. Hvornår skal du det? Med hvem? Det kan jo være, du har et eller andet mega vigtigt møde.
3: Det kan sagtens
2: være. På job.
3: Ja.
2: Et mindre vigtigt møde.
3: Ja, men et møde, vi skal have i kalenderen.
2: Men der er jo plads til det hele stort som småt. Saunagus, jobsamtaler, fester, fejringer, fødselsdage, fødsler, kiropraktor, planlagte kejsersnit. Altså, der er faktisk plads til det hele.
3: Der er intet, der ikke er...
2: Tandlægetider plejer at være meget populært.
3: Der er plads til alt i vores ugeplan.
2: Kunne du ikke lige bevæge dig hen til tavlen, Mads? Jo. Og så mandag noterer, at kongeparet i dag afslutter sejlsæsonen.
3: Nå,
2: Tænker jeg det på ugeplanen, så afslutter vi sejlsæsonen.
3: Ja, så afslutter vi så. Det er noget med, afslutter de det ikke også, altså udover at de går i land? Haha, jeg ved godt, de har været i land udover det, men, ikke, men altså, er det ikke noget med, at der er en fest?
2: Jo, der er sådan en strygemiddag for skibets officerer.
3: Ej, det lyder
2: det
3: godt.
2: Det er på Amalienborg kl. 19, men det er kl. 15, de ligesom officielt går i land.
3: Okay, kongeparet slutter sig.
2: Og kongeskibet Dannebrog.
3: Land kl. 5.
2: Ja. Nordre Toldbod i København. Så er der en vigtig ting tirsdag, som jeg ved, det er sådan noget, du følger med i.
3: Det er noget, jeg følger med i, ja.
2: Brian Riemer udtager jo landsholdstruppen.
3: Ja.
2: Til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe. Det er mod Norge, Wales og Portugal.
3: Uha.
2: Portugal lyder som en svær modstander.
3: Det gør Norge også.
2: Nå, gud ja.
3: Ja, Norge, det er ham, det der er Håland, du.
2: Håland, det er dem, der roer.
3: Ja.
2: Torsdag.
3: Jeg håber, deres båd er læk, når vi skal spille mod dem.
2: Torsdag, der er altså noget, måske endnu vigtigere, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Tredje program er gift for første
3: gang.
2: Nu bliver det spændende, Mads.
3: Det er der, det rigtig begynder at blive spændende. Nu har vi ligesom taget de indledende strækøvelser. Det er nu, det begynder.
2: Nu begynder hverdagen, ikke også?
3: Ja, jo.
2: Har du noget, du skal på?
3: Jeg skal til et møde i aften.
2: Okay.
3: Det er privat regi, dog.
2: Er det fodbold?
3: Der er indkaldt til trænermøde.
2: Jamen, det kan du lige notere.
3: Det kan jeg lige notere.
2: Så kan jeg fortælle dig, at det er stor fødselsdagsuge i min familie.
3: Nå!
2: Onsdag har min mor fødselsdag.
3: Nej!
2: Jo, det er en stor dag. Og torsdag, gud hjælp mig, der er min svigermor fødselsdag.
3: Nej, hold da op!
2: Ja. Så fredag skal jeg faktisk ud og spise med svigerfamilien.
3: Det lyder da dejligt.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Det glæder mig meget til.
3: Det kan jeg da godt forstå.
2: Jeg skal lige have købt gaver og pakket ind og sådan noget. Men,
3: jeg skal også have købt en fødselsgave til min mor.
2: Det får du lige noteret på ugeplanen.
3: Det skal jeg lige have skrevet. Ja, det er jo godt, du sagde.
2: Men altså, byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad skal du nå den her uge? Hvad skal du have på formiddag på 4'erens fælles ugeplan? Så vi lige holder snor i hinanden og husker hinanden på de der vigtige ting, der sker den her uge.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv

0: PCR-test til nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Camilla skal til kiropraktor kl. 16.30 i dag.
3: Okay.
2: Og det er altså lidt vigtigt, det går godt, fordi Camilla, hun får en rasende travl uge.
3: Nå.
2: Tirsdag, der skal hun mødes med sin mødergruppe kl. 19.30.
3: Det lyder da hyggeligt.
2: Onsdag skal hun til et møde på sit arbejde kl. 16.30.
3: Det kan jo gå alle veje, det ved vi jo.
2: Inden hun i weekenden både skal til fødselsdag og få besøg af sin kusine, hendes mand og søn.
3: Er du da sindssyg, mand?
2: Jamen, det er godt, at kiropraktoren ligger i dag.
3: Ja,
2: hvis
3: det,
2: hun går og døjer med et eller andet.
3: Men det er da make it or break it. Nå,
2: så er der
3: hvad sagde du? Det er kl. 16.30?
2: Ja.
3: Var det, ja.
2: Og det var jo så onsdag.
3: Nå, ja, men jeg tænkte, kiropraktoren i dag.
2: Ja. Lige præcis. Så er der Henrik, der også skal noget i dag.
3: Ja.
2: Og det er sådan en, jeg kan ikke rigtig lure om Henrik, om det er noget, han glæder sig til, eller om det er en tvungen opgave.
3: Nej.
2: Henrik skriver, at han skal i IKEA i forbindelse med en flytning i et nyt hus på lørdag.
3: Okay.
2: Så Henrik kan jo sådan set komme på både dag og lørdag, fordi lørdag flytter han i et nyt hus.
3: Ja.
2: Så er der Heidi.
3: Ja.
2: Der i dag skal fornyet sit pas kl. 15.30, fordi hun skal til Grækenland.
3: Ej, hvor skønt.
2: Så man kan sige, det er også en vigtig opgave. Stella.
3: Ja.
2: Hun skal til yoga om lige under 8 minutter. 10.30.
3: Det skal hun huske.
2: Ja, husk det. Jamen, jeg tror, Stella har husket det, eftersom hun har skrevet det ind til os. Så er vi til tirsdag.
3: Ja.
2: Der her er en måske ugens højdepunkt, i hvert fald for mig. Annalise.
3: Ja.
2: Hun skal have lavet en tatovering på brystet i morgen kl. 13.30. Og det er Elvis.
3: Jeg elsker Elvis.
2: Ved du hvad? Og det kan jeg sige dig, det gør Annalise også. Fordi Annalise, hun er fast lytter af programmet.
3: Nå, fedt.
2: Og jeg ved, at Annalise, hun er vild med Elvis. Og hun skriver også, det er hendes første tatovering. Og hun er altså næsten 72.
3: Sådan det er.
2: Sådan.
3: Fedt.
2: Så er der Katrine, der også i morgen skal starte til mor-barn-gymnastik med sin halvandenårige datter.
3: Det er hyggeligt.
2: Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Lige nu er onsdag tom, men det bliver den jo formentlig ikke ved med at være.
3: Nej, altså, udover Camillas møde på arbejde kl. 16.30.
2: Så er det jo torsdag, hvor vi alle sammen skal se gift ved første blik.
3: Ja.
2: Der melder Susanne fra Grænsted ind kl. 9. Morgenkaffe med min kollega samt et lille uformelt møde.
3: Nå.
2: Med min kollega, der har overtaget min stilling omkring min opstart på arbejde efter et års barsel. Ja.
3: Ja.
2: Så også lidt møde der. Så er der Anders. Han skal til frisør / barber kl. 15.30 på torsdag.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se korpset.
3: Og ja.
2: Det er ham selvfølgelig vel ondt.
3: Ja, det er det. Ja.
2: Så er vi nået til fredag. Der skal Lene være frivillig til VM i halvmaraton torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så det er faktisk torsdag, fredag, lørdag og søndag.
3: Hold da op.
2: Og lørdag, der holdt op med det for nok at se til her. Hun skal tømme stuen.
3: Ja.
2: Så vi kan brække gulvet op og få indlagt gulvvarme.
3: Nå, da.
2: Det er lidt af en...
3: Lidt projekt.
2: Det er godt nok lidt af et projekt, hva'?
3: Ja.
2: Så er der søndag.
3: Ja.
2: Jane skriver... Jeg skal til forbundsmesterskab i jagtfeltskydning i Ulfborg på søndag, sammen med en masse gode venner fra Svendborg Jagtforening.
3: Forbundsmesterskab? Ja.
2: Ja, i jagtfeltskydning. Jeg er ikke helt skarp på jagtfeltskydning.
3: Nej, det er jeg heller ikke.
2: Jeg er ikke helt sådan lige helt på, hvad det egentlig er. Nå, men det vælter jo ind i indbakken med...
3: Jamen, det er skønt.
2: Ja, med alle mulige... Ja, der er spiseaftaler, koncerter, alverdens ting. Men måske skal vi lukke den nu og sige, at det bliver en travl uge for os alle sammen.
3: Ja, men jeg kan lige opdatere lidt løbende her.
2: Kan du ikke det?
3: Jo, jo. Der er også regionale nyheder.
2: Er du kommet i tanke om andet, du skal have på?
3: Nej, jeg skal til Oksbøl på lørdag.
1: Formiddag
0: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Nå, Mads, jeg stillede dig et spørgsmål, og så kom jeg til at trykke på en knap.
1: Nå, men det skulle
0: du
1: ikke
0: fik aldrig lov til at svare. Nå, hvad var det, du skulle i weekenden?
1: Jeg skal til Oksbøl.
0: Til Oksbøl?
1: Og jeg skal ikke kigge på ulve. Vi skal ned og spille fodbold.
0: Mod... langt?
1: Ja, der er langt. Vi er kommet i sådan en sydpulje med det fodboldhold, jeg træner med min søn. Så vi skal spille mod Varde. Og så kan du tænke, hvorfor skal vi spille i Oksbøl? Det er fordi, Varde de har sådan et træningsweekend, hvor de er i Oksbøl. Nå. Så vi skal til Oksbøl.
0: Fed tur.
1: Det bliver skønt.
0: Nu skal vi have en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Der var masser af blå blink på Rønnehavn her til morgen, hvor der opstod en brand i et linneddepot på krydstogtskibet MS Amadea, der ligger ved krydstogtkajen. Både politiet, brandvæsenet og beredskabsstyrelsen var på stedet. Branden var hurtigt slukket, oplyser Bornholms politi, der modtog meldingen kl. 7:21. 10 minutter efter var ilden nemlig slukket. 320 passagerer blev evakueret fra skibet. De har det alle sammen godt og er ombord igen. Brandekspert Anders Viborg Christensen fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut siger, at personalet har godt styr på procedurerne.
4: Det lyder til, at besætningen har klaret det jo ualmindeligt godt. De har formået at evakuere passagererne på 320 personer og håndtere en brand i et lindelokker på 10 minutter. Og for mig der lyder det til, at det har været fuldstændig efter bogen, og at de har en god rutine ombord, en god brandstrategi, og at de har håndteret det på fortrinlig vis.
3: Bornholms politi er i gang med at undersøge årsagen til branden nærmere og har ikke yderligere kommentarer i øjeblikket. Elprisen rammer i aften et helt usædvanligt højt niveau. 7,39 kroner er prisen per kilowattime i tidsrummet fra 19 til 20. Det er det højeste niveau i næsten 2 år. Det viser en oversigt fra Bornholms Energi og Forsyning. 7,39 er omkring 3,5 gange så dyrt som strømprisen her i dagtimerne. Så det er altså her, du skal bruge opvaskemaskinen eller lade elbilen, hvis du vil spare penge. Også mellem kl. 18 og 19 og igen fra 20 til 21 er prisen for at bruge strøm i den dyre ende. Tørt med en hel del sol i perioder, lidt mere skyde. 15-17 grader og sådan svag til jævn vind.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: Tyrsted.
1: Det er jo næppe gået nogens næse forbi, at der i sidste uge landede resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse.
2: Hvis det er gået nogens næse forbi, så kan det være, at de enten har sovet eller været til resten mange møder.
1: Ja, der skete jo det, der meget ofte sker, når der lander sådan en nyhed. Så bliver der indkaldt til møder.
2: Ja, mange møder.
1: Rigtig mange møder. Pressemøde, forældremøde, krisemøde. I dag har KL indkaldt til hastemøde om PISA-sagen. Og det fik jo også Mads til at tænke på, der er virkelig nogen, måske særligt arbejdspladser, ledere, de går nok vilde med møder.
2: Ja, et møde er jo også godt til at få aftalt nogle ting.
1: Ja, er det nødvendigvis altid den bedste måde?
2: Altså, ikke altid den bedste måde, men det kan være fint nok lige at kigge hinanden i øjnene og blive enige om, hvad der ligesom skal ske, hvis det nu er sådan et eller andet vigtigt, der skal ske fremadrettet. Så er det fint nok lige at snakke tingene igennem, men nogle gange, så sidder man der og tager sig selv i at tænke,
1: hvad laver jeg her?
2: Kan jeg lykkes i løbet af det her med at pille det her klistermærke af min kuglepen?
1: Eller kan jeg tegne en tegning?
2: Præcis.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Skal du måske til et møde på jobbet i dag? Fortæl meget gerne, hvilket type møde det er. Er det et møde, der giver mening for dig, hvor du tænker, her kan jeg godt bidrage? Eller er det et møde, hvor du har læst dagsordenen og tænker, hvorfor er jeg indkaldt til det her møde? Hvordan giver det mening? Det kan også være, at du selv har indkaldt til mødet. Har du så lige tænkt over, om du har inviteret retterkravl, eller om du ligesom har stilet det til nogen, du tænker, her giver det mening?
2: Ja.
1: Altså, jeg vil sige, jeg har det lidt svært med møder.
2: Har du det?
1: Ja, det har jeg. Fordi okay. Jeg synes, vi bliver indkaldt til utrolig mange møder, hvor jeg nogle gange tænker, hvorfor sidder jeg her? Altså, det er ikke relevant for det, for min arbejdsdag, eller mit arbejdsområde, eller den arbejdsopgave. Og så kan jeg sidde og blive helt stresset over, nu bruger jeg så en halv time eller en time her, som jeg kunne have brugt på at passe mit arbejde.
2: Ja, eller ordnet de mere presserende ting.
1: Ja, altså, og der kan jeg godt synes, det er spild af tid.
2: Ja.
1: Og i virkeligheden alles tid.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Fordi det er jo også spild af tid for dem, for hvem det giver mening at sidde til det møde, at der så sidder 1, 2, 3, 4, 10 mennesker, som bare er zonet helt ud.
2: Ja.
1: Altså, det er, sådan, det er jo ikke særlig sådan forhånden for
2: det. Det giver jo ikke sådan godt mødeklima,
1: nej,
2: hvis man kan tale om det.
1: Altså, der findes jo utallige typer af møder. Pressemøder, krisemøder, hastemøder, forældremøder og sådan noget. Men der er de der møder, hvor der enten er en meget klar dagsorden.
2: Ja.
1: Der er også møder, hvor man ikke helt ved, hvad dagsordenen er.
2: Det er jo tit de møder, som måske ender med at blive sådan lidt.
1: Ja.
2: Præcis.
1: Der er også møder som opfølgning på et andet møde.
2: Ja, sådan et opfølgningsmøde.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det kræver jo ligesom, at det første møde var et godt og brugbart møde, for ellers så giver opfølgningsmødet ikke vildt god mening.
2: Nej, eller også kan man i hvert fald sige, at opfølgningsmødet kommer til at tjene den funktion, at det klargør, at det første møde ikke var særligt tydeligt, så derfor så bliver vi nødt til at lige rette ind.
1: Har du, nu skal du være helt ærlig.
2: Ja.
1: Har du for nylig siddet til et møde, hvor du tænkte, det her kunne lige så godt være sendt ud som en mail? Hvis ikke du svarer ja nu.
2: Nå, så. Jo, men det har jeg. Jeg tænker lige tilbage. Jeg kan godt lige komme på
1: et møde.
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Vi er mange, der går til mange møder på vores arbejde. Gode møder, dårlige møder, korte møder, lange møder. Møder, der giver mening. Møder, der lige så vel kunne have været en mail. Lige om lidt, der får vi selskab af Bo Kryer. Han ved en masse om god mødekultur og om knap så god mødekultur. Men du er altså også velkommen i snakken.
2: Skal du til møde i dag på dit arbejde, så vil vi jo meget gerne høre fra dig. Hvordan har du det med det møde, du skal? Ved du, hvad det er, det her møde handler om? Og hvorfor lige præcis du skal være med til det her møde? Og er det noget, der kommer til at give mening for dig at være med? Eller kunne du godt have brugt din arbejdstid på noget andet? En sms eller ind i taleboblen i det lyd.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så

0: Det er Pauline, den her hedder Ny og Næ.
1: Vi taler om møder og hvad et godt møde kan, og også hvad de der dårlige møder, de så ikke lige kan. Og derfor så har vi tilkaldt en ekspert, der har en masse erfaring og viden om arbejds- og mødekultur. Velkommen, Bo Kryger.
2: Tak skal du have.
1: Du er mødedesigner i dit eget firma Moving Minds, og så har du skrevet flere bøger om god mødeledelse.
0: Og før vi kommer til det her med, hvordan man så holder gode møder, så lad os lige tage et kig på mødekulturen i Danmark. Vi har jo sådan lige stået og talt om, og har også et indtryk af, at der simpelthen bliver holdt utrolig mange møder rundt omkring på danske arbejdspladser. Har vi ret i det?
2: Det har I fuldstændig ret i, altså, og det er der jo mange gode grunde til. En af dem er jo, at verden bliver vildere og vildere, så vi har brug for at sætte os ned nogle gange og lige snakke om, hvad er det egentlig, der sker her. Og så har vi fået rigtig meget hjemmearbejde, det vil sige, at der også er et behov for at tale sammen og ikke føle, at man sidder derhjemme alene. Og så er der en masse dårlige vaner, hvor vi bare holder møder, fordi det har vi altid gjort, og fordi vi har en eller anden idé om, at den bedste måde at fordele viden ud i organisationen på, det er ved at lave sådan noget masse information. Og det er det som regel ikke. Så.
0: Ja, det virker lidt nogle gange, Bo, som om, at det er det håndtag, man ligesom altid griber ud efter. Lad os holde et møde. Altså, men hvorfor har det egentlig grebet sådan om, så tror du? Fordi det er jo tid, der går fra alles arbejde.
2: Jamen altså, som jeg siger, så tror jeg, der er simpelthen nogle behov i vores tid, der gør, at vi på mange måder har brug for det. Men så tror jeg også, der er noget i den danske kultur. Altså, vi er jo lidt en konsensuskultur, og vi kan ikke lide at gøre nogen kede af det. Så vi har tendens til at invitere alle for en sikkerheds skyld, så der er ikke nogen, der bliver sure. og på den måde kan vi hurtigt rende rundt og spille hinandens tid lidt, ikke?
1: Jo. Bo, hvordan har du det egentlig selv med møder?
2: Jamen, altså, jeg har jo været selvstændig nu i snart 20 år, og det vil sige, at jeg holder faktisk kun møder, der giver rigtig god mening for mig. De gange, jeg har arbejdet i større organisationer, det har jeg gjort i flere omgange, så oplever jeg lige med det samme, så kommer der sådan 30% af min tid i min kalender. Det er sådan nogle forskellige orienteringsmøder og sådan nogle snakkelimsmøder, der skal prøve at holde organisationen sammen. Og dem har jeg stort set ikke af, når jeg er selvstændig. Så på den måde, så har jeg det egentlig ret godt med de møder, jeg holder. Men jeg kender udmærket følelsen af at vågne op og kigge i kalenderen og så tænke, hvad sker der lige her? Hvornår er det, jeg skal lave mit rigtige arbejde?
0: Om lidt, Bo, der spørger vi, hvis man nu ikke kan undgå møder, hvordan holder man så gode møder?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Det er Lady Gaga her med Bad Romance.
2: Vi har stadigvæk mødedesigner Bo Kryger med, og vi taler altså om møder og mødekultur. Anledningen er, at vi sådan bare generelt synes, at der bliver holdt ret mange møder for tiden. De er både krisemøder, hastemøder, pressemøder, ekstraordinære forældremøder, som oven i købet også er Danmarks største. Og så er der jo alle de der gode, gammeldags personale- og afdelingsmøder, som vi alle sammen render til fra i ny
1: og
2: næ.
1: Ja, nogle gange er der jo brug for et mødebo. Og lad os lige prøve at kigge på de vigtigste tommelfingerregler, hvis man skal holde et godt og effektivt møde. I den forbindelse, Bo, så vil jeg lige læse en besked højt for dig, som vi har fået fra en, der lytter med. Der er en, der skriver, jeg nægter at deltage i møder uden agenda. Hvis der ikke er en agenda, så efterspørger den. Hvis jeg ikke kan få den, så er mødet ikke vigtigt nok. Og som bonus, møder deltager eller mødeafholder for sent, f.eks. 5-10 minutter, så forlader jeg mødet, fordi så er det heller ikke vigtigt nok. Bo, det der med, at der skal være en klar agenda, dagsorden, er det fuldstændig afgørende for et godt møde?
3: Altså, jeg vil så sige, at jeg vil nok mere fokusere på, om der er et klart mål, så vi ved, hvorfor vi mødes. Og det er jo altid, eller ikke altid, ofte godt med en agenda, men der er jo rigtig mange situationer, hvor verden bevæger sig så hurtigt, hvor vi simpelthen har brug for at stikke hovederne sammen og finde ud af, hvad er det, der sker lige nu, hvad skal vi gøre? Og der er det altså ikke sikkert, at vi har haft tid til at lave en agenda, men det kan vi jo gøre på mødet. Men et møde kan altså godt være meningsfyldt uden en agenda, men jeg forstår godt udgangspunktet. Altså, hvis man får en fornemmelse af, at der ikke rigtig er tænkt over det her, der er ikke forberedt noget, så kan man hurtigt opleve det som spild af tid, inden man overhovedet er kommet. Med hensyn til at...
2: Ja. Jamen, er det så, fordi det er vigtigere, når man indkalder folk til et møde, at man skriver, at målet med det her møde, det er mere end, at vi skal igennem punkt 1-8?
3: Altså, hvis man kan skrive en agenda, så er det da en god idé at gøre. Og så sørg for at ikke at skrive den, som om det lyder som ingredienserne på en frysepizza, men måske som nogle engagerende spørgsmål. Men det er ikke altid, at man kan gøre det. Altså, netop i krisesituationer, så vil man måske have brug for at hurtigere mødes og så sige, lad os sætte os ned og finde ud af, hvad foregår der egentlig lige nu, og hvad er det, vi kan gøre? Og der har man måske ikke tid til at lave en meningsfyldt agenda. Så jeg synes ikke, at det er sådan noget, man 100% skal have på plads altid.
1: Men hvad så med deltagerlisten? Altså, hvem man indkalder til det her møde? Hvordan finder man ud af det? Fordi jeg har i hvert fald nogle gange oplevelsen af, lad os bare indkalde alle, for en sikkerheds skyld. Og så sidder halvdelen måske og tænker, det er simpelthen spild af min arbejdsdag, det her.
3: Ja, altså det følger jo tit formålet, så hvis du ved, hvad formålet med mødet er, så kan du også bedre identificere, hvem er det, det giver mening, der deltager. Men altså, ellers så er det jo noget med at have empati, altså have empati og forståelse for, at vi alle sammen er lidt i tidsnød. Så hvad vil du selv synes om at blive indkaldt til et møde, hvor du ikke rigtig vidste, hvorfor du skulle være der? Så den der refleks, når man sidder og indkalder til mødet, der bare er... trykke så mange som muligt på invitationen. Det er måske ikke det klogeste i verden.
2: Hvad med tiden, Bo? Altså, skal man sætte tidsramme på og så sige, at et godt møde, det var en halv time, og hvordan kommer man helt ud af det der gode møde?
3: Altså for mig er et godt møde et kort møde, men ikke forstået som, at det nødvendigvis er en halv time, men som, at det er så kort, som det kan blive. Og der har vi jo en vane. Den er godt nok heldigvis ved at ændre sig med, at alle møder altid varer en time eller en halv time. Og der kan man jo godt gøre mødet lidt kortere, og så som udgangspunkt sigte imod 20 minutter og 50 minutter. Fordi så giver man også folk tid til at have en pause og nå videre til det næste møde, så det ikke starter for sent. Og vi har også undersøgelser, der viser, at hvis du går fra det ene møde til det andet i løbet af en dag hele tiden uden pause, jamen så er du ikke særlig effektiv til sidst. Så bliver det lidt spild af tid. Så hvis man kan holde mødet kortere, så gør det. Så det vil sige, når du programsætter mødet, så prøv at gøre det lidt kortere, end du egentlig godt kunne tænke dig, fordi det fungerer som sådan et mentalt anker. Så sigter du mod den tid, og så er der en større chance for, at du rammer omkring det tidspunkt, du havde sat dig på at afslutte.
1: Tak fordi du var med her hos os, Bo. Du besvarede jo vores mødeindkaldelse, det er vi rigtig glade for.
3: Jamen tak. Ja, det var en stor fornøjelse, og det var også et kort møde. Jeg kunne godt være blevet lidt længere.
2: Vi laver en længere indkaldelse næste gang, Bo.
1: Ha' en dejlig dag.
3: Ja, gør det. Okay, i lige måde. Hej.
1: Så får vi lige Jamiroquai her med Cosmic Girl.

0: Det møde, vi kalder formiddag på 4'eren, er hævet for en stund, fordi nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er blevet 11.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
2: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Dem bor der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
2: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
4: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi har jo godt gang i vores mandagsmøde.
3: Vi har jo lige haft en kort pause.
2: Ja.
3: Strække ben pause.
2: For at fylde kaffekoppen op.
3: Præcis.
2: Men nu er vi tilbage, fordi dagsordenen lyder jo, at det her møde var fra 10 til 12.
3: Og det er det bedste. De bedste to timer på hele dagen.
2: Det er det. Vi er jo nået til anden time, ja, af formiddagsmødet, hvor vi jo har brugt den seneste halve times tid på at tale om det her med mødekultur på arbejdspladserne. Vi talte lige før med mødedesigner. Jeg synes, det er en fed titel at være mødedesigner.
3: Møg fed titel.
2: Bo Kryer, der jo fortalte det her med, at et godt møde, det er så kort som muligt.
3: Ja.
2: Det behøver ikke altid være en halv eller en hel time. Og så var han også meget med det der med, ikke nødvendigvis en dagsorden som sådan med 8 punkter, men at et møde skal, at altså et godt møde skal have klart mål.
3: Ja,
2: altså skal
3: folk skal vide, hvorfor sætter vi os sammen, og hvad er det vi arbejder hen imod med det her møde.
2: Så sagde Bo også det, som vi måske i forvejen godt havde tænkt, at vi har en tendens til herhjemme at indkalde til alt for mange møder.
3: Ja.
2: Og måske også at indkalde alt for mange til møderne.
3: Ja, men Bo han sagde jo også det der med, at vi vil så gerne konsensus. Vi elsker jo fællesskab og konsensus og enighed i Danmark, så det er jo nogle gange det der med, at vi skal lige sikre, at alle de er godt orienterede.
2: Alle bliver hørt. Foregår.
3: Ja, præcis.
2: Alle mand på dæk.
3: Præcis.
2: Men så risikerer man bare også, at der sidder halvdelen af deltagerne til et møde og tænker, hvorfor er jeg her?
3: Præcis.
2: Det er jo overhovedet ikke mit felt, eller det kunne du have sendt en mail om.
3: Men det er da dejligt, at en mand med en titel, der hedder mødedesigner, kunne bekræfte os i, at vores fordomme om møder er rigtigt nok.
2: Fuldstændig rigtigt. Det kan vi jo altid godt lide.
3: Ja, det kan godt lide at få ret.
2: Tak fordi du kom, Bo.
3: Ja, yes, det var skønt,
2: du gav os ret.
3: Og det skal vi lige note til os selv. Næste gang vi indkalder Bo til et møde, så skal vi lige lave det lidt længere, for Bo han synes, vi kunne godt holde lidt længere med.
2: Ja, ja, det er jeg sådan set enig i. Men inden mandagsmødet er slut, der har vi jo også på dagsordenen, Mads, at vi skal have samlet op på vores efterårsbingoplade.
3: Ja.
2: Og så skal vi have fundet et nyt musiknummer til vores Greatest Glemte Hits-plade. Jeg kan lige så godt sige det, som det er.
3: Det slår ikke Phil Collins. Jeg siger det bare.
2: Det kan jeg sige dig. Det gør det.
3: Okay.
2: Og med længder. Fordi det er mig, der har været i glemmekassen og fundet et, synes jeg selv, fremragende nummer. Velmødt.
3: Ja, tak.
2: Til mandagsmødet.
0: Der er også plads til dit frokostdom.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er blæst. Den nye pige.
1: Vi har haft møder og mødekultur på dagsordenen i dagens formiddag på 4'eren. Og Morten, han har skrevet, jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke holder stående møder. De er ofte hurtigere og færdigere, og medarbejderne forbrænder kalorier. Det er da en win-win.
0: Ja.
1: Men det er da rent nok.
0: Det er en god idé.
1: Ja, ligesom man har de der walk-and-talk-møder.
0: Altså, jeg vil sige, jeg synes tit, jeg er til møder, hvor jeg sidder på gulvet, fordi der ikke er stole nok.
1: Nå.
0: Vi kommer som de sidste, når
1: ja,
0: vi er færdige.
1: Ja, det kan du lave en Morten, og så tage et stående møde.
0: Ja, der er også en anonym, der har sendt den her. Jeg har det præcis som dig, Louise. På mit job med 9 medarbejdere på 2 matrikler, der skal vi have kalendermøde hver 14. dag. Jeg er ved at få pip og stress med al den tid, der går fra det rigtige arbejde, som jo skal nås alligevel. Alt, der bliver talt om, kan alligevel læses i kalenderne os alle, men vi skal også i citationstegn lære hinanden at kende. Det er virkelig op ad bakke.
1: Hej Rasmus.
2: Hej.
1: Du er med os og ringer fra Bagsvær. Rasmus, du kan godt lide møder. I har sådan et morgenmøde, for eksempel sådan en mandag her, hvor I lige gennemgår, hvad der er på programmet, hvad der skal ske i det ejendomsserviceselskab, hvor du arbejder. Hvorfor er det sådan et godt møde?
2: Jamen, det er det fordi, at man først tænker tingene igennem. Selv hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man ligesom få tingene sammen og finde ud af, hvad der hovedet er hele i de forskellige opgaver.
0: Så er der aldrig, Rasmus, nogle af de møder her, hvor du tænker, hvad fik vi egentlig ud af det?
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Fordi det er fantastisk.
2: Med de opgaver, vi har, så synes jeg bare, det er mere vigtigt, at vi får snakket tingene igennem, end at bare sende en mail, så når det vil godt gå i glemmebogen nogle gange. Men det er så, hvad der sker i øjeblikket.
0: Så det der med, at for dig er det, at de her møder egentlig også sådan lidt hyggetid, altså lige at ses med kollegaerne, er det også det?
2: Ja.
0: Okay. Jeg har jo indrømmet live i radioen, at jeg godt kan have det lidt svært med mødekulturen, i hvert fald på min arbejdsplads. Jeg synes, der er mange møder, og jeg synes også, der er mange møder, hvor jeg kan sidde og tænke, nu bliver der skruet i baggrunden. Hvad er det, jeg skal bruge det her møde til? Kan du ikke lære mig et eller andet, Rasmus? Hvordan får man sådan en positiv indstilling over for møder?
2: Jamen, jeg kan jo bare sige, at hvis du har en kæreste eller mand, så tænk det bare som om, du skal tilbringe noget tid med dine kollegaer. For du kan lige så godt bruge det samme energi og overskud til at være sammen med din kæreste eller mand.
0: Ja. Okay,
1: det kunne
0: jeg tror, jeg har aldrig set på det før.
1: Det kunne da faktisk være meget rart, hvis du lader den samme energi i at holde møder med os, Louise, som du lægger i dit fritidsliv. Det er super.
0: Jamen prøv at, hvis nu mødeindkaldelsen lød på en lækker middag og en god drink, så tror jeg da også, jeg vil møde op med en anden energi.
1: Jeg lover at hente kaffen til dig næste gang. Kan det hjælpe?
0: Ja, det kan det i hvert fald. Rasmus, tak for at være med, og tak for at have sådan en positiv indstilling til møder i det hele taget.
2: Det var slet.
0: Og tusind tak til alle andre, der jo bidrog til samtalen.
1: Jeg tænkte på, Louise, hvis jeg nu lige laver en mødeindkaldelse, hvor jeg lige indkalder til et møde om, hvordan vi fremtidig holder møder. Var det noget?
0: Jeg kan mærke, hvordan jeg allerede bliver lidt træt.
1: Jeg henter kaffen.
0: Det er ikke et møde, der er designet til mig. Kan du ikke tage det selv?
1: Hvis vi nu sætter et godt mål for mødet, kunne det ikke være noget?
0: Nej, tak.
1: Nå, okay.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

0: Da sommer blev til efterår, da august blev til september, der gik vi jo sådan aktivt til værks.
1: Det var en mission, vil jeg nærmest sige.
0: Ja, vi skulle have det bedste ud af efteråret. Ja. Vi har lavet en efterårs bingo-plade.
1: Ja. 12 fantastiske ting, vi skal nå i efteråret.
0: Hvilke felter har du fået udfyldt, Mads?
1: Jamen altså, sidst vi kiggede på bingo-pladen, der havde jeg jo nyt et glas rødvin eller andet ikke at drikke. Der havde jeg fået mig en stille øl efter en fodboldkamp.
0: Det er en meget lavt hængende frugt.
1: Ja, men det var der, vi startede. Til gengæld så synes jeg, at jeg er kommet ok efter det, faktisk. Ja. Jeg er ude og gå en tur i går. Altså, en tur i naturen. Det var dejligt.
0: Okay, ud i naturen, ja.
1: Jeg har fået tændt nogle stearinlys.
0: Ja.
1: Så det er også et kryds der. Så har jeg spillet et spil. Jeg har spillet Kalaha med min datter,
0: der fik
1: det fødselsgave. Det er et fantastisk spil. Sindssygt fantastisk spil. Selvforkælelse nåede jeg også her i weekenden. Jeg var
0: ude løbe. Hvad så? Ansigtsmaske?
1: Jeg var ude at løbe en tur. I regnvejr.
0: Kalder du det selvforkælelse?
1: Ja, det var selvforkælelse, for det var længe siden, jeg var ude at løbe, og det var i regnvejr.
0: Sådan kan vi være så forskellige.
1: Og jeg kan godt lide at løbe i regnvejr. Det var helt perfekt. Så jeg synes egentlig, at det går godt. Altså, jeg mangler lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting.
0: Må jeg lige få den?
1: Ja.
0: Fordi jeg har...
1: Nu skal ligesom du ikke blære dig.
0: Nej, men det gør jeg heller ikke. Jeg har jo både oplevet en kulturel oplevelse, for det gjorde under festugen.
1: Mm.
0: Jeg har nyt et glas rødvin.
1: Ja.
0: Og et glas rødvin.
1: Bum. Nå, bum, bum, bum, bum.
0: Jeg har også været en tur i naturen. Der løb jeg en tur.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke kalde det selvforkælelse, men dog trods alt en tur i naturen.
1: Tur. Ja.
0: Jeg har læst en bog.
1: Hold
0: jeg har faktisk læst to.
1: Nej!
0: Jo.
1: Ej, nu blærer
0: du
1: dig.
0: De var gode begge to.
1: Okay, ja.
0: Jeg er ikke faldet over kastanjer endnu. Men jeg har lavet indendørs hygge, fordi det var en kombi med bogen.
1: Okay, ja, det er smart.
0: Jeg har også tændt stearinlys. Så jeg mangler selvforkælelse. Jeg synes jo faktisk også, det er en form for selvforkælelse at ligge på sin sofa en hel søndag og læse en god bog.
1: Ja, det er det da.
0: Under et slummertæppe.
1: Ja, hvis det er det, der gør dig glad, så ja.
0: Jeg har købt ind til simremad. I weekenden, der står den på bøf bourguignon.
1: Nej, det lyder godt. Er der rester?
0: Jamen, det kan godt være, der er det,
1: Martha. Fordi så kan jeg nemlig, så kan vi jo nyde din kreation, eller din lækre mad sammen, så jeg kan få et kryds.
0: Skal vi ikke aftale, at jeg skriver til dig søndag aften, hvis der er rester, som jeg kan tage med mandag? Så behøver du ikke at smøre din
1: Ja, det vil være skønt, hvis jeg lige kan slippe for at smøre dem. Jeg tænkte forresten, har du lagt mærke til, at efteråret det er blevet trendy?
0: Ja, det har jeg.
1: Der var en artikel i weekend på DR.
0: Og hvorfor er det mundt det?
1: Jeg siger ikke, at det har noget med bingopladen og vores hype af efteråret at gøre. Jeg kan bare konstatere, at der er gode folk på DR.dk, der sådan cirka en uges tid efter laver en artikel om, hvor fedt efteråret er.
0: Ja, de kalder det jo... Altså, det er jo sådan nogle hashtags, der florerer på, på sociale medier. Hashtag fall vibes, altså efterårsvibrationer. Autumn core, hvad betyder det? Sådan efterårskerne.
1: Hvad med bare med det, der jo er helt oplagt at lave? Hashtag efterårsbingo.
0: Efterårsbingo.
1: Ja. Ikke? Det er det.
0: Det er det, man skal gøre.
1: Nå, jamen altså, Louise, jeg synes, at du er kommet godt fra start. Jeg synes, jeg er kommet... Jamen, det er okay. Men, men jeg ved også, at jeg har noget udsigt om ikke så lang tid, som ligesom kan give mig et kryds mere i hvert fald.
0: Hvad er det?
1: En kulturel oplevelse.
0: Hvad skal du?
1: Jeg skal ind og se Jeppe på bjerget.
0: Det er da rigtigt.
1: Ikke på fredag, men næste fredag.
0: Jamen, der er meget godt i vente.
1: Det er der.
0: Hvilket felt bliver det sværeste for dig?
1: Det bliver nok det med bogen.
0: Gør det det?
1: Ja, men det er det der med, jeg skal jo lige have tid til at læse den bog.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Jamen, det er rigtigt.
2: I skal også se hele forbrydelsen. Eller gense.
0: Den glæder jeg mig meget til, men jeg er nødt til at vente på, at mine børn gider være med. Fordi det synes jeg jo er sådan en form for kulturel dannelse.
1: Altså, jeg afventer bare lige, at vi får afsluttet noget andet. Men hvis ikke det snart kommer op i fart, det der andet, så bliver jeg bare nødt til at afslutte det, og så sige, nu ser vi forbrydelsen. Slut.
0: Ja. Du kan hoppe ind på P4.

0: Pias Facebook-side, hvis du lige nu tænker, hvad delen er, de taler om, de to mennesker i min radio, så taler vi om formiddag på 4'ens efterårs bingo-plade, som man kan finde derinde.
1: Og man kan se den, og man kan printe den, fordi en god kollega har sat... Ja, det er rigtigt. Men ja. En god kollega, han har lavet den så rasende flot, at den er printervenlig, så man kan hænge den op på sit køleskab med en køleskabsmagnet.
0: Lige præcis. Så hop derind, hvis du vil være med til at spille bingo. Efterårs bingo. For det vil du da.
2: Selvfølgelig.
0: Alt, hvad hun ville, var at danse, synger TV2. Måske kunne vi også danse i efteråret her.
1: Kunne vi da sagtens.
0: Ja. Skal vi tage en sving om nu, Mads?
1: Ja, er du under selvforkælelseskategorien så?
0: Ja. Nej, det vil jeg ikke kalde det.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En 30-årig mand fra Rønne er sigtet for en lang række forseelser i forbindelse med et færdselsuheld, hvor han fredag aften med en passager bagpå kørte ned i et dybt hul i Næksø, der var en del af et vejarbejde. Den 30-årige blandt andet sigtet for at køre under påvirkning af spiritus og euforiserende stoffer, for kørsel uden førerret, for ikke at have styrthjelm på, og for at køre på en knallert, der var konstruktivt ændret. Ingen af de to involverede kom alvorligt til skade. Der var blå blink på Rønne Havn her til morgen, hvor der opstod brand i et linneddepot på krydstogtskibet MS Amadeira, der ligger ved krydstogtkajen. Politi, brandvæsen og beredskabsstyrelse var på stedet. Branden var hurtigt slukket. Det oplyser Bornholm Politi, der modtog meldingen 7:21, 10 minutter efter, var ilden slukket af mandskabet ombord. 320 passagerer blev evakueret fra et dæk til et andet ombord på skibet, og ikke som tidligere oplyst fra selve skibet, fortæller politiet. Passagererne fik deres morgenmad som forventet, og skibet forlader også som planlagt Rønne med kurs mod Gotland her i dag kl. 18, oplyser forretningsfører Benjamin Krumpen fra rejseselskabet Phoenix Rejsen. Elprisen rammer et helt usædvanligt højt niveau. Senere i dag i aften, nemlig mellem kl. 19 og 20, er prisen 7,39 per kilowatt-time. Det højeste niveau i næsten 2 år, det viser en oversigt fra Bornholms Energi og Forsyning. Og 7,39, ja, det er en 3,5-4 gange så dyrt som strømprisen her i dagtimerne. Så det er altså her, du skal bruge opvaskemaskinen eller lade elbilen, hvis du vil spare penge. Tørt med noget sol, men også perioder med mere skydevejr. 15-17 grader, og så svag til jævn vestlig vind.

0: Morgen med Louise og Mads.
1: Den er god.
2: Den er så god. Joshua Caddisons Jesse, kæmpe banger, som jo selvfølgelig allerede er med på vores greatest glemte hits.
1: Er det din personlige favorit?
2: Jeg kan ikke vælge det, som at vælge mellem mine børn. Det kan jeg
1: okay,
2: ikke.
1: Nej.
2: Det kan jeg ikke.
1: Så kan man jo konstatere ud fra antallet af numre, du har med på vores greatest glemte hits, at du har mange børn.
2: Prøv lige at høre her.
1: Ja, jamen, den, altså.
2: Jamen, det er en dej. Altså, det er jo et projekt, vi har. Greatest glemte hits, kalder vi det. Hvor vi forsøger at hive rigtig gode sange, som vi simpelthen hører for sjældent.
1: Ja.
2: Hive dem ned fra hylden og sige, dem skal vi høre.
1: Præcis.
2: Igen. Og du har jo også smidt den her på.
1: Nok et af de valg, hvis jeg selv skal sige det, jeg er mest begejstret for, selv har taget.
2: Ja, og det ved jeg godt, du siger. Jeg synes altså ikke, det er glemt hit.
1: Nå, nej. Nej, men jeg bevæger mig i kanten af der, hvor de jo ikke er glemte, så de er forsvundet ud af folks bevidsthed. Nej. Det er bare det, vi hører dem bare for lidt.
2: Jeg synes jo også, den her hører vi alt for lidt. Hold on, little girl. Mr. Big.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Alt for lidt. Jeg vil så sige, der er en anden sang, som så tror jeg faktisk var den første, du smed på vores brændte CD.
1: Ja.
2: Den er jeg enig i. Den hører jeg for lidt.
1: Ja,
2: Peter Andre. Mysterious Girl.
1: Luk øjnene, og du kan se musikvideoen for dig.
2: Ja.
1: Med åbenstående skjorter af hele pivetøjet.
2: Han er smurt ind i olie.
1: Yes.
2: Jeg har også smidt Lighthouse Family på, og så har du jo også smidt den her på. Calvin Harris.
1: Der er så mange, og med flere. Der er så mange med på det nummer der, det er helt vildt.
2: Nu startede jeg med at sige, at jeg synes, det er svært at vælge en favorit. Men jeg vil sige, at den her, den rangerer meget, meget højt for mig. Altså Jamie Walters. Hold on.
1: Ja, den er også virkelig god.
2: Vi har også Toploader, Dancing in the Moonlight, Me and My, Doobie Doop, Østkyst Hustlers, han får for lidt corona med Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm of...
2: Og så har vi faktisk den her, som det er Sanne og Rasmus, der er en mand, der hvor vi ikke var her, har smidt den her på. Og jeg må bare sige, film et godt valg.
1: Alanis Morissette fortjener også en plads på sådan en opsamlingsplade, det her, ikke?
2: Og så er der et andet nummer, som jeg har smidt på.
1: Ja, det er jo først gået op for mig nu.
2: Ej, det er godt, hva'?
1: Ja, det er bare godt.
2: Og nu kommer, jeg kan lige så godt sige det, her kommer et genreskift. Fordi i sidste uge, der smed du jo den her på albumet. Ja. Det er godt nok et genreskift.
1: Jeg så en video på et socialt medie med Phil Collins i går. Det ender tilfældigt i mit feed. Han er simpelthen for cool, når han sætter sig der og tæsker i det der trommesæt, mens han bare sidder og synger, som om det er uden problemer.
2: Det er meget, meget imponerende, hvad han kan. Men der er selvfølgelig plads til meget mere på CD'en, fordi det er en compilation. Vi udgiver mange CD'er på den gang. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg på alle måder synes fortjener at komme på greatest glemte hits. Det tager vi om lidt. Først gunge her med Diskusnav. Har ikke så mange år på banen endnu.
1: Nej, det er ikke glemt hit endnu.
2: Ikke nu.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi var lige omkring mange af de kæmpe hits, som er gået lidt i glemmebogen, men som vi synes fortjener et nyt liv.
3: Ja, jeg håber virkelig, at der er mange, når vi laver det her mandagen, flyver ud i deres biler, når de kører hjem fra arbejde, og så smider, ja, præcis, altså, smider den på anlægget.
2: Altså greatest glemte hits.
3: Ja, ja.
2: Du smed jo den her på i sidste uge. Og jeg forstår dig godt. Du er ret vild med Phil Collins.
3: Ja, jeg er helt tosset med Phil Collins.
2: Og det er rigtigt, det her nummer måske ikke det, vi hører oftest med ham.
3: Men ja, altså, vi hører tit Phil Collins og Genesis, men ikke ret tit den her.
2: Nej, den er altså Against All Odds fra en film, ikke også?
3: Jo.
2: Ja.
3: Af samme navn.
2: Nå, det giver jo god mening. Mads, jeg er... Jeg er gået tilbage i 90'erne, og det kommer nok ikke som verdens største overraskelse.
3: Ja, jeg står kun stadig, fordi jeg holder fast i Burkhead.
2: Det er en kvindelig kunstner,
3: ja,
2: som faktisk ikke behøver nogen nærmere introduktion. Hendes bagkatalog er enormt. Og nu er hun endelig tilbage efter en længere sygdomsperiode.
3: Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er.
2: Hun har været overalt, og det er lidt sjovt, for jeg valgte det her nummer i torsdags.
3: Ja.
2: Men hele weekenden har mit feed været fyldt med hende her. Ja. Celine Dion. Jeg synes, hun fortjener at komme på vores greatest glemte hits. Fordi, prøv lige at høre.
3: For vild.
2: Hun er for vild. Og hun har jo lige taget hul på en ny turné. Hun optræder i Paris. Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke har billet.
3: Det er noget, hun har været væk. Altså, er det 6 år, hun har...
2: Hun har været væk i mange år. Hun sang jo under OL i Paris. Men har jo været væk med en frygtelig nervesygdom. Og mistet stemmen. Og jeg er helt rørt over, at hun er tilbage.
3: Ja, det er fedt.
2: Og så det magiske ved det her nummer, det er That's the way it is. Det er, jeg har den tilfælles med min datter på 19.
3: Sådan.
2: Men det her nummer kommer på. Og det gør det alt for sjældent. Så skråler vi.
3: Er det da kun lige indtil fra med i dag?
2: Skal vi ikke høre den?
3: Jo, det er sindssygt.
2: Kæmpe banger for dronningen over dem alle. Celine Dion, That's

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, jeg må lige starte fællesmødet med at overbringe dig en hilsen.
3: Ja, tak.
2: Det er fra Carsten i Frederiksværk.
3: Hvad skriver Carsten?
2: Han skriver som opfølgning på dit valg af Celine Dion til vores greatest glemte hits. Jeg har fuldstændig samme musiksmag som Louise.
4: Altså virkelig god smag.
2: Ja, ja, præcis. Men ej, det synes jeg bare, du fortjener lige at
3: vide, at høre.
2: Dig og Carsten, I like this.
3: Vi er bare enige. Yes, Carsten er også enige. Helt vild med Joshua Cadison og Jamie Walters. Og,
2: sikkert.
3: Jamen, altså, hvor er det dejligt at vide.
2: Jamen, det er skide godt.
3: Jeg synes, jeg må bare sige, jeg synes, det er en virkelig god CD, vi har fået lavet.
2: Det er virkelig god CD.
3: Det er virkelig god. Måske altså, den bedste nogensinde.
2: Det er på vej til at blive sådan en dobbelt-dobbelt-plade, man kan gå ud og finde et eller andet sted.
3: Vi har jo brugt utrolig meget af det her mandagsmøde på at tale om mødekultur og om møder generelt. Vi har jo faktisk et redaktionsmøde i eftermiddag.
2: Ja. Det har vi.
3: Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg kan også konstatere, at vi er indkaldt til et møde før det også. Så jeg tror måske, jeg vil spørge dem, som har indkaldt til de møder, inden vi lige starter. Hvad er målet?
3: Hvad er målet med det her møde?
5: Ja. Der er nogle klare mål, jeg lover det.
2: Okay, nå.
3: Lisa har et klart mål med.
2: Jeg er heller ikke så nervøs for redaktionsmødet.
3: Det er jeg heller ikke. Vi har jo faktisk, og det har vi helt glemt at sige, vi har jo faktisk på vores lille redaktion lavet en ny mødekultur.
2: Ja.
3: Sådan så, at vi ligesom alle sammen ved, klokken det har vi det møde, og klokken det skal vi det.
2: Yes.
3: Det bare så lang, lang tid dagsorden af det. Det fungerer virkelig godt.
2: Jeg synes faktisk, det fungerer godt.
3: Det er dejligt, fordi vi er jo nogle sludersetoller, så vi kan jo hurtigt komme til at snakke om
2: ikke, hvor du
3: øst og vest og dudut. Der har vi lige redaktør Lise til at styre dagsordenen.
2: Og hun styrer dagsordenen med meget hårdt.
3: Det gør hun. Vi har jo også, som vi gør alle mandag formiddag, skudt gang i ugeplanen.
2: Ja.
3: Stefan har skrevet noget,
2: nå,
3: som jeg godt lige
2: vil. Så jeg skal fatte min sprittus.
3: Det skal du. Stefan har skrevet, fredag til søndag. Skal jeg sammen med en masse fugletosser til Danmarksmesterskabet for undulater.
2: Det er løgn.
3: Det er rigtigt.
2: DM i undulat.
3: 580 fugle er tilmeldt, og der er dommere fra det store udland. Der er fest med der hygge og konkurrence på højt plan. Det er i Ringkøbing på Rofi-centret.
2: Rofi-centret? Yes. Der har jeg lavet kommunalvalg.
3: Jamen, det jeg kan
2: skønt
3: nok.
2: Sted.
3: Og der er gratis adgang for publikum søndag.
2: Nej!
3: Så nu spørger jeg lige til alle, der er samlet her på B4 lige nu, som allerede har meldt ind til ugeplanen. I kan jo stadig nå og ændre jeres planer, hvis I skal til Danmarksmesterskabet for undulater i Rofi-centret.
2: Jeg går lige over på ugeplanen. Udover selvfølgelig de fede ting, Stefan har skrevet, så skal jeg lige have skrevet dig gratis adgang til DM i undulat på søndag.
3: Ja, jeg synes, det lyder helt vildt sjovt. Jeg har haft undulater. De hedder Kjell og Hilda.
2: Skønt navn.
3: Ja, jeg var virkelig glad for dem. Men så en dag, så havde jeg glemt at lukke lågen. Jo, så havde vores store golden retriever leget med undulaterne.
2: Nå.
3: Lad mig bare sige, det overlevede de ikke.
2: Nej, men det kan jo være en anledning til, at du kan kigge på nogle nye undulater og overveje, om du skal.
3: Ja, og hvis du lige åbnede radioen nu og hørte mig sige, Kjell og Hilda må de hvile i fred, så er det mine undulater, jeg havde som barn.
2: Ja, godt, du fik sagt det igen. Hallo. Jeg fik understreget det.
3: Og sige, Anne skal passe sin søsters hund på søndag.
2: Ja.
3: Jane skal til forbundsmesterskab. Nej, det har vi skrevet.
2: Ja.
3: Og Christian skal til Brøndby Stadion til derby.
2: Der må jeg se København. Ja, det er rigtigt.
3: Ved du, hvad vi skal nu?
2: Søndag.
3: Ved du, hvad vi skal?
2: Nej.
3: Vi skal have frokost.
2: Ja! Fedt, mand!
3: Tak for en dejlig formiddag alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, da der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, starte opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gryhammer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og noget for selskab af dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i, i hvert fald ikke som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Inga rasister i vores land! Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemad frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
10: Vi skal videre til Anna Gaardsløv, du til Moderaternes fest.
11: Ballonerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
10: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
12: Folk er rigtig spændte.
13: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
14: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
10: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
9: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
15: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
16: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu ingen slutligt resultat.
9: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere Melodi Grand Prix-agtigt humør.
11: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
0: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regering i Sverige?
17: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske ledermagt Lene Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalene Andersen står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Bjørn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
18: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
17: Det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det, og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se. Men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i det, i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu, så men ja, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
0: Lød altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
19: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
19: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
3: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
19: Men du tror, det kan lade sig gøre?
3: Ja, det tror jeg bestemt på.
0: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også reporter, Helle Eriksen.
12: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabia, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov over fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
20: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
12: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
20: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
12: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
20: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
12: Du skal have tak, fordi du var med her.
0: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louisa Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
21: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksomme på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlet om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
22: Det er utroligt vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
0: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
23: Jeg synes først og fremmest har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
0: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pirker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser du ud med vejret?
24: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr. Men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der i hvert fald begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
0: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
25: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: Hold op, hvor han gav den gas her, Bruno Mars, var det On My Soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er vi der i den grad i gang med det hele her denne mandag, og en ny uge har vi jo taget hul på, så det vil sige, at der også er et nyt uges album på vej til dig. Det er Kalby, der står for det. Jeg kan også byde på ugens nye hit-tip og på nye danske sange med for eksempel lige straks Anton Edwards og senere også artisten Gose, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

Og med ham nu er lidt et resultat af alle overvejelserne der, eller i hvert fald en del af resultatet, kan man sige, hvor han er landet i et mere personligt univers med tekster, hvor han blandt andet mindes den vej i det nordlige København, han boede på, da han var barn. Den hedder Bernstorffsvej.

Anton Edwards var det her, der altså mindedes en tid, der var engang barndommen på Bernstorpsvej, var det, det handlede om. På hans lysagt også hedder Bernstorpsvej. Du fik den her P4 Play lige straks. Får du også regionale nyheder på kanalen. De kommer om godt og vel 4 minutter, når klokken bliver 12:30. Efter den her med YouTube og Martin Garrix.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Elprisen rammer i aften et usædvanligt højt niveau. 7,39 kr. Er prisen per kilowatt-time i tidsrummet fra kl. 19 til kl. 20, det højeste niveau i næsten 2 år. Det viser en oversigt fra Bornholms Energi og Forsyning. 7,39 omkring 3,5 gange så dyrt som strømprisen i dagtimerne. Så det er altså her, du skal bruge opvaskemaskinen eller lade elbilen, hvis du vil spare penge. Også mellem kl. 18 og 19 og igen fra 20 til 21 er prisen for at bruge strøm i den høje ende. Der var masser af blå blink på havnen i Rønne her i morges, hvor der opstod en brand i et linnedepot på krydstogtskibet MS Amadea, der ligger ved krydstogtkajen. Både politi, brandvæsen og beredskabsstyrelse ankom til stedet. Branden var hurtigt slukket, det fortæller politiet, der modtog meldingen kl. 7.21. Det tog 10 minutter. Der var tale om en meget lille brand, som opstod inde i en tørretumbler og hurtigt kom under kontrol. Det fortæller forretningsfører Benjamin Krumpen fra det tyske selskab Phoenix Reisen, der arrangerer det her krydstogt. En 30-årig mand fra Rønne er sigtet for en lang række forseelser i forbindelse med et færdselsuheld. Fredag aften kørte han med en passager bagpå ned i dybt hul i Nexø, hvor der var noget vejarbejde, og han overså altså hullet. Manden er blandt andet sigtet for at køre under påvirkning af spiritus og euforiserende stoffer, for kørsel uden førerret, for ikke at have benyttet styrthjelm og for at have kørt på en knallert, der var konstruktivt ændret, så den kunne køre alt for hurtigt. Ingen af de to involverede mænd kom alvorligt til skade. Tørt med en del sol, i perioder dog mere skyde. 15-17 grader, så en svag til jævn vind fra vest.
0: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Vi er stille og roligt ved at rulle en tidlig mandag eftermiddag i gang her 12:35. Har du lyst at bare rulle med? Vi fortsætter jo med musikken i P4 Play frem til klokken det bliver to. Her der var det Sao Paulo, vi havde fat i på sangen, der hedder I ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet de kommende mange minutter? Frem til klokken bliver et. I hvert fald et nyt hit-tip. Så bare bliv hængende og høre, hvem det hit-tip-mund kan være med. Og lige straks er det ugens album, det gælder, og jeg kan i hvert fald sige så meget, at ugens album er med Calvis, og han er klar efter One Republic.

0: Seelsenødt fra One Republic var det her, Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu Kalby, vi skal til den danske sanger og sangskriver med det borgerlige navn Mick Thybo, der jo i den grad fik skudt sin karriere i gang for en del år siden med numre som Burnout, The Everyday Bit og The Million Dollar Song for eksempel. Og på det seneste, der har vi også lyttet til sangen med ham som Suitcase og While I Wait sang, der begge to indgår på Kalbys helt nye album Rabbit Hole, der udgår for nylig, og som jo også er det endnu udvalgte album her i P4 Play. Endnu et stærkt udspil med nogle imponerende sange er det, han byder på der. Og vi skal selvfølgelig høre et pænt lille udvalg af de sange de kommende dage her i programmet. Og ikke nok med det, vi skal som end også høre ham præsentere hver enkelt sang, inden vi lytter til den. Så lad os lægge ud i dag med den, der simpelthen ligger som den første på pladen, nemlig Stranger. Og som Kalby siger sådan her om.
2: Stranger er jo på en eller anden måde det perfekte åbningsnummer til et album med titlen Rabbit Hole, og det er også den sang, der har affødt titlen. Vi har jo at gøre med en form for en næsten uhygge, men med enormt meget disco over samtidig. Ikke? Så et genre-clash mellem noget moderne pop og noget disco, og en tematik, der behandler simpelthen ganske enkelt, hvor underlig verden er ved at blive, og det bliver der sunget om, og det bliver der også ment. Det er også min observation, at vi bor i en verden, der tager nogle drejninger, vi ikke har set, i hvert fald ikke i min levetid, og heller ikke i nyere tid. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at jeg som kunstner og vi som sangskriver forholder os til det også. Rent musikalsk, der synes jeg, at Stranger har sådan en hypnotiserende, voodoo-lignende, næsten dødedans over sig. Det er ret dystert, men samtidig er der også ekstremt meget energi i og fremdrift. Og det på en eller anden måde sætter nok også grundtonen for det her album helt generelt, at musikken gør en ting, som har en ret stærk fortælling. Teksterne, de ligger og væver sig ind og ud af det, og nogle gange så betyder ordene præcis det, der bliver sagt, og andre gange så bliver de brugt som kontrast til musikken.

Stærke toner fra Kalby var det her. Som sagt var det åbningsnummeret på hans nye album Rabbit Hole, vi fik sangen, der hedder Stranger. Der er altså mange flere forrygende sange, hvor den der kommer fra. Jeg glæder mig til at spille en mere for dig i programmet i morgen. Let's

0: ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå,
2: du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
5: Du kender

Polager du, og var det, vi fik her først. Nå skal Nick og Vince og Last Rewind, og så bagefter jo Nick og Jay selvfølgelig, og deres nye single KBH. Lige straks i programmet, der kan jeg blænde op for vores hit-tip i den uge, der går efter den her med Nico Santos.

0: Why Don't You Stay, sang af Nico Santos.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er tiden jo nu kommet til der, hvor vi skal videre til den sang, som vil dukke op allermest i programmet den her uge. Og ja, det er simpelthen den spændende svensk sanger og sangskriver, der står for den. Ellen Krauss hedder hun, og det betyder så småt for 10 år siden, da hun lagde lidt forskellige af sine egne sange ud på nettet, og takket være dem blev opdaget af et par producer, der hjalp hende med at komme videre. Og videre, det er hun så sandelig kommet i 2019, udgav hun sin første EP, der blandt andet indeholdt hendes gennembrudshit i Sverige, en sang, der hedder The One I Love, og som også var medvirkende til, at hun i 2023 kom med som en af deltagerne i den svenske udgave af Toppen af Poppen, og siden da, der har hun altså bare været et stort navn i Sverige, og har haft hits med sange som Cherry on the Top og Picking Up, som vi tidligere har spillet her på 4 Play. Men nu er det den helt nye sang fra Ellen Krauss, vi skal høre, og det skal vi sådan set hver eneste dag i programmet den her uge, for den er jo altså vores hit-tip på 4 Play. I roll my eyes.

Værsgo, der var den sang, vi spiller allermest i programmet. Det er nu vores hit-tribut, altså fra svenske Allan Krause. I roll my eyes. Om et lille øjeblik bliver klokken et, så får du radioavis, og efter den selvfølgelig mere P4 Play. Lige nu, der er det Malte Ebert og Vangebundt.

0: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
1: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
2: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
0: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
0: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland, og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
4: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
0: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for at vurdere DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
0: Tørt vejr, men del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Tak skal du have, Maria.
7: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var der med højt humør, vi fik taget hul på den her type amerikanske role model, der gav os High Hopes 3000. Dermed så hjertelig velkommen tilbage. Der er lidt senere i timen her nye toner på vej fra lidt danske artister. Guso skal vi høre, og også en ny sanger og sangskriver, der hedder Carl Pave. Så er der også hitdepotet i timen her. Der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4.

0: Det var den nye single fra Uro, vi lyttede til her. Nirvana hedder den.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu skynde os for opklaret, hvem det er, der er blevet denne uges musiknavn. En stor dansk og særdeles populær sanger og sangskriver, tør jeg godt sige, det er. For det er nemlig ingen ringer end Michael Falk. Han fylder rundt i den her uge, bliver 70 på onsdag, så det er der i hvert fald en markering værd. Vi skal selvfølgelig derfor lytte til en sang med ham hver dag. Og lad os begynde med en i dag, der har 40 år på banen. Den stammer altså tilbage fra 1986, som var et år, hvor Michael Falk udgav et nyt soloalbum. Hans andet var det, efter at han i 84 fik afsluttet kapitlet med Malurt, det band, han havde stået i spidsen for siden slutningen af 70'erne. Albummet fik titlen Det Andet Land, og indeholdt blandt andet hans fædrelandshyldesang I Et Land Uden Bjerge, som blev et stort hit for ham, men det er nu ikke den sang, vi skal høre nu. Til gengæld skal vi lytte til et andet nummer på pladen, som han også fik kæmpe succes med, nemlig det her Ud af Mørket.

0: Ja, det er altså på onsdag den 16. september. Michael Falken fylder rundt 70, bliver han, og derfor er han uges danske musiknavn her i B4 Play, og vi lytter til sangen fra karrieren i dag, således tilbage fra 1986, og albumet Det Andet Land ud af mørket. Det er album Det Andet Land der, som jo altså også indeholder den der fædrelandshyldsang, jeg nævnte før, som ikke hedder Et Land Uden Bjerge, men Et Land Uden Høje Bjerge. Det er jo værd lige at få med os. Mere fra Michael Falk selvfølgelig i morgen.
1: Jeg tror,

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

for lidt tid nye toner fra Lea Romeo. Eller Romea hedder hun jo sådan set, sang der hedder Venter til det. Og så bagefter her, Co-Watch the Low Eller Langley i Smoke Duet på J-Dat. P4.

Nyt navn i dansk musik, bornholmske Carl Pava, var der som sagt her, og sang, der hedder Svaneke Havn, og som er hentet fra den debut-EP, som han altså udsendte her forleden, og som hedder Drømmebarn.

En sang, der handler om at bevæge sig som et dyr til sygeladende, er det måde, var det her for pigerne i Kat. Så om lidt, så er det hitdepotet, vi skal til her i P4 Play. Du får tre, du kan lide fra 1 år 10, så jeg håber, du er klar. Jeg er i hvert fald klar, og Miley også klar. Let's go.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, der er lidt friske forsyninger. Nogle lidt ældre hits, der er på vej til at håndplukke, som altid fra hylderne i hitdepotet i P4 Play. Så tre stykker er der simpelthen i farvandet nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10, naturligvis. Og tid i dag, det er 90'erne. Og vi begynder med en ikke helt ukendt kanadisk artist, som her i weekenden gjorde stort live comeback på scenen i Paris. Jeg er ret sikker på, du kender hende.

så lød det også i dag, hvor vi var tilbage i 90'erne i hitdepotet først med Celine Dion, og That's the way it is fra 1999, Celine Dion, som jo altså gjorde live comeback i Paris i weekenden med den første af i alt 26 koncerter, som hun skal spille der over det næste halve års tid. Så var det bagefter R.E.M., vi hørte med Shiny Happy People fra 91, og ligeledes fra 91 her til sidst Backstreet Boys, og en lille medley bestået af YouTube-klassiker Where the Streets Have No Name, og så også en anden klassiker Can't Take My Eyes Off You. Så det var hitdebutet for i dag. Der er mere selvfølgelig igen i morgen.

du friske toner fra Mathias Kolstrup var det her. Love lifts me up. Og der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks. EP4 Plane, og det er en ny sang med sangeren og sangskriveren Guzo, vi skal høre. Og inden da skal vi også høre Shanna Spyro, lige nu faktisk, med Great Expectations.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudstekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tidligere hit tip i programmet, og tak, vi stadig er glade for at dø. Lykkelig var det med, Sys Bjerre.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu Guso, vi skal videre til sangeren og sangskriver, der egentlig hedder August Møller Fuhr, som der nok skal være en del, der måske ikke umiddelbart kender så meget til, men jeg vil nu gætte på, at du i hvert fald kender mange af de sange, han har været med til at skrive de senere år til andre kunstnere, for det er nemlig ikke så få, skulle jeg hilse at sige. Jeg kan da lige nævne en lille håndfuld, der for eksempel Smelter under månen af Parker, store hit jo, altså der er også Vi kunne gå hele vejen med Blæs, der er Rush med Savers, Ringer om natten med Christoffer, Det der er ved livet med Malte Ebert, og så videre og så videre. Den der liste, den er altså alenlang. Men nogle gange så indspiller Guso altså også sange, som han selv fremfører. Og det er sådan en, vi skal høre nu, en meget personlig og også temmelig alvorlig sang fra hans side, baseret på erfaringer, han fik som barn med spiseforstyrrelser. En sygdom, der fulgte ham i et års tid, da han var 13, og som han har holdt hemmelig i mange, mange år, fordi det var noget, han havde meget svært ved at tale om. Men med den her nye single, der sætter Guso for første gang ord på det hele sang. Den hedder Your Boy Is Sick.

0: Delvis baseret på et gammelt 80'er hit med gruppen Cutting Crew, og så Against the World fik vi også her fra bandet December 10. Og det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid her på P4, der er det Poulsen og hold dig klar. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
4: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting, det er, at elafgiften er jo fjernet i år, og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren, og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
3: De forbrugere, vi træffer i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
5: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
6: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
3: Lød det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
7: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
3: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Nick og Jay med Magisk.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Helt renvasket, som altid.
2: Ja, ja.
0: Og i godt humør.
2: Hygiene er
0: i
2: top.
0: Yes. Ja. Men det er også... Ej, vi kører altså en rimelig fornuftig hygiejne. Jeg
2: generelt,
0: tror ikke, det er nogen, der sidder ret mange og tænker, kan vide, hvordan det forholder sig. Nu siger jeg det bare.
2: Ja.
0: Men når vi har gæster, så får den altid lige...
2: Det er rigtigt.
0: Et lille vrid mere.
2: Ja, det kan vi ikke løbe fra.
0: Og det har vi i dag. Og vi giver den... skal vi ikke... Jeg synes, det fungerer meget godt med at give den gæst. At jo. Vi lige kommer med nogle af de ting.
2: Nogle hints?
0: Ja, ja. Og så kan I jo gætte med derude. Er vi ikke det, hvor vi siger, hvis der er nogen, der gætter det på de første tre hints, så er I mester.
2: Ja, ja.
0: Rul jer i guld og fjer. Ja. Det bliver flot.
2: Så der var ikke nogen præmie herfra.
0: Men det er heller ikke sådan, man skal skamme sig, hvis man ikke er helt i mål, så skal vi nok afsløre det.
2: Skal jeg tage en af de første?
0: Ja, det gør det.
2: Hun er født i Skanderborg i 1983.
0: Skanderborg. Ja, tak.
2: Ja.
0: Og der har hun i øvrigt i sit voksenliv også arbejdet i hjemplejen, og hvis hun ikke var blevet skuespiller, så var hun ifølge hende selv nok ind som sygeplejerske.
2: Hun fejrer fødselsdag samme dag som Søren Pilmark.
0: Er der nogen, der har den? Det får vi jo ikke svar på.
2: Nej.
0: Dagens gæst har ikke kort mørkt hår. Langt fra, faktisk.
2: Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2009.
0: Og så er hun ikke typen, der lægger sit tøj sammen i skabet, så bunken af tøj på stolen bare vokser, og når den vokser, så irriterer det hende.
2: Når hun bliver bedt om at nævne et land, så siger hun...
3: Italien.
0: Ja. Hun har vundet en Rømer Talentpris og senere årets Rømer som bedste kvindelige hovedrolle.
2: Hun har spillet statsminister Signe Krag i Borgen og Rose i hele tre afdelinger af... Eller i tre styks af afdeling Q.
0: Der og i år, ja. Der hun kastes over noget, som hun aldrig tidligere prøvede, nemlig Cirkus Revue.
2: Yes.
0: Dagens gæst, er selvfølgelig Johanne Louise Schmidt. Velkommen til.
3: Tusind tak.
0: Kunne du gætte dig selv?
3: Ja, jeg synes, det var nogle virkelig gode facts.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt lige have fundet det der med tøjet.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: For den er god nok.
3: Er du... jeg tænkte på det i morges.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Nej.
3: Mennesker, der kan tage tøj ud, lægge det sammen, fordi de ikke vil have det på, og så lægge det tilbage.
0: De har for god tid.
3: Ja, de har fandme
0: de
3: er
0: simpelthen
3: god tid.
0: For god tid.
3: Ja, du har rigtigt.
0: Jo, Anne, vi er sindssygt glade for, at du er på besøg. Du er også aktuel med serien Rivalerne, som bliver vist over på den supplerende hos TV2. Det skal vi tale mere om. Plus alt det her i dagens program.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Johanne Louise Schmidt.
1: Ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg. Vi skal også lige inden vi går videre høre, hvordan du har det.
1: Jeg har det rigtig godt. Mm. Jeg har sovet godt i nat. Det er jo dejligt at vågne op sådan en mandag morgen og føle sig frisk.
0: Det er det første point, man kan tage.
1: Ja, det er det. Lige præcis. Og så, så har jeg haft sådan noget bøvl med min lænd, men jeg synes, det går bedre. Så altså, det er dejligt.
2: Du skal have en ny topmadras.
1: Måske er det det.
2: Ja.
1: Ja, måske er det faktisk det.
0: Eller også må du turde overknede lige bøvs det der af.
2: Ja.
0: Det kan vi tage bagefter.
2: Yes.
0: Kan du mærke efteråret på vej?
1: Ja, og jeg elsker efteråret.
0: Ja.
1: Det gør jeg virkelig, og det måske er det, fordi jeg sådan, også snart er fødselsdag. Jeg ved det ikke, men den der sådan, jeg føler, at jeg ikke skal have dårlig samvittighed over, at nu har jeg bare lyst til at ligge ind på min sofa og se fjernsyn og strikke og spise flødeboller.
2: Ja,
1: ja.
2: Der har vi lænden igen.
1: Der har vi lænden igen.
0: Der er ikke noget som en god serien sofa, der kan ødelægge altså, en sovryg.
1: Jeg synes altså, at jeg har spillet 81 cirkusrevyer her over sommeren, så jeg har nærmest ikke ligget ned.
2: Ej, og i forhold, det vil vi gerne lige vende. Altså, det er jo 90 år gammel maskine, du er tjekket ind i der.
1: Yes, vi snakker Dirk Passer, vi snakker ja. Dut.
2: Altså, hvordan var det?
1: Det var virkelig vildt og sjovt og angstprovokerende og overraskende fedt.
2: Ja.
1: Ja. Altså, jeg har aldrig lavet revy før. Jeg har aldrig blevet tilbudt en revy før. Og jeg har ellers alligevel lavet sådan ret meget sådan komik og sådan noget på teater, og også sådan her de seneste år på film og tv. Men så blev jeg ringet op, og så fik jeg bare sådan akut skudt adrenalin rundt i hele kroppen, for jeg tænkte bare, det tør jeg ikke, altså, fordi der er jo sådan en afregning ved kasse 1.
2: Oh yes. Men,
0: er du så typen, når du kan mærke det der sådan, uha, det er det farligt, det tør jeg ikke, at du bare siger, det gør jeg.
1: Lige præcis.
0: Det er jo også den bedste måde at komme videre i livet og
1: og udvikle sig, ikke også?
0: Ja,
1: altså det er den eneste måde, så derfor vidste jeg bare, at jeg skulle sige, at vi har haft det sindssygt sjovt.
0: Kunne du så bruge noget af det samme? Nu vil jeg godt lige tilbage til det der med at lægge tøj sammen i bunker.
1: Yeah.
0: Altså hvor det hele, det er bare bunker, og det irriterer dig. Kunne du bruge noget af den samme energi, den samme tilgang til at få styr på det?
1: Altså, nej. Altså, nu vil jeg sige sådan, jeg tror, jeg er et menneske, som sådan strukturerer mit arbejde ret meget, for at jeg fuldstændig sådan kan slippe tøjlerne og kunne improvisere og bare fyre den af. Fordi jeg er ikke så meget til det der med at gå ind og sådan, man skal selvfølgelig gøre det samme hver aften, men for at det skal blive fedt, så bliver det ligesom nødt til at være levende. Og så tror jeg på en eller anden måde, så når jeg kommer hjem, så det er sådan, så slipper jeg bare sådan alt.
0: Så må det godt være lidt kaos.
1: Ja.
0: Og lidt,
2: altså må vi komme med et par forslag til, hvad du kan gøre ved problemet med det tøj?
1: Ja, tak.
2: Et, altså din datter er 9 år, kan godt få lommepenge for at rydde op for sin mor. 2.
0: Foldebarn.
2: Din forlovede gennem 8 år, Thomas. Kan han ikke bare gøre det for sin elskede?
0: Ja.
1: Jo,
0: det er jo
1: enig.
0: Tit et udtryk for, hvor meget elsker du mig, for ja. Det der, det er ikke foldet.
2: Det var bare et par forslag.
1: Jeg synes, altså, jeg vil sige, min datter har heller ikke lært at lægge tøj sammen.
0: Nej. Jamen, så slår du 2 fluer med æsmæl.
1: Nej, det
0: er i hvert fald lidt.
1: Okay, ved du hvad, det synes jeg faktisk er virkelig godt.
0: Ja.
1: Fordi, altså, det job, hun har, det er, at hun skal feje vores køkken.
2: Ja.
0: Ja. Det er alt for hurtigt.
2: Vi skal bygge på der.
1: Ja, vi skal virkelig bygge på.
0: Og ikke apropos det der med, hvordan udvikler man sig folk. Det er altså et godt sted. Vi skal have så mange gode ting igennem. Vi skal også, som sagt, snakke om den nye dramaserie, Rivalerne på TV2, hvor du spiller en hovedrolle. Og så har vi har lavet lidt søgninger på dig, som vi også lige skal krydstjekke med dig. Det kan vi gøre lige om lidt efter Oasis her med Whatever.

0: Oasis med Whatever. Johanne, du sagde, jeg elsker Oasis.
1: Ja, jeg elsker Oasis. Det er sådan lyden af min helt sådan tidlige ungdom, ikke?
2: Ja. Det kunne være, du skulle tage ud og høre dem live, når nu
0: ja,
2: du har fødselsdag.
0: Ja, de trummer jo stadig rundt videre. Ja.
1: Jeg troede kun, de holdt de der to koncerter i England, som...
0: Nej. Ja, det er først lige ved at blive varme.
2: De skal jo også have skilt til pensionen.
0: Ja, det er
1: det er jo lige præcis det, man skal. Ja, ja. Men det er jo ikke i orden, at de koster så mange penge.
2: Nej, det er fuldstændig enig.
0: Men det kan man sige om så meget.
2: Ja.
0: Det er helt galt over en bred kamp.
1: Ja. Oh yes.
0: Men noget helt andet. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Den måde, det ligesom pipler ind her, det er alvejen.
1: Uff. Jeg synes, at... jeg har jo også ChatGPT og spørger den om diverse ting, ikke?
0: Siger du tak, når den har givet dig et svar?
1: Nej.
0: Nå, godt.
1: Jeg er faktisk begyndt at være sådan... Fordi først var det sådan, du skal tale pænt til den, så taler den til dig. Niks.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg siger bare, find det her.
2: Ja.
1: Det gør jeg, men jeg kan da godt mærke sådan... Altså, nu hørte jeg lige, at den første AI-skuespiller er nu blevet hyret til at have en hovedrolle i en stor Hollywood-film.
2: Det lyder skørt.
1: Ja, men det er da så meget, der er, ikke også? Så det kan jeg da godt mærke, jeg er sådan... Ja.
0: Men jeg tror, det er en meget god tilgang, det der med at tale lidt surt og kontant. Og så får man jo en masse imødekommenhed tilbage, fordi så er man ligesom... Så er transaktionen på et fornuftigt sted. Mm. Og det er jo præcis derfor, når man laver en søgning, og nu kommer der altså alle mulige kunstig intelligens-svar, hvor man kan mærke, at der er blevet gjort sig umage for svaret.
1: Ja.
0: Altså, der blev virkelig fundet noget, så vi har sat dit navn ind, og så noget bagefter.
1: Ej.
0: Og så har vi fået svaret, og så kan vi kan lige sige, altså for eksempel, det første søgning, vi lavede, det var Johanne Louise Schmidt, antal tæer. Og så var vi spændt på, så lyder svaret, der er ingen offentlig information om, at skuespilleren Johanne Louise Schmidt skulle have et unormalt antal tæer. Derfor må det antages, at hun har det normalt forventede antal på 10 tæer. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt.
0: Nå, sådan jo ikke helt nu.
1: Ej, men jeg synes da, at jeg er da ret imponeret over, at jeg tænker sådan, gud, jeg ved, hvem jeg er.
0: Ja, men også, den siger ikke bare 10 tæer.
1: Nej.
0: Det må antages. Man kan næsten høre pigen.
1: Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, vi søger på mere.
2: Johanne Louise Schmidt Sport. Og der bliver svaret, Johanne Louise Schmidt overlod helt sport til andre, indtil hun startede på skuespillerskolen.
1: Det er faktisk korrekt. Det synes jeg.
0: Ja. God nok.
1: Ja, det er det.
2: Hvad begyndte du på skuespillerskolen? Håndbold?
1: Nej, men altså før det, jeg kommer jo fra Skanderborg, jeg kommer fra Jylland. Ja, det er jo håndbold, man kører der.
0: Ja.
1: Jeg startede til håndbold elendig.

0: humørbumpet, hvilket står i skarp kontrast til hendes ofte alvorlige og kontrollerede roller, som eksempelvis statsminister Signe Krag i Borgen.
1: Okay.
0: Ja,
1: jeg synes, at det er meget rigtigt nok sådan privat, men altså, jeg synes da godt nok også, at jeg har spillet roller, som der er gang i. Altså, vi kan da nævne Meter i sekundet, hvis folk har set den, der hvor jeg er en lettere aparte kørelærer.
2: Ja.
1: Men det kan da godt være, ja, det kan godt være, at det er måske sådan... Men jeg er jo skuespiller.
2: Ja, ja, det er jo det. Ja,
0: og det er jo kunstig intelligens.
2: Og så gik
1: det. Det er det.
0: Så de der udlæggende er den rigtige.
2: Nu har vi så spurgt på en lidt anderledes Johanne Louise Schmidt krydderi. Og der bliver altså svaret. Det ser ud til, at der ikke er nogen kendte direkte forbindelse mellem skuespilleren Johanne Louise Schmidt og et specifikt krydderi. Eller krydderi-brand. Hun har dog medvirket i en udgave af Godmorgen Danmark, hvor hun lærte at lave indisk vegetarmad med masser af krydderier.
1: Ta-da! Nej, hvor er det sindssygt ægte.
2: Ja.
1: What? Okay, det finder den simpelthen frem til.
2: Ja.
1: Ej, wow, hvor er det sindssygt.
2: Fordi det er rigtigt.
1: Jeg har været i det der søndagsgæsten på TV2. Og ja, der var et eller andet med noget. Ja, det var sgu nok indisk, det er rigtigt.
2: Ja, ja.
1: Det var sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle samosaer.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er da sådan noget med krydderier. Okay, vildt.
0: Ej, vi tager lige den sidste med. Søgning. Ja. Johanne Louise Schmidt. Hobby. Svar. Johanne Louise Schmidt elsker at synge og spille musik, blandt andet klaver og ukulele, samt at være kreativ og opholde sig i sit kolonihavehus.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er spot on.
1: Yeah.
0: Ej, det må jeg sige, den har været dygtig her, ikke?
2: Oh. Der ligger mange informationer om dig derude.
0: Og prøv at lægge mærke til, vi spørger ikke høfligt. Det er kontant.
1: Ja. Yeah.
0: Og så får vi svaret der.
1: Ja, yeah, det er godt.
0: Nå, vi skal snakke rivalerne. Det gør vi om lidt. Her er det David Guetta og Jennifer Lopez med Safe.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: forladt. I går, der var der premiere på en ny dramaserie på den supplerende Aarhus TV 2. Rivalerne hedder den. Og du spiller hovedrolle som Karen Fælding. Udefra set, så kan plottet lyde lidt småt, hvis man går med, at serien handler om at få genoprettet livet i en å.
1: Ja,
0: i den, fiktive
1: sådan
0: by,
1: lidt Elverdil. Tørt. Ja.
0: Om ikke andet, så er det jo en del af plottet. Ved du, hvor mange dramaserier eller film, der har et omdrejningspunkt omkring at få genoprettet en å til dens oprindelige forløb? Det er jo meget op i tiden.
1: Det er meget op i tiden. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var mange.
0: Nej, jeg tror også, det er en ener.
1: Ja, ikke også?
0: Ja.
1: Jo.
0: Men der er jo mere til det. Hvad er det, vi stikker hovedet ind i Rivalerne?
1: Jamen, altså, det er en fortælling, der har flere lag. Altså, det har også et krimiplot, der ligger under det, som ligesom er en motor. Men så hvis man sådan overordnet skal fortælle, hvad det handler om, så handler det ligesom om den her biolog, som jeg spiller, Karen Fælding, som gerne vil tømme en kunstig sø, og så ligesom få naturen til at komme tilbage til sit oprindelige jeg. Og hun kommer i en stor konflikt og rivaliserer sig med hendes afdøde mands bror.
2: Familie.
1: Familiedrama. Og,
0: det er Lars Mikkelsen.
1: Det er Lars Mikkelsen, ja. Og altså, og det bliver ligesom sådan en indviklet historie, hvor at vi kommer op på høje politiske niveauer, hvordan at man ligesom, når du har magt, hvad kan du så gå ind og styre i forhold til at styre vores natur, og hvad for nogle beslutninger, der bliver taget, selvom at der egentlig sådan helt lovligt bliver lavet borgerafstemninger, så kan politikere komme ind og rode ved de resultater. Og så mister hun jo sin mand, og så handler det også om det der med, altså, hvordan rejser man sig igen fra en sorg, og det der tab af eksistens, versus det her tab af natur.
0: Og alene med fem børn.
1: Alene med fem børn. Ja. Og Karen Fælding, hun er ikke sådan en... Hun er ikke en trad wife. Altså sådan en traditional wife, der står hjemme og laver mad og sådan noget. Hun er sådan en karriere. Ja, hun har født de her børn, men det er fint. Og lige pludselig så er manden der ikke til at lave madpakker og alt det. Og hvordan navigerer hun i det? Og der tager hun så det her valg og bare simpelthen gribe fat i genslyngningen af denne her å, for at kunne kontrollere et eller andet. Ja. Og det har jo nogle konsekvenser.
0: Og pointen med der er valgt, fordi der er så meget, der virker så rigtigt, og så op i tiden, og så en fiktiv by. Er der noget frispil i en fiktiv by, fordi der kontrasterne er her. Vi er meget ude i provinsen, der er dyrket lokale journalistikken, men så kommer man også op på de store linjer med landspolitikere og hovedstaden. Sådan, så der er de her linjer trukket. Kunne det ikke have været Skanderborg?
1: Det kunne 100% have været Skanderborg. Det kunne det virkelig. Og det kunne have været en by på Fyn eller på Sjælland. Og man må jo sige, det er jo virkelig op i tiden. Vi har jo hørt alt det om Tangeværket, og der er jo så mange dokumentarer også på TV2 omkring altså de vildeste strider. Og jeg vil bare sige, det er rødglødende emner ude i de forskellige kommuner. Fordi der er mange følelser i kog.
0: Og der er 6 afsnit af Rivalerne.
1: Ja.
0: Hvis man har set det første, så er der kun 5 til.
1: Har
0: man ikke det?
1: Ja. Men jeg synes virkelig, man skal følge med, fordi der er rigtig mange overraskelser, og det kunne ske hvor som helst i vores lille land.
0: Og næste afsnit, det er søndag på TV2. Om lidt, så har vi en hard talk til dig.

0: Gracie Abrams med That's So True. Johanne, hvordan synes du, besøget har været indtil videre?
1: Jeg hygger mig gevaldigt, og det er jo altså takket være jer. Der er en virkelig god stemning herinde.
0: Nej, det er vi glade for.
1: Ja.
0: Vi håber, vi kan beholde lidt af den.
2: Så.
0: Når nu vi byder dig velkommen til en omgang Hard Talk.
1: Ja.
2: Johanne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
2: Du har en hotmail.
1: Ej, det er så pinligt, jeg har en hotmail. Jeg hader det. Ej, men det er så frygteligt. Hver gang, jeg skal fortælle til mennesker, når hvad er din mail så? Så skammer jeg mig så voldsomt. Okay, et helt ægte spørgsmål. Hvad gør man, når alle mennesker har ens mail, og man gerne vil lave den om? Hvordan kan de finde ud af, at man har en anden mail?
0: Send alle mail.
2: Send alle mail, ja.
0: Det her er min nye mail. Det er som, jeg vil have gjort med telefon over.
2: Det er teknik. Vi skal videre.
1: Det er så frygteligt.
2: Johanne, har kongen fulgt op på Stjernedrøsprisen i 14?
1: Jeg har da mødt ham.
2: Ja?
1: Jeg har faktisk mødt ham. Og siden da, så billede jeg mig ind, at jeg gav ham jo et kram.
2: Okay.
1: Dengang, hvor jeg fik den der pris. Mm. Og det var jo meget sådan, det blev der skrevet om sådan, ej, hvor godt du gjorde det. Og så var det også bare nogen, det gør man bare ikke. Men så har jeg lagt mærke til, efterfølgende, så er de faktisk begyndt at gøre det lidt.
0: Ja, en krammekonge.
1: Ja.
0: Ja, du har løsnet dem op.
1: Jeg føler det.
2: Ja.
1: Det er sikkert, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind. Ja.
2: Hvad siger din kæreste Thomas, når han råber af dig?
1: Så siger han...
2: Bå nu rydde det tøj op.
1: Ja, for helvede. Nej, men han er bare sådan her, Johanne. Vil du ikke godt lade være med at lægge de her dyre knive i opvaskemaskinen?
0: Åh ja, det er også irriterende.
1: Ja, yeah, det er det. Men altså, ved du hvad, alt kommer i min opvaskemaskine.
2: Mm. I har jo været forlovet i evigheder.
1: Ja, det har vi.
2: Nu
1: sagde I 8 år før, det er faktisk... Altså, jo, måske vi... Jo, det er... Jo, 9 år er vi... Ja, vi har været forlovet. Vi har været kærester i 14-15 år.
2: Hvad er det, I mangler at få på plads inden brylluppet?
0: Knivene.
1: Det er... jeg vil bare gerne... Jeg synes, det er svært. Jeg vil gerne holde et bryllup i en kolonihave. Men så er jeg så bange for, at det kommer til at regne hele dagen. Og det er det, der holder mig tilbage. Men nu har jeg måske fundet et sted på Christianshavn.
2: Okay.
1: Nu begynder det.
2: Godt.
1: Ja.
2: Altså på overfladen, der er jo, du er jo ikke typen, der stjæler. Men når du gør, hvad er det så, du stjæler mest af?
1: Så jeg tror, at det, jeg stjæler, det er, at jeg vil sige sådan, hvis jeg har lånt noget, så glemmer jeg måske bare at levere det tilbage.
0: Det er stille tyveri.
1: Det er stille tyveri, men så vil jeg så bare sige en fun fact. Jeg er ægte bange for at komme i fængsel. Så,
2: det gør du ikke.
1: Jeg går altså ikke rundt og stjæler i butikker.
2: Sidste spørgsmål er omkring fremtiden. Du har jo spillet Flemming Bamse Jørgensens kone i filmen Bamse. Ja. Hvorfor ser du dig ikke allerede nu på rollen som Dolly Parton?
1: Hold kæft, jeg gad godt spille Dolly Parton.
2: Yes. Den er her med givet. Den er gratis.
1: Helt ærligt, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Det er den danske Dolly Parton.
2: Ja.
1: Jeg kan i hvert fald godt... Jeg tror godt, jeg kan synge ligesom hende.
2: Ja.
0: Ja, det er bare at tage den.
1: Jeg var 100.
0: Ja. Ja, det jeg sidder og gentager mig selv, når jeg siger, vi nåede ikke alle spørgsmålene igennem en Hard Talk. Det betyder jo så, at så må du svinge forbi en anden gang.
1: Ja, og, det vil jeg meget gerne.
0: Og så får du resten til overs af det. Plus nye spørgsmål, som jo altid kommer til. Sådan fungerer Hard Talk. Vi er dog langt fra færdige. Vi skal også have en løftesang i dag. Og i tillid til, at det skal nok gå godt, så har vi også givet dig opgaven med at finde den. Kaster vi os over, når vi har hørt den her i første ombæring, Stereophonics og Pick Apart That's New.

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. Ja, vi har jo lagt opgaven med at finde dagens løftesang over i dine hænder. Vi skal måske lige rise op, hvad en løftesang er, hvis der skulle være nogen, der har misset den.
1: Nå ja.
0: Så velkommen til programmet, det må være først, du hører.
1: Ja.
0: Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Sådan en løftesang, den skal bygge på tre bjælker.
2: Ja.
1: Man skal få lyst til at danse.
2: Ja.
1: Man skal kunne tromme med på den, og man skal kunne synge med på omkvædet.
2: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det kunne for eksempel være, hvis man lige havde fået en ny marmorflise, man holder den op mod solen og siger, var den smuk, og så taber den ned over sin tå, så har man haft en dårlig dag, og så kan der lige komme sådan en sang på, der kan gøre det bedre.
2: Yes.
0: Jeg har tænkt et eksempel. Hvad? Du synger jo selv.
2: Ja.
0: Den har du har valgt her. Er det også en, du går og synger for dig selv, hvis du lige skal op i gear?
2: Ja. Det vil jeg faktisk sige, og synger den sammen med min datter, og det er det. Altså, og hvis den kommer på, når jeg er til fest eller sådan noget, så ryger jeg ud på dansegulvet.
1: Så er du på floor?
2: Så er jeg fandme på floor.
1: Ja.
2: Ja, 100.
0: Men er du sådan en, der tænker, åh, hvis det hele er nu, og tabt marmorflisen, det kunne også være en anden ulykke, at du siger, jeg skal lige have et nummer på, for lige at komme lidt op?
2: Altså jeg gad faktisk, jeg tror faktisk, det er en virkelig god idé. Nu er jeg jo så sådan et menneske, at nogle gange, jo, men det, jeg kan faktisk bedst lide at høre sådan faktisk glad musik, fordi jeg bliver så nemt sådan ked af det, når jeg hører sådan sørgeligt musik.
1: Ah.
2: Det åbner utrolig meget alt muligt op inde i mig. Uha. Så det er faktisk mest sådan, ja, sådan positivt musik, jeg hører.
0: Og der kan man så sige, den du har valgt, den kan næsten ikke blive mere glad.
2: Nej, det kan den altså ikke. Vi skal høre Happy med Pharrell Williams.
0: Yeah. Ja,

0: Williams med Happy. Det er sådan en, sådan en rigtig fiskestangssang.
1: Ja.
0: Altså, Johanne, nu sagde du det, der er fod på dansk. Det der, ligesom når man står derude, og man lige kaster stangen ud mod folk, der står uden for dansegulvet, prøver fisken og trækker dem ind.
2: Ja, yeah, jeg kan se det.
0: Det er sådan en sang.
2: Ja, jeg kan se det.
0: Den kan det.
2: Ja.
1: Jo, det gjorde man i 90'erne i hvert fald.
0: Det er der stadig nogen, der gør det. Jeg ja, dukker mig altid, når krogen kommer flyvende. Nå, det altså inden vi helt slipper derud og siger tak for i dag, så er der faktisk en ting, jeg glemte at spørge om.
2: Ja.
0: Nu er, skal vi sige, rivalerne er i kassen, cirkusrevyen, den er overstået efterår, der er lidt tid til, du har fødselsdag. Hvad skal du så lave nu her?
2: Ja, altså i går var jeg jo vært ved Lauritsen-prisen.
0: Mm-hmm.
2: Det er sådan... Ja. Så det er sådan en værtsting, jeg sådan nogle har begyndt at gøre. Det er meget sjovt og helt anderledes. Jamen her, der ligger sådan... Det lyder jo sådan... Men der
0: jeg
2: ligger
0: kan
2: sådan
0: ikke sige noget.
2: Nej, jeg kan ikke sige noget. Der ligger sådan nogle lidt ubekendte i fremtiden. Men jeg er jo begyndt at skrive musik.
0: Ja.
2: Og jeg har udgivet en single. Og der kommer nogle flere singler. Og jeg tænker her, om ikke så længe faktisk, så skal jeg ud med sådan... Og det er nemlig sådan efterårs... kærlighedssang. Ja, den synes jeg, I skal spille i jeres program en dag.
0: Ja. Ja, jeg satser på, at vi får den leveret med en rød sløjfe.
2: Det skal I.
0: Johanne Louise Schmidt, vi vil i hvert fald sige
1: kæmpe fornøjelse.
0: Tak for besøget.
2: Altid en fornøjelse. Ja, kæmpe fornøjelse. Du

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Flere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år, men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
2: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Clara Al-Nassari, der er eftermiddagens nyhedsvært, og Anna Fast Kruse, der er ude i virkeligheden for at være live reporter og på mission. Og apropos missionen, så blev vi gjort opmærksom på et opslag på Facebook-gruppen Gudhjem, hvor Melsted Havneforening bad ejerne af et par lidt trætte, brugte joller om at få fjernet dem, fordi de blev tydeligvis ikke brugt længere og lå bare der og fyldte. Det gjorde os lidt nysgerrige, fordi kan vi må nå at finde en ejer, ikke nødvendigvis til lige præcis de to forældreløse både, han har sagt, men måske til en anden. Fordi vi har da hørt, der er flere af slagsen, men hvor mange egentlig? Altså, hvor stort et problem er det her? Det er noget af det, som Anna hun har sat sig for, hun skal undersøge i dag. Og hvordan det går med det, for hun er allerede draget af, ja, det tjekker jeg ind hos hende lige om lidt for at blive klogere på. Vi skal dog lige en tur til Jylland først sammen med Albert Heath og Dalin. Lille hus i Jylland. Velkommen.

0: P4 på mission.
1: Det er nemlig det, det handler om nu, og vi skal have fat i live-reporter Anna Fast Kruse, fordi Anna, du er jo kørt til Arnestedet, kan man sige, for den her missionsidé, nemlig at prøve at finde nogle forladte både, og måske oven i købet en ejer til en af dem. Og du er taget til Melsted Havn. Kan du se de der joller, der var lagt op på Facebook?
2: Jeg kan se en hel masse joller, alle sammen farverige og mere eller mindre slidte. Og jeg har også fået øje på de to joller, som lige nu er på Facebook, fordi at havnen har noget, de leder efter ejerne. Og man kan se, der er klistret sådan en seddel fast på bagenden, hvor der står, at båden er efterladt og forlanges fjernet. Og så har jeg til med fundet en, der har en plads og en båd hernede i havnen, nemlig Henrik Jørgensen. Og du er egentlig godt frustreret over, at sådan nogle både her, de tager plads i havnen. Hvorfor er du det?
3: Jamen det er jo, fordi de ligger og fylder, og vi andre går og betaler. Det lukrerer de jo bare på.
2: Okay, men kender I ikke dem, der har bådene? Altså det er jo virkelig en ret lille havn, det her.
3: Der er ikke nogen, der aner, hvem det er, fordi der sad en gammel bestyrelse, der ikke havde styr på papirerne.
2: Og der ligger også en anden båd, som du har fortalt mig, at den regner i hvert fald ikke med, at der kommer nogen og leder efter.
3: Nej, der er døde ejeren for 1,5-2 år siden, så den kommer i hvert fald ingen vej ind. Den står der bare jo. Den kunne man også tage og fjerne jo.
2: Hvad betyder det for en som dig? Altså, det er noget med, at du ikke kan få, altså, at der faktisk er pladsmangel i mange af havnene.
3: Jamen sådan som Gudhjemmel og Sand, der er jo ventetid. Og så er der, man kan godt få en rotationsplads, men det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har en stor båd, jeg skal ligge fast.
2: Hvad synes du så, man bør gøre?
3: Man bør bare fjerne de både og sætte sadel på, som man har gjort hernede i Melsted, og så bare fjerne den, når der er gået 3 måneder.
2: Men jeg har snakket med nogle havnefoder, der siger, at det godt kan være lidt et juridisk puslespil også. Altså man kan ikke bare fjerne dem. Så let er det vel ikke?
3: Jamen, jeg ved jo, at Bornholms Regionskommune, de gjorde det for nogle år siden, med nogle af bådene rundt omkring på havnene, så det kan jo lade sig gøre.
2: Så håber du på, at ejerne de bliver fundet til de her både?
3: Absolut, eller man bare fjerner bådene. Sælger dem på auktion.
2: Og du har frisk fanget skrubber liggende ind i bilen, så jeg vil sige tak, fordi du vil være med, og så må du suse afsted igen.
3: Jamen selv tak.
1: Jamen, der var der i hvert fald en, der luftede sin utilfredshed med, at de ligger der og fylder op, og at ejerne jo ikke bidrager til at betale for pladsen der, Anna. Hvad kan du gøre herfra? Fordi det lyder jo ikke, som om det er et helt ukendt fænomen, det der.
2: Nej, men jeg har snakket med flere, altså havnefoder, der står med opgaven til dagligt, og så har jeg faktisk også snakket med en forening, der kan sige lidt om, at det er et stigende problem sådan på landsplan. Så dem vil jeg forsøge at finde.
1: Jamen, så vender vi tilbage og hører fra dig og fra nogle af dem, der er klogere på det her, end vi måske er. I hvert fald mig, der står herinde i studiet, og så vender vi tilbage, Anna, et eller andet sted fra på øen.
2: Ja, tak.
1: Og lige nu, der skal du lytte til Forvandling med Lis Sørensen. Klokken er blevet 14 minutter over 3.

Og her bliver det tid til at lytte til Søn, et af de orkester, som gæstede øen i forbindelse med dette års Wonder. Denne her, den hedder Skabt til at være to.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Alex Warren. Warren hedder han, og passenger. Om 3 minutter, så er der regionale nyheder med Clara Al-Nasri. Frem mod dem, så skal vi være i selskab med en perlerække af de gode gamle popnavne. Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Den jeg elsker, elsker jeg.

0: Så er det tid til nyheder. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms brandvæsen og Bornholms politi rykkede her til morgen ud til en ret usædvanlig opgave, nemlig brand på krydstogtskibet MS Amadea. Branden opstod i en tørtumler i et linnedepot på krydstogtskibet. Både politiet, brandvæsenet og beredskabsstyrelsen var på stedet, men besætningen på krydstogtskibet håndterede selv det meste af arbejdet, fortæller indsatsleder ved Bornholms brandvæsen Emil Gørlov.
3: Der udbrød en brand i deres linnedrum, altså hvor de vasker og tørrer tøj. Personalet går så i gang med at bekæmpe det her, først med slukkere, men da det så ikke virker, så er der selvfølgelig os, myndighederne, og så indsætter de deres egne skibsrøgdykkere.
2: Og branden blev slukket af krydstogtskibets egne røgdykkere. Indsatslederen roser både krydstogtskibets besætning og Rønnehavn for arbejdet med at lede myndighederne på rette vej.
3: Det blev jo nemmere for alle, når alle, som ligesom er med, de gør det rigtig godt. Og det må jeg bare sige, at det gjorde de. Det var en meget, meget professionel stab, der var på skibet. Og Rønnehavn, de havde jo også en rigtig fin plan og måde at få os derop på. Så på den måde, så fik vi alle sammen spillet hinanden rigtig stærke, også på informationsniveauet ret hurtigt.
2: Og 320 passagerer blev evakueret fra et dæk til et andet dæk, og ingen kom noget til skade i forbindelse med branden. Elprisen skyder i vejret i aften og rammer et usædvanligt højt niveau. 7 kr. 39 øre er prisen per kilowattime i tidsrummet fra kl. 19 til 20. Og det er det højeste niveau i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af flere ting, blandt andet mangel på grøn strøm fra vind og sol, forklarer Tanja Skrøder Tørsen, som er afdelingsleder hos BEOF.
4: Elmarkedet fungerer lidt som en auktion. Det vil sige, at først byder alt det billigste ind, og så kommer de dyre produktioner oveni, hvis der ikke er strøm nok. Det vil sige, at sol og vind ligger i den lave ende, og skal der så olie eller gas eller noget andet på for at dække det samlede behov, jamen så er det det, der ligesom bliver prissættende for prisen. Og det betyder, at den dyreste produktion er den, der sætter prisen den enkelte time. Og derfor så kan prisen stikke af i nogle timer, og det gør den så i aften.
2: Og Tanja Skrøder Tørsen anbefaler derfor, at man rykker sit elforbrug til dagstimerne eller skubber det til i morgen. Heldigvis ser resten af ugen fornuftig ud, selvom vi generelt går mod en tid med højere elforbrug, siger afdelingslederen hos BEOF.
4: Resten af ugen, siger prognoserne, at vi ligger under 4 kroner igen på de dyre timer. Så der, vi falder lidt ned igen, men vi går desværre en dyrere periode i møde.
2: Og det er mellem kl. 18 og 19, og igen fra kl. 20 til 21, at prisen for at bruge strøm er i den høje ende. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader, og i nat tørt og let skyde til skydevejr. Temperaturer mellem 12 og 15 grader.

0: godt ud.
1: Sofie 1998 og hendes Marianne og Henrik. En ny dansk film, Kvinde Ukendt, har fået ikke mindre end to flotte priser ved filmfestivalen i Venedig, der netop er løbet af stablen. Og det er en film, der foregår i 1945 og handler om en ung kvinde, som skjuler en hemmelighed, nemlig et forhold til en tysk soldat. Hun skal giftes med en velhavende enkemand, som hun er i huset hos, og han skulle nødig finde ud af, at hun altså havde haft det her forhold. Og så handler det om, hvad det gør ved hende, han har sagt, og skulle holde på hemmeligheden. Og det er altså gjort så godt, både af instruktøren og af hovedrolleindehaveren, at det udløste to priser. Og så er det, at nogen har været ude at sige, branchekendte, kyndige mennesker, filmkyndige mennesker, at det faktisk kan få en afsmittende effekt på hele den danske filmbranche, når sådan noget sker. Og om det skal jeg tale med Daniel Mühldorf, herboende filmproducent, lige efter at lytte til Scarlet Pleasure og Sharmas Wide Awake.

0: Kvinde ukendt hedder den danske film, der modtog hele to store priser ved filmfestivalen i Venedig lørdag aften. Instruktøren Mariel Tuki fik nemlig Guldløven, festivalens fornemste pris, som den første danske instruktør i øvrigt siden Carl Th. Dreyer tilbage i 55. Derudover var der også en pris til filmens hovedrolleindehaver Mathilde Arcel, der løb med det, der hedder Coppa Volpi-prisen for bedste kvindelige skuespiller. Og det har fået blandt andre filmjournalist på kulturmediet Soundvenue Mathilde Christiansen til at kalde det en sensation, dansk filmhistorie og en international milepæl, der peger på en spændende fremtid for dansk film. Og med de flotte ord, god eftermiddag, Daniel Mühlendorf. Du er jo, som de fleste her på øen vil vide det, filmproducer, og du er medejer af produktionsselskabet Hyænefilm. Og jeg har faktisk fanget dig på en linje til Jylland, fordi du lige nu er på filmoptagelser, hvor I faktisk også har markeret Kvinde Ukendts flotte modtagelse. Hvordan det?
1: Jamen det er sådan, at vores fotograf på den her film er Jasper Spanning, som har skudt Kvinde Ukendt. Så udover at vi skulle sende ham til Venedig her for nogle dage siden, så overrasker vi ham også med lidt champagne her senere på dagen.
0: Så det skabte god stemning, og I kunne glæde jer på kollegernes vegne, og jeres nuværende kolleger jo også så.
1: Helt sikkert.
0: Er du enig med filmjournalisten, jeg citerede lige før, i at der nu venter en ekstra spændende fremtid for dansk film?
1: Jamen det er klart, når dansk film markerer sig så afgørende ude internationalt, så kommer det også til at have en positiv effekt på mange kommende projekter. Det er jo sådan, når vi laver nogle film af en vis størrelse, så skal vi ofte ud og hente penge internationalt. Og det er noget nemmere, når kendskabsgraden til dansk film konstant er den samme og bliver ved med at måske have det der flotte lys på sig, som vi har oplevet en del gange gennem tiden. Og det her, det er jo et rigtig, rigtig, rigtig flot spotlight at blive sat i. Det er jo fantastisk med to priser.
0: Og nu er Oscar-jungletrummerne jo også allerede gået i gang. Hvis det ovenikøbet ender med at blive sådan, at filmen udtages til en Oscar, så får det vel endnu et nøk oven i hatten, i forhold til det, du siger, det er?
1: Det er jo klart, at nu tror jeg, at den står fint til at blive det danske. Det er jo selvfølgelig ikke afgjort nu, men jeg kunne ikke forestille mig andet, at det bliver danske kandidat, og at de kommer til at stå noget bedre, end man gjorde, inden man overhovedet var gået i gang med den kampagne, fordi man nu står med to så markante priser. Så den har lige pludselig fået rigtig store chancer, og et spændende bud.
0: Din rolle som producer er jo i hvert fald blandt andet, og ikke mindst, at skaffe penge til jeres produktioner på Hyænefilm. Kan det her gå hen og blive sådan en løftestang for dig, altså hvis du skal ud og finde penge i udlandet?
1: Det er klart, altså det konkrete projekt har jo ikke noget med at gøre, men sådan på overordnet sigt i forhold til dansk film, at når man er ude og snakker med salgsagenter eller snakker med andre co-producer, så det, at Danmark bliver ved med konstant at lave film, der kan gøre sig gældende, gør bare, at det har en anden interesse, og de kigger til Danmark, eller at jeg bedre kan gå ud og råbe op om dansk film, bliver bakket op af, at vi konstant bliver ved med at være blandt de bedste i verden. Og det har jeg sindssygt meget glæde af. Så jeg synes, der er en god grund til at klappe hinanden på skuldrene, i stedet for at være misundelig eller på anden måde føle, at de andre får noget, man ikke selv har. Det her, det er virkelig vigtigt for alle, hver gang det lykkes. Fordi det er så sindssygt svært at nå dertil.
0: Og Daniel, nu har du så ikke, kan man sige, kunne nå at få glæde, går ud fra af forbindelsen til den her film, eller det her billede, der tegnes af dansk film med de her priser, i forhold til den film, du er i gang med lige nu. Men nu jeg har dig, kan du løfte sløret for, hvad det er for en film, vi har i vente fra jeres side?
1: Ja, vi er faktisk ude og filmatisere romanen Kirstens Hævn, som vi laver, den instrueres af Lisa Jespersen, jeg lavede Hvor Kravene Vender med for en del år siden. Så det bliver også rigtig spændende, men der går nok halvandet år før den kan ses i biograferne, så der går lidt tid nu. Men det er et rigtig spændende projekt, og vi glæder os meget til at vise det på et tidspunkt.
0: Jamen, så fik vi også lige den med. Tak skal du have, og god arbejdslyst, og tak fordi vi måtte forstyrre dig.
1: Tak skal du have. Antvarsligt. Vi tager os med.
0: Hej. Det gør vi. Hej. Filmproducer Daniel Mühlendorf, altså her.

0: Beyoncé og Irreplaceable. Og mens den spillede, så skyndte jeg mig lige ind for at læse lidt op på Kirstens Hævn, altså den roman, som den spillefilm Daniel Mühldorff & Company er gået i gang med over i Jylland, hvad det egentlig er for en. Og den beskrives kort som en voldsom og fandenivoldsk hestepige-roman af en, der hedder Bjørn Rasmussen, som handler om en 14-årig pige i en jysk provinsby, der bor med sin mor og sin forhatte stedfar Sten. Og så er det altså, at Kirsten pønser på, hvordan hun skal slå sin stedfar ihjel. Yes, det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af den, når Lisa Jespersen har instrueret og Daniel Mühldorff produceret den. Godt så, ikke mere filmsnak for nu, men tv-snak.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DRTV. Ja.
2: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
0: Jonah Blacksmith, Magdes, Saw You Dancing og bagefter et kig på vejret.

så er det vejrtid, og lige nu der er der sådan en 15-16 grader på en grå mandag derude i gang. Vi går en nat i møde, hvor vi fortsætter med det tørre vejr, men stadig skyet, og så tager et temperaturfald til mellem 12 og 15 grader. Helt døgnet, svag til jævn vind omkring vest.

Flot for dig, sang Sissal. På en dag, hvor vi kan se, hvordan det står til med afgangskaraktererne for de 9. klasses elever, der gik ud af skolen den her sommer for hele landet. Når man kigger bredt ud over Danmark, så ligger det i øvrigt fuldstændig, ligesom her på øen, på 7,3 i snit i de bundne prøvefag. Og hvis man sådan dykker ned i skolerne her på øen, der har klaret sig bedst, eller skolen, der ligger højst, når det handler om karaktergennemsnit, så er det Bornholms Fri Idrætsskole, der er oppe på 8,7. Den laveste, det er Svartingedalen med 6,1. Men altså gennemsnittet på Bornholm ligger fuldstændig lige det danske på 7,3 i gennemsnit. Så er der noget andet, som man måske kan bide mærke i, når man kigger på de her karakterer. Det er det her med, hvor mange der har bestået eller ikke har bestået dansk eller matematik. Og der ligger landsgennemsnittet altså på 10,5%, der ikke har bestået dansk eller matematik ved afgangsprøven. Her på øen er vi helt oppe på næsten 18%. Og jeg ved, at det også er noget af det, altså de her resultater generelt, som Maria Dohn har på tapetet i den kommende radioavis, hvor hun blandt andet skriver som en lille forsmag på den, at mere end hver tiende elev ikke bestod dansk og matematik i 9. klasse. Og de her nye tal fra Undervisningsministeriet kommer jo altså kort tid efter historisk dårlige PISA-resultater. Summa summarum, der er god grund til, at en skoleforsker kalder situationen bekymrende. Du kan høre mere i radioavisen. Indtil nyhederne, så giver vi ordet til Rasmus Sebak, som tager os med på en øde.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Så klokken blev 16.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker, for det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% point tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
3: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
1: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3 procentpoint tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
4: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
1: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
4: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station. Kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
5: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmunden, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså en del togbusser videre.
1: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Hvor vi har gang i en mission, der handler om forladte joller i bornholmske havne. Live-reporter Anna Fast Kruse, hun har været på udkig efter både og deres ejere. Spørgsmålet er, om hun kan nå at finde bare én ejer den her eftermiddag. Det tror jeg bliver lidt op ad bakke, men det må tiden vise. Jeg tror dog i hvert fald, at hun har fundet en, der kan spore hende ind på noget af det rigtige. I den forgangne time, der var hun nemlig en tur i Melstedhavn, hvor hun talte med en af de bådejere, som er lidt trætte af at se på de der forladte joller. For de ligger jo bare der og fylder op, mens andre skal betale gildet, som han sagde. Henrik Jørgensen, der var med derfra. Og så snakkede Anna selv om, at hun ville prøve at alliere sig med en, der måske kunne hjælpe hende videre i teksten. Og det er så det, vi vender tilbage og hører hende om. Lige om et øjeblik. En time her, hvor vi i øvrigt også inden klokken bliver 17, skal en tur rundt om de der meget, meget dyre strømpriser, der bonger helt ud, når klokken bliver 19 i aften. Så velkommen til.

0: Sådan sluttede Søren Torbegård Lunds Festen stopper aldrig.
1: P4 på mission.
0: Et opslag på Facebook, der efterlyser ejerne af nogle forladte både på Melsted Havn, har fået os til at overveje, om vi måske kan give en hånd med. Live-reporter Anna Fast Kruse, hun er derfor draget på mission for at finde forladte både, og forhåbentlig en ejer måske, hvis vi er heldige. Indrømmet, det er en ambitiøs målsætning, men lad os se, hvad der sker. I sidste time, der var hun jo netop i Melsted. Men nu har hun vist fået fat på en havnekapacitet, så vi stiller om til Anna på mission.
2: Og her i en lille afkrog af Nørkås Havn, der kan jeg se en håndfuld både af forskellige slags. Der er både sejlbåde og et par motorbåde, og også en enkelt sådan en lang træbåd. De ser godt nok lidt forladte ud, og lidt, ja, det ligner ikke, der er nogen, der rigtig har taget sig af dem i noget tid. Og Aron Køller Hansen, du er jo havnefod både her i Nørkås og i Sandvig. Altså, hvor mange både er det, I sådan oplever, at I skal tage jer af, fordi ejerne har efterladt dem?
3: Ja, lige nu er det vel 5-6 stykker. Det er jo nogle, vi har samlet sammen igennem lang tid. Og nu er det sådan, at nu har vi fået dem hævet op af vandet, og nu skal vi have dem vurderet, og så skal vi finde ud af, hvad vi gør med dem. Om vi skal sælge dem, eller om vi skal knuse dem, eller hvad vi skal. Men først og fremmest, så har vi hævet dem op af vandet, og så tager vi den derfra.
2: Og hvorfor er det, at folk de efterlader sådan en god båd? Altså, selvom de ser lidt forladte ud, så er det jo heller ikke en billig ting at anskaffe sig.
3: Ej, jeg tror nok, at de alle sammen har en forskellig forklaring. Altså, nogen har måske mistet noget familie, og nogen er måske gået konkurs, og andre bare har glemt, at de har en båd. Og sådan. Altså, det er jo mennesker, vi har med at gøre, så der er en ny historie, hver gang vi snakker med et nyt menneske. Så alle de her både, de har vel en eller anden historie med nogen. Nogle har glemt, de havde den, og nogle har ikke råd til at have den, og nogle er bare stukket af fra det hele. Så det er forskelligt. Vi prøver at hive penge ind igennem vores, hvad hedder sådan noget, igennem en inddrivelsesfirma og så videre. Og hvis det ikke lykkes, ja, så må vi jo se, om vi kan knuse dem eller komme af med dem på en anden måde. Så lige nu er det ikke afgjort, hvad vi gør med dem.
2: Hvor svært er det at finde frem til ejerne af de her både?
3: Jamen, det er simpelthen ikke så svært. Mange af dem kender vi. Men der er også nogen, som bare er ligeglade med meget, de skylder samfundet. De skylder måske så meget i forvejen, så det betyder ikke noget. Det her, det kommer bare på regnskabet, kan man sige. Og andre har jo så lige opdaget, at de måske har en båd. Og nu begynder vi at tage affære. Ja, så må de jo også tage affære, hvis de ikke vil miste båden. Sådan hænger det sammen.
2: Er det kun et problem i de havne, som du er havnefod for? Eller er det mere udbredt?
3: Ja, det her, det er et problem, som alle danske havne har. Alle danske havne har forladte både, som står henstængt et eller andet sted. Og nogle gange kan man gøre noget ved det, og andre gange så har man bare gemt problemet over et hjørne. Og så på et tidspunkt, så kan man ikke gemme problemet mere, ligesom vi ikke kan. Så er man nødt til at gøre noget ved det, og det er sådan set, som vi står lige nu.
2: Jeg er på en mission i dag, at jeg gerne vil finde en ejer til en forladt båd på Bornholm. Hvordan bærer jeg mig ad med det? Har du et godt råd?
3: Nej, fordi at jeg udleverer i hvert fald ikke nogen navne. Så det vil jeg bare sige held og lykke.
2: Tusind tak skal du have, og tak fordi du lige vil fortælle os lidt om de forladte både.
3: Ja, selv tak.
0: Nå, der var altså ikke nogen sådan direkte hjælper hen fra havnefoget Aron Køller Hans. Han vil jo selvfølgelig ikke lige diske op med bådenes ejermænds navne i radioen. Fair nok. Spørgsmålet er så, hvad Anna gør nu. Jeg tror, hun er gået lidt i tænkeboks. Vi vender tilbage senere. Lige nu kan vi fornøje os med noget mere musik, nemlig The Cardigans og Erase Rewind.

Natasha, op med hovedet. Godt 3 minutter er der til, der er regionale nyheder leveret af Clara Al-Nasri. Frem imod dem. Denne her sag med Will Smith, Getting Jiggy With It.

0: Så slutter den, og det passer perfekt, for nu kommer der nyheder klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Flere bornholmske elever forlader folkeskolen uden at have bestået eksamen i dansk og matematik. Det er, hvad nye tal fra Undervisningsministeriet viser om afgangselevernes eksamener før sommerferien. I Bornholms regionskommune bestod 17,8% af eleverne ikke afgangsprøverne i dansk og matematik, og det lavere end landsgennemsnittet, hvor 10,5% af eleverne i 9. klasse ikke bestod dansk og matematikeksamenerne. Og kigger man på karaktergennemsnittet i de bundne prøver, som alle elever i 9. klasse skal til eksamen i, så ligger det på samme niveau som landsgennemsnittet, nemlig et karaktergennemsnit på 7,3. Og her på øen, så er det Bornholms Frie Idrætsskole, der har det højeste karaktergennemsnit på 8,7. Svartingsdalsskolen er i bunden med en karaktergennemsnit på 6,1 i de bundne prøver. Bornholms brandvæsen og Bornholms politi rykkede her til morgen ud til en ret usædvanlig opgave, nemlig brand på krydstogtskibet MS Amadea. Branden opstod i en tørretumbler i et linneddepot på krydstogtskibet. Både politiet og brandvæsenet og beredskabsstyrelsen var på stedet, men det var besætningen på krydstogtskibet, som håndterede det meste af arbejdet selv, fortæller indsatsleder ved Bornholms brandvæsen Emil Gørløv.
3: Der udbrød en brand i deres linnedrum, altså hvor de vasker og tørrer tøj. Personalet går så i gang med at bekæmpe det her, først med slukkere, men da det så ikke virker, så er der selvfølgelig også myndighederne, og så indsætter de deres egne skibsrøgdykkere.
2: Og branden blev slukket af krydstogtskibets egne røgdykkere. Indsatslederen roser både krydstogtskibets besætning og Rønne Havn for arbejdet med at lede myndighederne på rette vej.
3: Det blev jo nemmere for alle, når alle, som ligesom er med, de gør det rigtig godt. Og det må jeg bare sige, at det gjorde de. Det var en meget, meget professionel stab, der var på skibet. Og Rønne Havn, de havde jo også en rigtig fin plan og måde at få os derop på. Så på den måde, så fik vi alle sammen spillet hinanden rigtig stærke, også på informationsniveauet ret hurtigt.
2: Og der var ingen passagerer, der kom noget til i forbindelse med branden. Bornholmerne var flinke og støttede i stor stil, da Scleroseforeningen samlede ind i går søndag. Pengene går først og fremmest til at forske i den ellers uhelbredelige sygdom. Over 83.000 kroner kom ind i forbindelse med, at de 37 indsamlere trodsede regnvejret og tog turen rundt til øens adresser. Og dermed var det lokale bidrag større end sidste år, og på landsplan blev der da også sat indsamlingsrekord med i alt 7 millioner kroner. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader. I nat tørt og let skyde til skydevejr og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Hele døgnet svag til jævn vind.

0: Efter Pils dronning af månen var det her Temper City og Self Aware. I dag har vi igen fået melding om, at strømpriserne vil sætte rekord, og som sædvanligt er det lige der, hvor vi alle sammen gerne vil bruge strøm. Klokken 19 i aften, der når prisen helt op på 7,30 kr. Per kilowatt-time, og det er den højeste pris i næsten 2 år. Men hvorfor er det nu lige, det sker? Det har min eftermiddagskollega Clara Al-Nasri talt med Tanja Schrøder Tøresen om. Hun er afdelingschef hos Bornholms Energi og Forsyning, BEOF, og hun forklarer den ultrahøje elpris sådan her.
1: Det, jeg tror, man skal forstå, det er, at elprisen består jo af flere ting. Men den rene elpris, den bliver rigtig høj i aften. Man kan forklare det lidt med, at elmarkedet fungerer lidt som en auktion. Det vil sige, at først byder alt det billigste ind, og så kommer de dyre produktioner oveni, hvis der ikke er strøm nok. Det vil sige, sol og vind ligger i den lave ende, og skal der så olie eller gas eller noget andet på for at dække det samlede behov, jamen så er det det, der ligesom bliver prissættende for prisen. Og det betyder, at den dyreste produktion er den, der sætter prisen den enkelte time. Og derfor så kan prisen stikke af i nogle timer, og det gør den så i aften.
2: Og hvordan kan det egentlig være, at det altså er i aften, at det er så dyrt? Altså, hvorfor er der så stor svingning, kan man sige?
1: I aften er der flere ting, der rammer ind. Der er begrænset vindproduktion i dag. Solproduktionen forsvinder jo, når solen går ned, og så samtidig så stiger vores forbrug jo helt typisk om aftenen, som det altid gør, når vi alle sammen er kommet hjem fra arbejde og skal lave mad. Og så kan de billigste producenter i dag ikke levere nok, og det skyldes forskellige mekanismer, men det gør også, at det så bliver de dyreste, som sikrer, at vi kommer meget højt op i pris. Og her kommer den her gas ind, det har man hørt i meget om det sidste stykke tid, her kommer gasprisen ind. Fordi når der skal gaskraftværker ind i prissætningen, jamen så bliver den sidste megawatt-time, altså den højeste del af prisen, virkelig, virkelig høj. Og i aften er der gas med i prisen, og derfor bliver prisen super høj.
2: Og har du nogle gode råd, altså til hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil undgå at betale alt for mange penge på strøm?
1: Det er jo rigtig svært, for rigtig mange af os kan jo ikke lade være med at lave aftensmad, eller hvad det måtte være, men jeg vil da sige sådan helt lavpraktisk, så er det jo ikke der, man skal starte opvaskemaskinen, eller måske sætte den der ekstra tørretumbler over, eller hvad det måtte være. Hold dig til det minimumsforbrug, der skal til for at have en velfungerende aften, og så lad være med at bruge strøm på resten.
2: Og sådan noget med at lade elbilen?
1: Ja, hvis man har en elbil, så lad os få det væk fra de dyre timer og hen på de billige timer. Prisen falder jo igen, når vi kommer ud på natten, og det gør tarifferne jo også. Så det er jo både elprisen, og så er der vores tariffer, som vi skal holde øje med. Men skub alt det forbrug, man overhovedet kan, til vi er væk fra de dyreste timer.
2: Og hvordan forventer du så, at det ser ud, hvis du kigger fremad?
1: Vi kan jo ikke se sådan langt, langt frem. Vi har jo nogle forskellige prognoser, og der ser vi ind i en vinter og en sen efterår her med nogle høje priser. Men hvis vi tager det på den lidt kortere bane, så ser vi ikke ind i en uge, som bliver som i aften. I aften rammer vi jo over 7 kroner. Jeg tror, resten af ugen siger prognoser, at vi ligger under 4 kroner igen på de dyre timer. Så der, vi falder lidt ned igen, men vi går desværre en dyrere periode i møde.
0: Ja, sådan lyder altså forklaringen på den høje elpris fra afdelingschef i Bornholms Energi og Forsyning, Tanja Schrøder Tøresen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Ed Sheeran og Sisam. Og så er det værd tid. Lad mig lige klikke for at opdatere den. Den kommer her. Tørt vejr med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. I nat tørt. Let skyde til skyde. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Og hele døgnet en svag til jævn vind omkring vest. Så er der i morgen tirsdag. Den byder på mulighed for lidt sol, så har de ikke lovet for meget. Og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Oven i hatten en svag til jævn sydlig vind, der ved kysterne kan være op til frisk. Så ser vi, om danseorkestret også kan få det til at regne.

Dansorkestret og Regndans som 4 minutter radioavis med Maria Doen, der blandt andet kan snakke om elprisen, som jeg også har været inde på, at den i aften rammer det højeste niveau i næsten 2 år, og det skyldes altså dyr gas og for lidt vind og sol. Eksperter er uenige om, hvor alvorligt det bliver. Mere efter Hugorm, Forfra Sårbar. For

0: Klokken er 17.
1: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
1: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
4: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Lidt mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retscher de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de 2 hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
6: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
7: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
7: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt skyer hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne-Mette Philipsen.
0: lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Ja, og med Clara Al-Nasseri, som tager sig af de regionale nyheder. Og så dig, Anna Fast Kruse, eftermiddagens live-reporter. Og Anna, du har jo været på lidt af en mission i dag.
3: Ja, det har jeg. Jeg har været på udkig efter ejerne til en gruppe herreløse både, som ligger rundt omkring i havnene her på øen.
2: Ja. Hvordan er det gået med det, synes du selv?
3: Jamen, jeg har jo fundet frem til bådene, kan man sige. Ja. Det har vist sig at være en lille smule sværere at finde ejerne, fordi de går og putter sig lidt.
2: Og så var der jo en havnefode, du talte med, som muligvis kendte et par navne, men som selvfølgelig ikke æderen ville fortælle, hvem det drejede sig om.
3: Nej, det er klart. Det er klart. Og jeg fandt også frem til nogle både, hvis ejere var døde. Og jeg havde ikke lige tid til at skaffe en klaverjant også, så det var vi altså ikke kommet frem til.
2: Det kan jeg godt se. Det er måske også for meget for langt på så kort tid. Men hvad så nu, Anna? For du har vist noget i ærmet.
3: Ja, nu har jeg så fundet frem til en mand, der arbejder med at repræsentere de danske havne. Og han har fortalt mig, at de går og pusler lidt med en løsning på det her problem. Og selvom det ligger lidt langt ude i fremtiden, så tænkte jeg, at det kunne være meget godt lige at slutte af med lidt håb for havnefoderne og for de her herreløse både.
2: Det lyder fornuftigt og spændende. Lad os kigge på det lige om et øjeblik. Vi skal lige have et stykke musik mere. Rune Rask og Hampenberg og Blæst back to back også. En som dig.

0: tilbage.
1: Herreløse fartøjer fylder i flere af øens havne. Det kan være svært for havnefogeder og bestyrelser at finde frem til de retmæssige ejere. Og derfor står havnene med ansvaret for at skaffe dem af vejen, og det er både dyrt og tidskrævende. I Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, der har man undersøgt den udfordring blandt medlemmerne, og deres erfaringer viser altså, at der alene sidste år var omkring 900 ejerløse både i de danske havne.
2: Og Bent Ole Jonsen, du er formand for Foreningen af Danske Lystbådehavne i Danmark. Hvilke midler kan havnene tage i brug i dag, hvis de står med både uden ejermand?
3: Ja, det er faktisk rigtig, rigtig svært, fordi i et øjeblik, du står uden ejermand, og du ikke har nogen steder, du kan hente et register, hvor man kan hente navnene på, ja, så er der sådan set kun en til at betale, og det er havnen. Der findes desværre ikke nogen andre muligheder.
2: Hvordan skaffer de så de her både af vejen, eller finder pengene til at gøre det?
3: Ja, det kommer an til, hvor situationen er. Hvis det er en nyere båd, der efterlader den nyere og nyere, men hvad for en, der kan sælge, så kan man jo bortaktionere den på den måde, komme af med båden. Men i mange tilfælde er det jo ældre både, som ikke kan sælges, og som måske ovenkøbet heller ikke er så dygtige, som man så skal med. Og så er det jo skrotningen af båden, og det kan koste sig fra nogle få tusind kroner, altså 5-10.000 kroner, helt op til 300.000, afhængig af hvilken båd det er. Og det er den omkostning, som havnene desværre kigger ind i. Og det er derfor, vi fra Foreningen af Lystbådehavnes side kigger på muligheden for at få lavet et register, ligesom man kender det for biler, hvor man har et unikt stelnummer på båden, den findes allerede, og så kombinerer det sammen med en ejer og en forsikring, så man er sikker på, at man altid kan få en entydig ejer af båden, og derved gør vedkommende ansvarlig for enten at bortskaffe båden eller at få den fjernet.
2: Og det er jo noget, du har fortalt mig, I allerede har været i dialog omkring med både Dansk Industri og forsikringsbranchen. Hvor lange udsigter har det, sådan et register?
3: Det er et godt spørgsmål, fordi i princippet er det jo også politik, det her. Det er jo noget, som vi kommer med et oplæg til, og så skal det jo behandles politisk, og der skal også findes nogle penge til det politiske, og der skal findes ud af, hvor skal den ligge hen, i hvilket departement osv. Så det har lidt lange udsigter, fordi vi var godt i gang inden valget, så kom der et valg, og nu skete der så ingenting i et halvt års tid. Desværre kan man sige, nu nævnte før, at jeg kunne komme med et håb. Håbet ligger i at få gjort det så hurtigt som muligt, men vi snakker nok nærmere år end måneder, før vi har sådan et register.
2: Og bare lige helt kort her til sidst, altså det er ifølge jer et voksende problem. Hvad skyldes det helt kort?
3: Ja, det skyldes jo to ting. Den ene er, at bådene bliver ældre. Det vil sige, gamle både fra den blev bygget i 70'erne og starten af 80'erne måske. Mange af dem er måske udtjente, og så er det jo en måde for en ejer at komme af med båden på. Han sejler ned i havnen og forsvinder. Og så er det ikke hans problem, men der må have et problem. Det er den ene mulighed. Og så er det, som det blev også sagt tidligere, jamen det kan være, ejeren af båden er død, eller det kan være, man ikke kan finde vedkommende andet at rejse til udlandet, whatever. Det er sådan nogle årsager, vi har. Så det er lidt forskelligt.
2: Tak til Bent Ole Jonsen. Du er formand for FLID.
3: Det er rigtigt.
1: Og FLID skulle jeg måske lige tilføje at repræsentere både private og kommunale havne, hvor i der befinder sig lystbåde. Og de har 338 medlemshavne i hele landet. Og jeg tænker, Anna, du skal lige blive her. Vi skal lige runde dagens mission af.
2: Jeg bliver stående.
1: Det er godt. Her først Empire of the Sun's Walking on a Dream.

0: Sådan der, Empire of the Sun, Walking on a Dream, og du er her stadigvæk, Anna, dagens live-reporter, som har været ude på
1: P4 på mission.
0: Sådan der, skulle jeg lige have skruet op for os. Ja, du har netop været ude på den der mission, og som jeg godt kan lide at gøre det, når vi sådan har været det meste af udsendelsen igennem, og live-reporteren kommer tilbage. Hvis du lige samler lidt til bunke, eller opsummerer lidt på, hvad vi er blevet klogere på i dag, hvor du jo har været ude for at finde ud af, at, altså de der både uden ejere, der ligger der, og som er, nogle gange bliver efterlyst, altså ejerne, som vi oplevede det med de par både der fra Mildsted Havn, som gjorde, at vi overhovedet fandt på at sende dig afsted. Hvor stort et problem er det? Kan man finde nogle ejere? Kunne vi nå det i løbet af udsendelsen her? Ah, det kunne vi ikke helt, vel? Men hvad kan du ellers sige, du sådan er blevet klogere på?
2: Jamen, jeg har i hvert fald lært, at det ikke kun drejer sig om de to små joller, som vi startede ved i Mildsted. Allerede altså i den by, der var der jo faktisk flere både, som jeg fik fortalt af en af de lokale, der også har havneplads der. At det drejer sig altså ikke kun om dem, og jeg har lært, at problemet er meget større. Det er faktisk havne på hele øen, hvor de oplever udfordringer med det her. Så har jeg lært, at udtrykket corona-joller, eller corona-både er en ting, ligesom det var med hundevalpe. Der var rigtig mange, der anskaffede sig under corona. Så er der altså også mange, der har fundet på at købe sig en båd, som de måske ikke lige helt vidste, hvordan de skulle tage sig af, eller hvor meget tid og hvor mange penge det egentlig krævede. Ja, og så har jeg bare lært, at det er en hovedpine for vores havnefoder. Altså, og de har nok at se til, og de har haft en travl sommer, men de skal altså også koncentrere sig om at skaffe sig af med alle de her både.
0: Ja, som vi kunne høre Bent Ole Jonsen sige det, altså formanden for Foreningen af Danske Løsbådehavne, så er det også en økonomisk hovedpine for havnene, fordi det ender med i sidste ende, at de skal betale en regning for at komme af med de der både, hvis ikke de bliver hentet af ejeren.
2: Ja, ja, ja. Altså enten skal de jo forsøge at sælge dem på auktioner rundt omkring, eller også så koster det penge at knuse dem, som jeg fik fortalt.
0: Ja, ja, knuse dem. Ja, altså hvis det ikke dur til noget, så er der vel heller ikke ret meget andet at gøre, end at destruere dem.
2: Penge. Nej, nej.
0: Jamen, tak for at gøre os andre så også lidt klogere sammen med dig i løbet af eftermiddagen her, Anna. Og så er det ved at være fyraften for dig, tror jeg.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Nu er det Annikas tur til at underholde med livsforladt. Det kan godt lade sig gøre. Ja. En sang med lidt alvor i.
2: Ikke ejer forladt, men livsforladt.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Efterladte både rundt omkring i øens havne skal fjernes hurtigst muligt. Så lyder det fra blandt andre Aron Køller Hansen, der er havnefoged på havnene i Nørkås og i Sandvig. Og Aron Køller Hansen står med flere efterladte både, som han efterlyser ejerne på. Ellers ender de med at blive solgt eller destrueret, siger han.
3: Ja, lige

0: Nu er det ved en 5-6 stykker. Det er jo nogen, vi har samlet sammen igennem lang tid. Og nu er det sådan, at nu har vi fået dem hævet op af vandet, og nu skal vi have dem vurderet, og så skal vi finde ud af, hvad vi gør med dem. Om vi skal sælge dem, eller om vi skal knuse dem, eller hvad vi skal.
1: Og det er ikke kun i Nørkås og i Sandvig, at der ligger efterladte både. Også havnebestyrelsen i Melsted Havn opfordrer i et opslag på Facebook ejere til at flytte deres både væk fra havnens område. Og ifølge Arne Køller Hansen, så er efterladte både et problem, som havnene står i år efter år.
0: Det her, det er et problem, som alle danske havne har. Alle danske havne har forladte både, som står henstængt et eller andet sted. Og nogle gange kan man gøre noget ved det, og andre gange så har man bare gemt problemet over et hjørne. Og så på et tidspunkt, så kan man ikke gemme problemet mere, ligesom vi ikke kan. Så er man nødt til at gøre noget ved det, og det er sådan set, som vi står lige nu.
1: Flere bornholmske elever forlader folkeskolen uden at have bestået eksamen i dansk og matematik. Det er, hvad nye tal fra Undervisningsministeriet viser om afgangselevernes eksamener før sommerferien. I Bornholms regionskommune bestod 17,8% af eleverne ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Og det er lavere end landsgennemsnittet, hvor 10,5% af eleverne i 9. klasse ikke bestod dansk og matematikeksamenerne. Kigger man på karaktergennemsnittet i de bundne prøver, som alle elever i 9. klasse skal til eksamen i, så ligger det på samme niveau som landsgennemsnittet, nemlig et karaktergennemsnit på 7,3. Her på øen er det Bornholms Frie Idrætsskole, der har det højeste karaktergennemsnit på 8,7. Svartingedalskolen er i bunden med et karaktergennemsnit på 6,1 i de bundne prøver. Der er gode nyheder for hesteejere, der skal rejse i transit gennem Sverige med deres hest. Fra den 1. november er det nemlig ikke længere nødvendigt at benytte en kredsdyrlæge i forbindelse med transporten. Det skriver netavisen Bornholm.nu. Og tidligere var det lovpligtigt at få hestene tilset af en kredsdyrlæge, også selvom opholdet i Sverige alene fungerede som transit. Tørt med nogen sol, men i perioder mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 17 grader, og i nat tørt vejr og let skyde til skydevejr. Temperatur mellem 12 og 15 grader. Hele døgnet svag til jævn vind omkring vest, og i morgen tørt med mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring syd ved kysterne stedvis frisk vind.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, efterfulgt af Rag & Bone Man's Human. Og nu skal vi til noget bornholmsk musik. I hvert fald så vil navnet Pava sige der noget. Fornavnet er Carl her. Det er nemlig det er Pava Junior, kan man sige, som jo har fået kontrakt med et pladeselskab, og nu for ganske få dage siden er udkommet med sin første EP, Drømmebarn. Og i dag, der hørte jeg en sang, der lige fik mig til at spidse ører, blev spillet af Andrew Jensen på P4 Play. Og det er en sang, der passer utrolig godt til at blive spillet lige præcis sådan midt september, hvor sommeren jo er gået på hel, og hvor mange sommerfugle, der har været herovre at arbejde, måske har taget færgen retur. Og måske er der også nogle hjerter, der er gået i stykker her på øen, blandt nogle unge, der har haft en sommerforelskelse. Det er i hvert fald sådan en historie, Carl Pava folder ud på denne her sang, der hedder Svanike Havn.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

Madness og Our House. Klokken den er 13 minutter i 6, og fra Storbritannien til USA, det er Cher og Believe, der er gået i gang.

Share og Believe. Nu tror jeg nok lige, vi skal have en vejrudsigt. Den byder på tørvejr og temperaturer mellem 15 og 17 grader i nat mellem 12 og 15. Og en vind, der er svag til jævn og kommer fra vest. I morgen tirsdag, tørvejr, mulighed for lidt sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. En svag til jævn vind også der, men fra syd, og ved kysterne, der kan det altså være op til frisk vind, der bliver talt om i morgen. Gitaren her, den kommer fra Craig David's 7 Days.

Alexander Oskar og sommerregn. Om et øjeblik, en 18 radioavis leveret af Maria Doen, der har elpriserne på programmet, for de stiger kraftigt i aften, og det rammer især virksomheder med stort strømforbrug. Et fynsk gartneri har købt et batteri til flere hundredtusind kroner for at stå bedre imod. Efter en radioavis er der liga i aften, altså en god blanding af sport og musik, med Morten Hausborg i studiet, og der er blandt andet 8. runde i Superligaen på programmet med et opgør mellem to af medaljekandidaterne. FC Midtjylland får nemlig besøg af Brøndby i en kamp, hvor hjemmeholdet kan med en sejr rykke op på anden pladsen. Med andre ord, en betydningsfuld kamp, masser af musik, hvis du hænger på her på kanalen, også efter nyhederne. Frem mod dem, Kira Skov og Mette Lindberg, Ode to the Poets. Du må have en rigtig dejlig aften.

0: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
1: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
2: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 2022.
0: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-arktisk topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
3: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, at der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
0: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
4: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne.
5: So this bar here is around 330 ounces.
4: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj, for næsten alle de 150 mand, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
6: Den har jo kørt i mange år nu, minen, men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
0: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
7: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, da jeg talte med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
0: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
8: P4. Du lytter til til P4.

0: Holdeløs. Sammen med dem blev Vartov og op.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Den aften med Morten Horsborg, og velkommen til. Vi har taget hul på en ny uge, men vi har stadigvæk et lille hængeparti, for vi har ikke fået afviklet det hele af 8. spillerunde i Superligaen, og jeg synes, det der mangler, er ikke uinteressant. Fordi det er et opgør mellem to hold, da begge har ambitioner og realistiske muligheder for at være med i medaljekampen, når det hele strammer til, når vi kommer om på den anden side af nytår og bevæger os ind i foråret. Det er FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland i øjeblikket på tredjepladsen kan avancere en enkelt plads med 3 point i aften. Brøndby kan til gengæld overhale FC Midtjylland, hvis det bliver til en sejr på udebane. Det er det, vi har at se frem til. Det er kl. 19, at det opgør begynder. Inden da, så skal vi beskæftige os lidt med synstolkning, der begynder at sprede sig lidt i Superligaen. Hvad er det for noget, og hvad skal det til for, og kan man virkelig ikke nøjes med bare at høre liga? Jeg har en bruger af konceptet lidt senere i udsendelsen. Det er noget af det, mine damer og herrer, piger, drenge og brave venner. Velkommen til endnu en udgave

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og så skal vi for første gang i aften et smut omkring Herning FC Midtjylland mod Brøndby. Mathias Jacobsen, du skal kommentere på en skala fra 1 til 10. Hvor begejstret skal vi så være på forhånd for den kamp, der venter os her kl. 19?
1: Jeg sprang af skalaen. Ja, det er
0: nej, det kan, altså, det,
1: vi,
0: jamen, det kan... Nej,
1: vi skal tilbage.
0: Nej, men du er ligesom dem der siger, at man skal give 120%, for det kan man ikke. Altså, skalaen er skalaen.
1: Altid. Man kan altid lige give lidt ekstra. Når man tænker, nu har jeg ramt grænsen, så giver man lige lidt mere. Jamen, det kan man godt. Men jamen, så kan man også sige, at man giver heller aldrig så meget blod og sprøjter. Altså, det er jo også en overdrivelse.
0: Jeg siger det afhænger bare, lidt af, hvor ordene er blevet skåret over, vil jeg sige.
1: Det kan du rette. Jeg har ikke glædet mig til en Superliga-kamp så meget, som jeg glæder mig til den her. Altså, siden seneste sæson ligesom gik på held, og vi ramte afslutningen, det var så højdramatisk, at AGF blev danske mester for første gang i 40 år. FC Midtjylland var i øvrigt også med i den der mesterskabsduel, så jeg glæder mig helt vildt, også fordi det er to hold, der, hvis de vil, og det tror jeg, de vil, kan spille rigtig, rigtig god fodbold. Og så er der også bare en historik omkring de her to klubber i forhold til at flå mesterskabet ud af hænderne på hinanden og så videre. Og så det her med, der kommer altid mange mål, når de spiller mod hinanden. Og det er selvfølgelig farligt at sidde og love det. Jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse. Der er noget i luften over, at det her det bliver en magisk aften på MCH Arena i Herning.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Var det mig, du elsker? Her var det Malte Ebert, der leverede musikken her i Liga på P4, hvor vi nu har fået selskab. God aften, Christian Bundgaard.
1: God aften.
0: Christian Bundgaard, som er, ja, nu skal vi jo starte et sted, for der er meget præsenteret dig med, kammerat. Du er politisk konsulent i Dansk Blindsamfund. Du har 4 gange været med i de paralympiske lege, hvor det blev til 5 gange medalje og 3 gange guld i svømning. Men nu handler det om fodbold. Det er jo således, at flere danske Superliga-klubber, Brøndby, AGF og FC København, har nu introduceret synsk tolkning under holdets kampe af hensyn til folk som dig, der ikke kan se. Er det nødvendigt? Du har jo trods alt liga. Vi laver da masser af kommentering.
1: Ja, det gør I. Men I spiller også en hel del musik. Mm. Og det er jo svært at vide, hvad der foregår på banen, når musikken spiller, om man så må sige. Så derfor så er det at kunne følge med i hele kampen, det er det, som synstolkningen især kan hjælpe med.
0: Du har jo været interesseret i fodbold i en lang årrække. Du har jo også været i udlandet og prøvet det her med at være til stede på stadion, og så få at vide, hvad der sker i kampene. Hvordan er det, du oplever det undervejs?
1: Jamen, jeg oplever det på den måde, at jeg jo får at vide, hvor bolden er henne, og hvem der har den, og hvad der ligesom sker. Men man prøver ligesom at fokusere på, hvor er bolden, så man hele tiden er med der, hvor det virkelig sker. Så vil jeg sige, at selvfølgelig er jeg også opmærksom på, hvad tilskuerne de foretager sig og synger og gør ved. Og for eksempel var jeg i Farum i aftes og følge AGF og Nordsjælland. Og der er godt nok ikke synstolkning på Farums stadion, men så får jeg så et endnu bedre indtryk af lyden blandt publikummer, og så havde jeg selv min egen synstolker med, om man så må sige.
0: Og så sidder der en ved siden af dig og giver dig en beskrivelse af, hvor bolden er.
1: Præcis.
0: Okay. For at du kan være i stand til at få, man kan sige, det rigtige indtryk af atmosfæren, har du så synstolkning i begge ører?
1: Normalvis så har jeg faktisk, og det er fordi, at man kan forestille sig, at når der er meget baggrundsstøj, og det er der på nogle stadions, især når hjemmeholdet scorer, så kan det faktisk være meget godt at få lukket det hele ud lige det øjeblik, forklaringen på, hvad der skete i og omkring målet måske foregår. Men ellers, jamen, så jeg prøver sådan i det omfang, jeg kan høre, hvad synstolkeren siger, og også at suge noget lyd ind ved at måske kun at have en hovedtelefon i øret, eller placere den anden lidt bag øret, hvis det er sådan en stor, old school hovedtelefon, jeg er på.
0: Ja, for jeg tænker, det er vel en balance mellem både at få tolkningen og samtidig opleve atmosfæren.
1: Ja, helt sikkert, fordi ellers kunne jeg jo lige så godt sidde derhjemme, og det er jo heller ikke værd. Kamp, jeg kommer på stadion, så selvfølgelig er det også fedt at kunne lytte til det derhjemme, men det er klart, at når man er på stadion, så er en væsentlig del af oplevelsen selvfølgelig med tilskuerne.
0: Christian Bundgaard, vi snupper lige et lille stykke musik, og så snakker vi videre med dig lige om lidt.

0: Jenny sammen med Tame Impala og Dracula. Jeg har stadigvæk besøg, en telefonisk udgave i hvert fald, af Christian Bundgaard, politisk konsulent i Dansk Blindesamfund, og vi taler om synstolkning. Nu er det jo kommet i tre Superliga-klubber. Jeg vil godt lige høre, Christian, når du nu har oplevet det både her på dansk jord og i udlandet, er der en kvalitativ forskel?
1: Måske en smule, men nu det princip, som man arbejder med i Liverpool, er, synes jeg ikke, det er sådan der, jeg har oplevet det flest gange. Der, det er ikke sådan helt den stringente synstolkningsformular, man kører efter. Det er sådan lidt mere en hovedkommentator og så en ekspert, hvor man, sådan mere klassisk synstolkning vil køre med to hovedkommentatorer, som siger, der bare afløser hinanden hen ad vejen, men faktisk har samme opgave at beskrive, hvad det er, der foregår. Så kvalitativ forskel, jo, det kan man måske godt sige. Man får ikke så meget analyse, når man hører den søg, I har hjemme for eksempel. Men det synes jeg ikke gør så meget, fordi det vigtige, det er at spille analysen. Det må vi tage bagefter.
0: Nu kom du med et angreb på liga, fordi vi spillede musik, og derfor ødelagde oplevelsen for hele kampen. Men i løbet af en fodboldkamp, der er der jo trods alt perioder, at der kan jo komme en skadespause, hvor der ikke rigtig sker noget fodboldmæssigt. Der kan komme et gevaldigt VAR gennemsyn, der strækker sig over 5 eller 6 minutter. Hvad pokker beskæftiger man så med i synstolkningen, mens det står på?
1: Jamen, så kan man jo for eksempel hvis man har en stor skærm til rådighed eller har en monitor, gense situationen og forklare lidt om, at det så sådan eller sådan ud. Det kan også være, at man prøver at forklare lidt om, hvad gør spillerne, altså er de over ved træneren og får nogle nye dessinger om, hvad de så skal gøre, eller er der lidt ophidset stemning blandt publikummerne, fordi at varetjekket tager så lang tid, eller man kan sidde og filosofere over rigtig mange ting.
0: Okay,
1: og ellers kan man jo også trække vejret, hvis det. Bare ja, man får at vide, at når det sker noget igen.
0: Christian Bundgaard, FCK, Brøndby, AGF har taget konceptet på programmet på menuen. Er der udsigt til, at det kommer til at brede sig yderligere i Superligaen?
1: Ja, det håber jeg. Vi er i hvert fald fra Dansk Blindesamfunds side i dialog med flere klubber, så det tror jeg, det skal nok komme. Både fordi det jo er et fedt tiltag for os med synshandicap, altså at blive en tættere del af fællesskabet, men det er faktisk også sådan, at andre mennesker, som måske ikke lige kan komme på stadion, og som gerne vil følge hele kampen, måske sidder i din bil, eller er på arbejde, eller på anden vis. De kan også få en chance for at lytte lidt mere fodbold, end hvis ikke de er oppe på stadion.
0: Christian Bundgaard, tusind tak, fordi du har tid til at være med i Liga og fortælle lidt om synstolkning af fodboldkamp.
1: Selv tak.

Mirrors og Justin Timberlake. Det var uhyggeligt dramatisk i går i Liga, hvor der skulle uddeles en mulepose, hvor man skulle gætte på første mål, for vi havde to lyttere, der var præcis lige langt fra. Og hvad gjorde vi så? Ja, vi uddelte to muleposer. Det gør vi igen i aften. Altså, hvis der er to, der er præcis lige langt fra det rigtige. Vil du være med i konkurrencen om at vinde en mulepose, så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål kommer mellem Midtjylland og Brøndby. Kampen starter kl. 19. Det er der, der er deadline, sendt ind til 12.12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Og så skal du, som ja, nok det vigtigste, huske navn og adresse.

0: fra Sakura, og dermed 20 minutter til det begynder i Herning Midtjylland mod Brøndby, og dermed også 20 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål er en realitet. Det vælter ind. Der er også stor interesse for vores muleposer. Der er heller ikke så mange tilbage af dem. Håber vi snart får nogle flere. Nå, Mathias Jacobsen, det er jo ikke et problem for dig. Det er dig, der skal kommentere kampen. Hvad tror du bliver sådan en afgørende faktor i det her opgør? Hvad bliver et fikspunkt? Hvad er det, der kommer til at være bestemmende for, om det bliver det ene eller det andet hold, der trækker sig sejrigt ud?
1: Jamen ofte så siger man jo, at angriber vinder fodboldkampe, og forsvar vinder mesterskaber. Jeg siger ikke, at mesterskabet bliver afgjort i aften, men jeg kunne godt forestille mig, at det sidste nævnte, altså forsvaret, bliver meget afgørende. Også fordi, jeg synes, det er nogle amputerede forsvar. Mest af alt, fordi FC Midtjylland alene, altså i midterforsvaret, og det spiller med tre spillere i aften, mangler Ousmane Diaw. De mangler Martin Erlitz, der så er blevet skadet. Han var egentlig udtaget til kampen, men han har måttet udgå af truppen her op til kampen. Og så Mads Bæk, den tidligere, altså seneste sæsons anfører. De tre spillere alene er ude, og det betyder altså, at det der tremandsmidterforsvar udgøres af to normale backs, eller backer, om man vil. Victor Bak, perfekt navn til en back, og så er Rasmus Nissen Christensen, som jo har ligget nede i midterforsvaret, efter han vendte hjem her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt, og så nede modsat inden Brøndby. Det bliver en lang forklaring, det ved jeg godt. Men der mangler Brøndby altså også anfører Louis Binks, der er ude med karantæne. Det betyder Frederik Alves Ibsen. Han går ind og spiller fra start for første gang i 2026. Kommer til at ligge ved siden af Jordi van Lerberge. To nye midterforsvar der hos Brøndby, der altså for en uge siden tabte med 0-3 på hjemmebane mod Brøndby. Så, eller på hjemmebane mod Randers selvfølgelig. Så lad os understrege, forsvaret bliver ekstremt vigtigt i en kamp, hvor jeg tror, som nævnt flere gange nu, der kommer rigtig, rigtig mange mål.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Lover, her var det Sienna Spyro, og så tager vi igen en tur til Herning, Mathias Jacobsen. Jeg har ikke en forventning om, at du giver mig startopstillingen for begge mandskaber, men er der bare én enkelt disposition, der falder lidt i øjnene?
1: Det er der, 100%, fordi FC Midtjylland har jo været voldsomt aktiv hen over sommeren, særligt i forhold til salg, har solgt for over 500 milliarder danske kroner, ja, sådan set over 600 millioner kroner, store profiler har forladt klubben, Aral Simsi, Francolino, Dario Osorio osv., og så kan man sige, jamen de starter vel ikke i aften, nej, men de har jo så også brugt nogle af de penge på at investere i fremtiden. David Martinez, altså sydamerikaneren, hentet i amerikansk fodbold, ikke NFL, men trods alt i MLS, ja, altså hos LAFC. Ja, ikke, han skal ind og bruge fødderne og løbe om kap dernede, running back. Nej, det, David Martinez fra Venezuela, altså hentet i LAFC fra Los Angeles, kommet her til Herning nu. Det er noget af en kontrast, må man sige. 55 millioner kroner i omegnen, i hvert fald af de 55 millioner kroner, er han købt for Superligaens dyreste indkøb nogensinde. Han får ikke debut i dag, det fik han i torsdags, der startede han ind i pokalkampen mod Sundby fra Amager, altså hvor FC Midtjylland vandt med 7-0, uden at han sådan for alvor markerede sig. Men nu får han Superliga debut i aften og får altså muligheden for altså virkelig at træde ind på den store scene i en kæmpe kamp mod Brøndby og virkelig få muligheden for at vise frem, at han er alle de mange millioner værd.

Love on the Weekend fra John Mayer. Der er kommet en besked ind til 12-12'eren fra Dorte i Nordborg, der skriver, at vi vil rigtig gerne vinde den mulepose. Ja, Dorte, men det handler ikke bare om at vinde muleposen. Det er også således, at hvis man vinder, så bliver ens bosted, ens by, også repræsenteret på mit Danmarkskort med en knappenål. Og alt har ikke haft en vinder endnu i det hele taget.

Uro. Og min bror. Vi har en forventning om, at kampen mellem Midtjylland og Brøndby kommer til at blive sådan en rigtig basker. Underholdende og målrig. Du har stadigvæk 3,5 minutter, hvis du er med i kampen med en mulepose. Send i bud ind til 12-12'eren. Husk nu det med adressen.

0: Summer Sun. Det var Texas. Superliga-fodbolden ruller sig ud her på kanalen umiddelbart efter en omgang radioavis. Klokken er 19.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringsplaner har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.
6: Og det er Superliga, det er med FC Midtjylland mod Brøndby. Stemningsboykot, nu vel, men folk har været op af sæderne allerede. Jeg lovede jer, at det ville blive underholdende. Jeg lovede jer mål, og det har vi fået under radioavisen. Hjemmeholdet for FC Midtjylland er kommet foran med 1-0 efter 43 sekunder spillet. Målscorer Rasmus Nissen Christensen.

0: Pumped Up Kicks. Her var det Foster the People.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Havsborg og Mille Himmel og Jøsses. Vi må jo se Superliga-kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby, Mathias Jacobsen. Den kom ud af sengen i en fart.
3: Ja, det er 43 sekunder. En vild og voldsom begyndelse. Et hjørnespark til FC Midtjylland, der havner lidt uden for feltet for fødderne af Rasmus Nissen Christensen. Og det er så endda en sandhed med modifikationer, fordi bolden den er altså i luften. Og så læner han sig sådan lige lidt til siden og får så klappet til bolden. Og den ryger via den ene stolpe ind bag en sagsløs Patrick Pence i Brøndby-målet til 1-0 for FC Midtjylland. En vidunderlig start for hjemmeholdet selvfølgelig, der skal ud og se, om de kan bygge videre på den her fine, fornuftige resultatmæssige sæsonbegyndelse. Sæsonstart, hvor de jo stadigvæk ikke har tabt som det eneste mandskab i Superligaen altså, og en rigtig, rigtig skidt begyndelse omvendt for Brøndby, der kommer direkte fra to nederlag i to kampe, hvor de begge gange mod FC Nordsjælland og senest Randers for en god uges tid siden har lukket tre mål ind. Her også en pasningsfejl ned i defensiven fra Patrick Pence, FC Midtjylland samler op, og indtil videre har det været midtjyderne, der har trykket gæsterne godt og grundigt i bunden, og jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der er ret stille her på MCH Arena. Det skyldes simpelthen fanprotest mod mandagskampe, det her med, at vi har et jysk hold mod et sjællandsk hold for femte mandag i træk, altså et hold fra Jylland, der møder et hold fra Sjælland, hvor gæsternes fans jo så skal rejse omkring 600 km på tværs af landet frem og tilbage, sådan en mandag, og så skal op på arbejde tirsdag morgen. Det er det, man imod, og derfor det første kvarter her kommer til at foregå i relativ tavshed i Herning, hvor man så trods alt kan glæde sig over, hvis man holder med FC Midtjylland, at de fører med 1-0. Lad os lige se her igen. Måske Philip Billing over i højre side med et muligt indlæg med venstrebenet bliver grebet derinde fra Patrick Pence i Brøndby-målet. Så underholdende begyndelse på en forhåbentlig forrygende mandagskamp. FC Midtjylland-Brøndby, der står 1-0 til hjemmeholdet.

0: My body isn't ready. Vi fik jo en tidlig scoring, og der plejer altid en lille mulepose konkurrence at være en eller anden lykkerider, der kommer med et bud inden for det første minut, og det var der altså ikke i aften. Nej, sjovt nok. Det tidligste bud, der kom, det var på 3 minutter, og skal jeg lige være stensikker, det var fra Hillerød. Hillerød har aldrig tidligere vundet her i konkurrencen, så nu skal jeg oversætte en knappenål i der. Det var Lis, som vandt muleposen i aften. Og når jeg siger Hillerød, så husker du naturligvis, Mathias Jacobsen, at det var der, man fra 1620 til 22 opførte en kirke, der kun var meget lille og så lavede en bindingsværk. Den var simpelthen så dårligt bygget, at den bedste om kul allerede 4 år senere. Og så måtte menigheden så holde deres gudstjeneste inde i en staldbygning op ved slottet. Det var Hillerød. Det var det mest interessante, som jeg lige sådan på kort tid kunne finde om den by. Nu kan man så skrive på, at man har en vinder af en konkurrence i liga. Hvad kan du fortælle for din Superliga-kamp?
1: Jamen, jeg kan jo først og fremmest lige understrege, at du skuffer mig jo lidt der, Morten Hausborg, fordi jeg har jo tidligere været stor fan af, at du er stor fan af, eller tilhænger af divisionerne, altså første division særligt. Og hvem var det, der kom fra Hillerød? Din favoritspiller jo.
0: Jamen, han er jo fra Færøerne, det gælder ikke rigtigt.
1: Ja, nej, det er en god point. Han har spillet der, trods alt, Adrian Justinussen. Jamen, jeg kan understrege herudefra. Ja, det er rigtigt. Jeg kan understrege, at det er FC Midtjylland stadigvæk, der trykker på. Vi har haft Brøndby oppe på Midtjyllands banehalvdel en gang imellem som meget, meget sjældne gæster. FC Midtjylland presser virkelig gæsterne fra Brøndby i bund, uden at de sådan har skabt de der yderligere store chancer ovenpå 1-0-scoringen, som kom efter bare 43 sekunder. Rasmus Nissen Christensen med første mål i øvrigt, efter han er vendt tilbage til FC Midtjylland her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt. Nyt indlæg her ind i straffesparksfeltet, og også en afslutning, der kommer på derinde tæt under mål egentlig. Sådan er lidt uden for straffesparksfeltet, eller det lille målfelt selvfølgelig dernede. Friday Etim, en virkelig, virkelig målfarlig herre, som man jo også har fået tilbage i forholden. FC Midtjylland her hen over sommeren var jo i FC Fredericia, som købte ham for et halvt år siden, for FC Midtjylland så bare kan hente ham retur her til Herning og Ikast-området, hvor han jo altså i de seneste 2 kampe er kommet på måltavlen i Superliga-regi. Så han er brandvarm her, sparker han så godt nok bolden forbi. Nu måske i stedet for Brøndbyerne den anden vej, det er Villadsen over i højre side. Oliver Villadsen, der fører den frem. Så en bold ned i dybden her, den kommer ikke hele vejen frem til Mads Fryg her, så får midtjyderne fat i bolden i stedet for, kan så køre den anden vej måske her. Så vi nærmer os et kvarter spil. Hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi så kommer der for alvor gang i lægterne her i Herning, hvor der er udsolgt, og hvor der også er masser af medrejsende Brøndby-fans. Der er altså, som nævnt, den her stemningsboykot det første kvarter. Om 45 sekunder, så bryder det hele ud i løs lue her i Herning, og så satte vi også på, at fodboldkampen også leverer endnu mere, end den allerede har gjort. Altså 1-0 til FC Midtjylland efter et lille kvarterspil.
0: Jeg bliver efterhånden mere og mere begejstret for, at Lis vandt muleposen til Hillerød, for byen har lidt meget, Mathias Jacobsen. Pesten rasede fra 1654 til 55, og i 1711, dog kun i mindre grad. Og så var den besat af Sverige fra 1658 til 59, så har der været ildebrand flere gange. 1698, 1733, og så var der så den dag i 1834, der fuldstændig forandrede byens udseende. Jeg vil sige, den mulepose,
1: med en sejr til Hillerød.
0: Ja, den falder på et tørt sted. Det er godt. Tillykke til Hillerød og til Lis.

0: fra 1987. Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Og så direkte til det midtjyske, eller ja, sådan delvist vestjyske, som nogen på de her kanter måske også vil mene. 18 minutter spillet af mandagskampen, som er en magisk mandagskamp, i hvert fald med potentiale til at blive det. FC Midtjylland mod Brøndby, to af de helt store klubber i dansk fodbold. Selvfølgelig to hold, der også gerne vil kæmpe mere om det danske mesterskab allerede i den her sæson. Midtjylland er i angreb lige nu, og det er altså David Martinez rekordindkøbet, den dyrest indkøbte spiller i Superligaens historie for omkring 55 millioner. Han kan altså også lave fejl her, en dårlig aflevering frem i banen, som så kommer på Brøndby-fødder. Det har været en sjældenhed indtil videre i opgørets indledning her. Vi har spillet 18 minutter i Herning. FC Midtjylland fører med 1-0 over Brøndby.

Midtjylland, de straffer Brøndby for sløset forsvarsspil. En dybdebold ned, der bare lige bliver snittet videre ned bag Brøndby-forsvaret. Og så er han der igen for fjerde kamp på stribe, hvis man tæller pokalkamp mod Sundby i seneste uge med Friday i Tim. Og 2-0 til FC Midtjylland efter 20 minutter spil. Og det kan godt være, at vi har fået tændt på knappen, der hedder tilskuermæssig larm osv. Det har måske hjulpet Brøndby lidt længere frem på banen, synes jeg egentlig. Men bang, så falder hammeren, altså en straf her, der kommer, jamen prompte en aflevering helt nede fra egen keeper Elias Olafsson, der ryger op på den sydkoreanske angriber Cho, der ved, hvad han skal gøre i duel med Jordi van Lerberge. Hæt den videre, og så må vi bare sige, at det er meget, meget tydeligt at se, at det er længe siden, at Frederik Alves Ibsen sådan for alvor har spillet mange minutter i Superliga-regi. Han halser efter, og så er det ingen sag for den nigerianske angriber, altså Friday Tim, at klappe bolden ind i nettet bag Patrick Pins. To mål imod Brøndby. Nu er vi ikke engang midtvejs i første halvleg. Der er, jamen, ja, langt hjem til Sjælland. Det er der jo sådan en mand, der særligt her. Men lige nu, der ser det godt nok også ud til at være rigtig, rigtig langt hjem til et slutfløjt, hvis Brøndby skal have point ud af det her opgør. Der skal de tjekkes for en potentiel offside på Friday Tim, så måske de bliver reddet af Gong Gong. Lad os se, det kan være, han skal ud og tjekke videoen da. Morten Krogh for nuværende 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby.

Og så hurtigt kan det gå. Vi trækker målet tilbage. Offside på Friday i timer. Den kommer egentlig allerede helt nede fra keeper Elias Olafsson. Så det er så på to. Retteligt målet står ikke. Brøndby er kun nede med 0-1 i Herning.

0: music for your masses.
1: De river og flår Brøndby fra hinanden. Det kan godt være, de får frataget et mål, og det gør de så. Nej, gud hjælp mig en gang til her. Det er Stanley Iheanacho, der sparker bolden i nettet, men offside-flaget, det er hævet derude. Linjevogteren har flaget i vejret, så 22,5 minutter spillet. Vi holder os på 1-0 til Midtjylland mod Brøndby.

Jamen, så har vi prøvet det også. Den står målet, altså scoringen sat ind af Stanley Iheanacho. Jeg synes, den er god nok. Han får lige stukket foden tilbage, Frederik Alves Ibsen, og dermed ikke offside for Stanley Iheanacho. 2-0 til FC Midtjylland, 24 minutter ind i opgøret mod Brøndby.

0: Rock DJ fra Robbie Williams, da det blev det musikalske bagtæppe til. Der er mål. Er der ikke mål? Er der mål alligevel? Det er da godt, de kunne tage sig sammen. Nu mangler vi jo så bare Brøndbys forsvar måske tager sig sammen, Mathias.
1: Jamen altså, vi må sige, det første mål, der bliver sat ind af Friday Tim, der så bliver annulleret for offside, i øvrigt på holdkammerat Cho, der får forlænget den. Der har vi også en sekvens, hvor Frederik Alves slet ikke får fulgt med i sekvensen. Bliver totalt overløbet af Friday Tim, og der vil jeg da sige, at Friday Tim er ikke lynhurtig, men åbenbart hurtig nok til at sætte Frederik Alves. Og i sekvensen her, der er det så en aflevering ned i dybden til Stanley Iheanacho, og der tillader han sig så lige Frederik Alves at stikke ben ud, som så gør, at han akkurat ikke er offside, og det bliver så gennemgået af VAR, hvor man konstaterer, at der er ikke offside, så målet står til 2-0. Nu Jørgens Park til Midtjylland, og det er som om, at Midtjylland ikke engang er klar over, at de er foran med hverken 1 eller 2-0. De brager bare derudad, som om de skal ud og hente et eller andet 10-måls nederlag fra Brøndby for en uge siden. Det er ikke tilfældet, men de har selvfølgelig noget at revanchere sig, fordi statistikken fortæller også, at FC Midtjylland kun her på hjemmebane når Brøndby

0: har kørt rundt også der og taber 0-3 på eget græs til Randers FC. Og nu står man i Herning i aften, skal spille en kæmpe stor kamp. Der er selvfølgelig stadigvæk lang tid endnu, men det gør det måske også endnu mere bekymrende for den stadigvæk relativt nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, at der så efter 27 minutter spil står 2-0 til FC Midtjylland, og det er et FC Midtjylland-hold, der for første gang i sæsonen, synes jeg, spiller med musklerne og viser, at de er vel i bund og grund det bedste bud på en kommende dansk mester, også selvom FC København jo stadigvæk fører Superliga. Nu et nyt langt indkast ind i straffesparksfeltet bliver ikke rigtig losset væk dernede, så ender bolden fra fødderne af færre. Det er Philip Billing, der svinger venstrebenet og sparker bolden over mål dernede. Men det er angreb på angreb på angreb, og Brøndby, de er ligesom trykket ned under vandoverfladen, havoverfladen, når man vil, og de skal lige op og have luft, for at det her opgør, det som for alvor kan åbnes op, i forhold til, at der er to hold på banen. Det har der ikke været de første 28 minutter, og derfor også meget, meget fortjent 2-0-føring til FC Midtjylland mod Brøndby.
1: To mål allerede i det opgør. Det går lidt mere stilfærdigt for sig i Isligaen, hvor Odense har besøg af Frederikshavn lige om lidt. Så er det slut for første periode i det opgør, og tilskuerne, de venter stadigvæk på at få lov til at se kampens første mål.

0: SZA, XOXO. Jeg har haft travlt med at sidde og pakke en lille kuvert. Det er ikke lille, fordi julehusen er stor, men en kuvert, der skal afsted til Hillerød. Og det betyder, at jeg først nu lige kigger op på en skærm og kan se fodboldkampen. Der er kun spillet en halv time, Mathias Jacobsen. Vi har jo fået mere i løbet af de 30 minutter, end man mange gange får i løbet af en hel fodboldkamp.
1: Jamen, er det ikke skønt på en eller anden måde? Nu kan vi så også håbe på, at den får et eller andet svir med halen også, så vi får bragt spænding tilbage i kampen. Altså, det er jo meget underholdende at sidde og kigge på, men spændingen, den savner jeg lidt, fordi der er et hold på banen. Vi har haft Brøndby oppe og true en enkelt gang. Philip Bundgaard, der sparker på kassen fra distancen her. David Martinez ind i straffesparksfeltet, går også i græsset, og dommer Morten Krogh peger også ind omkring pletten, men det trods alt bare for at signalere, at der er målspark dernede til Brøndby her efter en halv times spil. Og nu kom de jo foran efter, hvad, 23 minutter spil cirka med 2-0. Går vi tilbage til maj måned. Sidste spillerunde i seneste sæson, der stod der, gud hjælp mig også,

0 til FC Midtjylland efter 23 minutter spil. Der var det Valdemar Byskov og Mikael Gogorza, der havde gjort det rigtig godt for Midtjylland til at starte med. Og i den kamp, der vendte Brøndby det hele på hovedet og vandt med 3-2 sen scoring af Louis Binks, Brøndbys nyudnævnte anfører til den her sæson. Han er så ikke med i aften, men det kan være, at de finder en anden spiller, om ikke andet finde en form for glæde og tro på tingene i lige præcis det resultat. Selvom det ser sort ud, så kan det godt vendes. Det var så også i en kamp, hvor FC Midtjylland ikke havde noget at spille for, og Brøndby de spillede for fjerdepladsen, der så endte med at give dem den der Europa Playoff-kamp mod FC København, for det ikke skal være løgn. Det spiller de ikke om så tidligt på sæsonen her, men alle pointene i runde 8, som vi er i nu, er selvfølgelig lige så vigtige, som vi er i runde 32. Lige nu, der må jeg sige, at jeg kigger meget, meget bekymret ned på det her Brøndby-mandskab, der jo startede som lyn og torden i sæsonen, i hvert fald rent resultatmæssigt. Det lå nummer 1 til efter de første 3-4 spillerunder, og lignede jo egentlig også et hold, der ikke bare skulle kæmpe mere om medaljer, men måske det er også det, der var sjovere. Men det ligner lidt, at det er blevet hverdag, og det er blevet virkelighed for Brøndby igen, her efter 33 minutter spil, hvor de altså meget, meget fortjent er nede med 0-2 i Herning.

0: Ja. Kalder mig hjem. Jeg ved ikke, Mathias Jacobsen, der er der i hvert fald en temmelig prominent spiller, der nu bliver kaldt ud af banen, og det er ikke godt for Midtjylland, det der.
1: Nej, at hans Superliga-debut bød på færre spilminutter end antallet af millioner, som han kostede FC Midtjylland. Han kostede 55 millioner, han når for 36 minutter i dag. David Martinez udgår med, hvad der umiddelbart ligner. Jeg er jo ikke læge, og heller ikke fysioterapeut, men den måde, han ligesom bare
0: det
1: spiller bolden
0: ind. Det skal ikke hindre dig i at udtale.
1: det skal ikke begrænse mig. Nu siger jeg det. Det er lige en muskelskade. Den måde, han ligesom spiller bolden ind til en holdkammerat og siger, jeg er færdig, sætter sig ned på græsset, bliver tilset af lægestaben fra Midtjylland, og kan også trods alt selv gå stille og roligt fra banen nu og gå rundt dernede og taler med FC Midtjylland teamet dernede og konstaterer nok, det er ikke helt godt det her, en muskelskade. Det tager i hvert fald nogle uger, og nu kan han så glædes over, at på bagkant af den kommende spillerunde næste weekend, så venter der altså intet mindre end 3 ugers landskampspause. Det betyder nok, at han ikke bliver aktuel for det venezuelanske landshold, som han ellers har repræsenteret 7 gange, men det kan Midtjylland jo så være fint tilfredse med, at han kan få lov til at restituere i ro og fred, men ikke den der... Jeg drømme Superliga-debut. Han fik jo så nævnt debut i torsdags, 10. september, på Sundby Idrætspark, altså på Amager, hvor han formåede at spille en halvleg med den lejlighed, uden sådan for alvor at gøre sig bemærket trods alt mod et divisionsmandskab. Men okay, de vandt med 7-0. Nu går han ud her. Brøndby til gengæld med muligheden. Max Heidum kan ikke få afsluttet på kanten af straffesparksfeltet. Godt kommet tilbage i sekvensen her fra Pedro Bravo, som kommer godt ned. Det er jo et Benny Junior, der er kommet ind og har afløst David Martinez. Markant mere defensivt orienteret, altså mere back end en egentlig kantspiller, som Martinez er nu. Stanley Iheanacho med en bold frem i dybden til Friday Tim. Det bølger frem og tilbage det her opgør. I Tim tager sig fat i kuglen og løber ud mod hjørnefladet derude, hvor han egentlig bare tager den stille og roligt. Bliver så passet op af et par Brøndby-spillere, det koster også bolden i sekvensen, at Brøndby får fat i den. Det er Mads Frygkjær, og så kan Brøndby forsøge at køre den anden vej. Jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det var trods alt momentvist okay her. Jeg kan også se, at de er så småt ved at gå klar til en indskiftning dernede. Og det vidner også om, at Thomas Nørgaard langt fra kan være tilfreds med det, han har set de første 38 minutter her i Herning, hvor FC Midtjylland jo altså fører med 2-0 over Brøndby.

0: Erika Jane, Death of Me fra det danske Melodi Grand Prix og en 2-0-føring til Midtjylland mod Brøndby. Du har været inde på det, Mathias Jacobsen. Hvis der skal noget spænding ind i det her opgør, så giver det jo sig selv, at vi skal have en reducering for Brøndby. Altså, de er jo trods alt op omkring Midtjyllands straffesparksfelt med jævne mellemrum, men jeg synes bare, at den der helt store chance udebliver.
1: Jamen, og så er det så det, når bolden pludselig tilfalder eller falder ned hos en spiller som Max Neidum, så er det måske ikke den helt rigtige mand i forhold til at få sådan en ret god mulighed nu igen Midtjylland, men de kommer hele tiden, og jeg synes, det er en voldsom hektik, der bliver spillet med, altså et voldsomt tempo, en intensitet, som Brøndby så åbenbart bare ikke kan matche. Det bliver, når Brøndby får bolden, ekstremt febrilsk, og her igen en sekvens, hvor Mads Frøkjær, som har været en af de bedste spillere hele sæsonen, på tværs af alle hold også, jamen han kigger en gang op i det, han slår aflevering, han slår den bare i blinde frem i banen, og så ender den altså helt nede omkring straffesparksfeltet, hvor der ikke står nogen Brøndby-spillere i sekvensen der. Det har sådan været gennemgående for den her første halvleg, hvor Midtjylland, de virker til at kunne kontrollere det her ekstremt høje internationale tempo, som kampen virkelig bliver spillet i. Det er lange bolde, og de får virkelig også spillet på Frederik Alves Ibsen dernede, der igen nu bliver snydt af Stanley Iheanacho, der så får slået en upræcis bold ind på sådan midten af banen dernede, ind mod Cho og ind mod Friday Timmer, så får Brøndby kortvarigt fat i bolden, men det er igen meget, meget kortvarigt. Midtjylland igen på bolden, og så til gengæld et rigtig, rigtig dårligt indlæg fra Benny Junior over i venstre sidemanden, der altså er kommet på banen i stedet for den skadede stjerne David Martinez, der sådan ikke rigtig har fået lov til at vise sig frem i Superligaen endnu. Han kom ikke på banen i forbindelse med den potentielle debut, altså for en uge siden, hvor man spillede her på banen mod FC Nordsjælland. Der sad han på bænken hele kampen, den endte 2-2, så fik han så altså en halvleg i pokalkampen mod Sundby, og så i dag fra start sådan en kamp, hvor han virkelig kan få lov til at steppe ind, træde ind på den store scene og vise sig som den der store stjerne, så går han ud efter lidt over en halv time spil med det, der ligner en muskelskade. Altså, vi har stadigvæk lige et par minutter tilbage af første halvleg, måske med et par minutters tillægstid. Vi har jo altså haft bolden i mål tre gange. To af målene får lov til at stå. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: melder, når man har noget, der er godt, så vil man gerne have meget af det, og vi har fået en fin første halvleg i Herning. Og så er det jo skønt, at vi bliver begunstiget med en hel del tillægsminutter.
1: 2,5 minutter mere, altså har vi tilbage af 4 tillagte minutter. Det er med Midtjylland på bolden. Ja, nok en gang. Det er Philip Billing, der driver den forbi. Max Eidum så en lang bold frem. Der kommer Frederik Alves på den og får lige prædiket den tilbage til egen keeper Patrick Pence. Men jeg kigger rigtig, rigtig meget ned mod Thomas Nørgaard, som jo i seneste sæson udrettede mirakler med SønderjyskE, må vi sige. De var jo langt hen i sæsonen. Altså SønderjyskE, der aktuelt ligger sidst i Superligaen, bejler til en noget så sjovt som medaljer for blot anden gang i klubbens historie. De vandt jo sølv tilbage i 2016. Det var også et mirakel. Det var ikke med Thomas Nørgaard. Men lige præcis det der med mirakler, det er jo noget af det, han skal finde frem til anden halvleg med det her Brøndby-mandskab, der har været potensløse nærmest på en eller anden måde i den her første halvleg. Det kunne godt have været værre for Brøndby her i Herning, hvor Midtjylland jo ikke har skabt hundredvis af chancer, men de har bare virket til at være totalt helt aldeles ovenpå her. Vil Midtjylland gerne have, at bolden var ude i sekvensen. Det var den så ikke. Divkovic holder den inde, og det gør han så ikke i anden instans, hvor han får taklet Rasmus Nissen Christensen ud til et Midtjylland-indkast cirka midt på banen, og vi har stadigvæk lige i halvandet minuts penge tilbage af de her 3 tillagte minutter, og det er ikke med et Brøndby-hold, der prøver sådan med næb og klør og fremtvinge en reducering allerede her i første leg. Det er nærmest som om, de bare skal stoppe den der blødning og sørge for, at det ikke bliver 3-0, fordi 3-0, at det vil jo nok unægteligt punktere det her opgør sådan endegyldigt i forhold til, at så kommer Brøndby simpelthen ikke tilbage. Men lige nu, ja, der er det jo så altså samme status, som det var senest. Brøndby var på besøg her i Herning, som jeg var inde på, 32. spillerunde, altså sidste spillerunde i seneste sæson. 2-0 ved pausen til Midtjylland. Brøndby fandt noget helt andet frem i anden halvleg, og fremtvang altså ikke bare en udligning, men også en 3-2-scoring i dyb tillægstid og vandt det her opgør. Det skal de se, om de kan finde frem igen i anden halvleg, selvom det er uden anfører Louis Pinks, der altså har karantæne. Jeg synes særligt defensiven, den har altså været sat på prøve flere gange her. Det er det lange indkast så taget fra Rasmus Nissen Christensen hele vejen ind mod Philip Billing. Den kommer så tilbage til Billing af omveje, og Billing kan i duel med 3 Brøndby-spillere simpelthen holde fast i den, og så alligevel kun for en kort stund, han ender med her i sidste instans at begå frispark på Max Eidum, og så har vi stadigvæk lige 30 sekunder tilbage for Brøndby til at måske skabe et eller andet. Midtjyderne er også godt klar over det dernede. De skal tilbage og få forsvaret uden egentlig at stille sig helt ned i eget felt. Det giver sig selv, de skal op på midterlinjen at stå, men trods alt stå kompakte, så det ikke bliver muligt for Brøndby at føre bolden hele vejen derfrem. Her er det gjort i Falerberget, at føre bolden frem midt på banen. Frem centralt til Mads Fryg her, så skal han igen. Jamen, han tager et træk tilbage i banen, og så bliver det svært for Brøndby at få sat tempo herud til Sjofokuta ude i venstre side over for Billing. Og hvad gør han så der? Sjofokuta, han snyder måske lidt mest af sig selv, så bliver det en aflevering tilbage i banen ned til Marco, det er Bartosz Liss, så frem i banen igen til Sjofokuta. Måske alligevel en mulighed er Fokuta, der går i græsset på kanten af feltet. Ingenting, siger Morten Krogh, der står lige ved siden af. Han synes ikke, der var frispark der til den japanske kantspiller, offensivspiller, så i stedet for Oliver Villadsen over i højre side, måske med en mulighed for et indlæg. Midtjylland stiller sig igen frem med en høj baglinje dernede. Det gør det altså ikke muligt for Brøndby at slå bolden ind i feltet, og så siger Morten Krogh, det var det for en pæsblæsende første halvleg, hvor Midtjylland virkelig har most Brøndby, og altså også går til pause foran 2-0 mod Brøndbyerne.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Stellar Lefty med Boston. Begivenhedsrig første halvleg i Superligaen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland med en føring på 2-0 efter de første 45 minutter. Og så kaster jeg igen et blik ned mod Isligaen. Odense har besøgt Frederikshavn. Og der spillet 8 minutter af anden periode. Og det her med mål, det er ikke noget, de gør i. Stillingen er 0-0.

0: Whitney Houston fører os ind i en radiovis. Klokken er 20.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Reisch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Reisch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowattime, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så lød det radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Stitches fra Shawn Mendes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Et par timer endnu. Morten Hausborg er i studiet. Mathias Jacobsen på plads på stadion i Herning. FC Midtjylland mod Brøndby. Sidste opgør i 8. spillerunde. Og vi fik en første halvleg. Ret meget domineret FC Midtjylland, som også fik en 2-0-føring ud af anstrengelserne. Vi fik mange interessante situationer og drama og den slags, Mathias, og nu kan vi med en vis rimelighed frygte, at de sidste 45 minutter næppe underholdningsmæssigt når helt så højt op.
3: Ja, ved du hvad, det tænker jeg da umiddelbart, at de kommer til at gøre. Jeg er selvfølgelig også en mand med meget, meget positivt sind. Jeg vil så også sige, at nu starter anden halvleg her med en ny skade til FC Midtjylland. Det er indskiftet fra Brøndby, og den dobbelt indskiftning er i forbindelse med sidebyttet. Marcus Junis, der kommer frem til en afslutningsmulighed, der klapper han så bare til den. Bare ikke bolden. Han rammer direkte ned i omkring akillescenen på den tyske Kjeld Vetjen, og han ligger altså dernede og øver sig gevaldigt nu med omkring bentøjet og får også hjælp dernede. Så det koster trods alt lige i forhold til sådan det spillemæssige i Brøndby, der kom rigtig fint ud her, altså med en duel mellem Marcus Junis og så Magnus Jensen dernede, hvor han vinder duellen, den indskiftede australier, får også trykket på kassen. Jeg prøver i hvert fald på det, men rammer så altså som nævnt den tyske midtbanespiller. Så et spilstop lige nu, han er på højkant igen. Det ser ikke ret ud for ham. Kjeld Vetjen hentet i Dortmund 2 minutter ind i anden halvleg. Jeg tænker jo i forhold til underholdningen, Brøndby skal frem. Det kan give muligheder den anden vej, så enten får vi pyntet på resultatet, måske endda også fremtvunget en udligning, eller også får Midtjylland lov til at folde sig endnu mere ud i forhold til, hvad de gjorde allerede i første halvleg. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: stryger i baggrunden. Thomas Helmig, Madaga, det er ikke engang AGF, der spiller i aften. Det er jo FC Midtjylland mod Brøndby. Jeg hører og kan fornemme på dig, Mathias Jacobsen, at der er dele af spillet, som du ikke er tilfreds med i øjeblikket.
1: Jamen det er, altså hvis Brøndby de havde scoret lige så mange mål, som de lavede fejlafleveringer den her aften i Herning, så havde de været foran med en 5-6-7 mål i den her kamp, for der er simpelthen stor forskel i forhold til kvaliteten af de afleveringer, som Brøndby de laver eller lægger, og så dem Midtjylland de lægger. Det kan godt være, at Brøndby har bolden klart mest, det synes jeg egentlig, jeg synes de overtog spillet sådan med et kvarter tilbage af første leg, uden egentlig at gøre noget særligt godt ved bolden. Det skulle alligevel tage næsten en halv time for Brøndby at få sendt første afslutning afsted mod mål. Philip Bundgaard for forbi mål dernede, forbi stolpen med hos Elias Olofsson og Jørgen Philip Bundgaard. En af de to spillere, der går ud her i pausen, Oscar Finger, den unge angriber, den anden, og så altså ind med to kantspillere, Marcus Junis, og så Olti Hyseni, som Thomas Nørgaard jo kender særdeles godt fra tiden i Sønderjylland, nede i Sønderjyske, hvor han jo altså også har været med til at hente ham til fra Olti Hyseni. Måske sådan en mand, der kan levere noget stjernestøv og noget sådan ekvilibrisme og noget af det, som kan gøre, at Brøndby kan finde en eller anden form for nøgle til at få lirket Midtjyllands defensiv op, fordi de har altså ikke haft mere end den en afslutning her måske. Marcus Junis ind i straffesparksfeltet, kan han få afsluttet? Nej, det kan han ikke. Igen står der en midtjyde i vejen dernede, ja, det er Victor Bak, der står i vejen, og så kommer forsvarskollega Magnus Jensen til at få losset bolden langt væk. Nu fik jeg nævnt senest, jeg var igennem, at Kelvetjen gik i stykker dernede. Han kom på højkant igen, men kan altså ikke fortsætte i det opgør. Nu forlader han grøntsværen dernede, og det giver så plads til Daniel Castillo, som var den eneste ændring på Midtjyllands hold i forhold til for en uge siden, hvor man spillede mandagskamp ligeledes mod FC i Nordsjælland, spillede 2-2. Der var det kun Daniel Castillo, der var anden starter i forhold til dem, der har startet ind i dag, og det var også altså til fordel for, ja, David Martinez, som også måtte gå ud med en skade tidligere i det her opgør. Så det der lazaret, som Mike Thulberg jo har i talesat flere gange i løbet af sæsonen, der mangler simpelthen så mange spillere med skader. Det ser ud til at vokse en smule for Midtjyllandene den her aften her, hvor Brøndby nok en gang leverer en fejlaflevering. Det giver Midtjylland et indkast. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg, og det er stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet.

0: Hannibal fra Cat's Eye.
1: Uha, Brøndby, jeg synes ikke rigtigt, de finder de rigtige løsninger. De kan selvfølgelig komme endnu. Vi er stadigvæk på den gode side af en halv time tilbage og opgøret plus det løse. Ja, vi er helt præcist 11 minutter inde i anden halvleg. Så tid nok endnu for brøndbyerne, men igen med tanke på, at de har brugt 56 minutter på at bare skabe en enkelt chance, så er der langt til 2-2, og der er langt til at bare score to mål alene, og så samtidig holde midtjyderne fra at lave flere. Men nu kommer de igennem over i venstre side, om ikke andet. Brøndby på kanten af feltet tilbage i banen her. Frygkjær med en afslutning rammer ind i en midtjyder. Får den så igen. Frygkjær, ny afslutning, og der kommer han så ned, Elias Olofsson, og får grebet den der, får fat i den med begge lapper ned omkring stolperoden. Måske lidt for forkølet forsøg, trods alt fra Frygkjær, men han kan da notere sig som første brøndbyer til at ramme inden for rammen den her aften, og det tog altså 56 minutter for Brøndby at komme frem til et skud på mål også, men det går da om ikke andet den rigtige vej. FC Midtjylland virker, synes jeg, stadigvæk i fin kontrol. Brøndbyerne har stadigvæk glæde af stor, stor opbakning nede bag det ene mål. Det er så i modsatte ende af, hvor Brøndby angriber ned her i anden halvleg her. Midtjylland med et sideskift over i venstre side. Benny Junior kan ikke få taget den der bold ned. Han kan slet ikke få bolden under kontrol, og så går den ud til et indkast til Brøndby nede på egen banehalvdel. Og jeg sidder lidt og tænker nu, at nu foretog Thomas Nørgaard sig jo en dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet, og Olcay og Marcus Junis ind, og der tog man altså Oscar Finger ud, som var den enlige angriber, i første halvleg for Brøndby. Nu vel, jeg tror ikke engang, jeg bemærkede, at han var på banen, altså så anonym var han, men skal man ikke bruge en rigtig angriber? Nu spørger jeg sådan lidt retorisk mig selv i den her sekvens her. Jeg synes jo, når man kigger ud på bænken, det er rigtigt nok, der er måske ikke den unge, store, nye angriber, udover Oscar Finger, men der sidder der en mand derude, Morten Hausborg, ham kender du også, der har mål i støvlerne, Patrick Mortensen. Han har scoret en enkelt gang, efter han kom hjem til Brøndby, og nu ser jeg hjem, fordi det var jo trods alt Brøndby, han tilbage i midten af nullerne forlod til fordel for et udlandseventyr, var også forbi Lyngby, inden han jo så altså i seneste sæson som anfører gjorde AGF til danske mester, var i hvert fald med til det efter 7,5 år i AGF. Nu er det så Brøndby, han sidder ude på bænken. Det er da sådan en mand, man skal have ind og fylde ind i straffesparksfeltet, hvor jeg synes, Brøndby har været decideret anonyme og ufarlige her til aften, hvor det så nu i stedet for at Midtjylland nede modsat ind vil have sig et frispark ned omkring hjørnefladet, får de ikke. Brøndby prøver at låse bolden væk, lykkes ikke heller. Så kommer bolden ind omkring Stanley Henacho, så ud til Philip Billing, løfter bolden højt ind i straffesparksfeltet. Max Eidum kommer på den, så ud til Daniel Castillo, der prøver at holde trykket her, skal finde den rigtige løsning. Det bliver Magnus Jensen ud i højre side til Philip Billing, måske mulighed for et indlæg. Han har stået den ind over med venstrebenet rigtig mange gange, uden at der sådan for alvor har været kvalitet i indlæggene. De har i hvert fald haft styr på dem dernede. Brøndby så i stedet for tidsskift over til Benny Junior, der går forbi Oliver Villadsen. Det var godt nok let det der, og så et indlæg, og det bliver faktisk nærmest en afslutning fra baglinjen dernede, hvor han så sparker bolden ind. Forsøger mellem benene på Patrick Pence, han får lukket sammen dernede østrigeren og holder Midtjylland fra at score. Så lynhurtigt ned modsat ind. Den skal vi da også lige have med. Det er Olcay Hussaini, der driver bolden frem ude på kanten af straffesparkfeltet. Prøver at gå forbi det midtjyske forsvar. Lykkes ikke. Stærk, stærk defensiv aktion. Nok en gang af hjemmeholdet, der altså efter en lille time spil, stadigvæk er foran med 2-0 mod Brøndby.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jule. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
8: I har spillet 62 minutter i Herning. FC Midtjylland, de er stadigvæk foran i den her store topkamp, kan vi godt kalde det, mellem FC Midtjylland og Brøndby, og jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det er ikke rigtig Brøndby, der forsøger. Det gør de garanteret. De lykkes bare ikke med at jagte noget. Det er Midtjylland, der dominerer. Vi har også haft et forsøg fra Friday Team, der fik taget bolden fint ned med brystet, skubber lige Frederik Alves væk, sparker bolden lige forbi. Så altså fortsat 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby. Vi mangler en halv time i Herning.

Kåfør ærlighed, The Minds of 99. Et Brøndby-mandskab, der er i problemer i Herning. Nu kan jeg bare sige, i problemer sådan generelt igen, til trods for, at Brøndby fik en start på sæsonen, hvor jeg umiddelbart tænkte, at nu har de styr på det, nu kører det, nu bliver det den her sæson, hvor Brøndby sådan for alvor kommer til at blande sig i mesterskabskampen. Det er som om gassen er gået af ballonen med

efter en dårlig sæsonstart kom over til Steve Cooper, der måske lige de første par kampe så ud til at løse noget. Vandt jo den første kamp over FC København, det er Københavner Derby, men ellers så gik det ned ad bakke, og man skiftede sig altså også hen over sommerferien. Men Thomas Nørgaard har jo på intet tidspunkt rystet på hånden. Han har sagt, det kan godt være det startede godt, men vi ved også godt, vi har lang vej derhen til, hvor vi gerne vil være. Så Thomas Nørgaard, når jeg taler med ham efter kamp, og jeg forholder ham til det her med nu, det har de formentlig om en halv time, altså har I tabt 3 kampe på stribe i Superligaen. Altså, hvor kritisk er det, så vil jeg nok sige, jamen ved du, det er der ikke noget overraskende i. Det er sådan, det er, og det er også dygtige hold, vi har tabt til. I hvert fald FC Midtjylland og så FC Nordsjælland for 2 uger siden på kunstgræsset i Farum, så synes jeg måske mere, at det er lidt mere en streg i regning, det der 0-3 nederlag på hjemmebane til Randers, der jo i går tabte til OB, men sådan er Superligaen jo så finurlig og vidunderlig, at man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer til at ske. Det eneste, vi så ved, der kommer til at ske i den kommende uge, det er så, at Brøndby kigger ind i en rigtig, rigtig vigtig kamp i midtugen, som nævnt altså, hvor man møder Vejle i pokalturneringen. Lige her til venstre, der sidder Claus Nørgaard, altså Vejles cheftræner, og kigger lidt på det her Brøndby-mandskab. Ser nok nogle muligheder, til trods for, at Vejle er et første divisionsmandskab rykket ned i sommer. Og han ser nok nogle muligheder for også at gøre ondt på det her Brøndby-hold. Og tænk sig engang, hvis Brøndby så står med 3 Superliga-nederlag. Jeg ved godt, nu er det meget frem i tiden og alt det der med 3 Superliga-nederlag på stribe, og så eventuelt et pokal-exit allerede så tidligt i pokalfasen. Så vil det godt nok begynde at se meget, meget negativt ud, også med tanke på, hvad de har leveret i dag. For det har ikke været særlig godt. Det handler ikke om, at det er utur eller et eller andet, eller uskarphed. Nej, de har ikke haft chancerne til at gøre det her opgør sådan gevaldigt spændende. Det skuffer mig sådan set en del, men okay, det kan da gøre min ord til skamme, og så måske skabe noget her. Det er Marcus Junis ned i dybden, mulighed for et indlæg, kommer fra Fryg her, og så kommer der rent faktisk en reducering. Der var den, Max Ejdom, manden, der i første halvleg måske endda havde det største tilbud uden at få afsluttet, får altså bolden serveret af rigtig, rigtig godt Brøndby-spil for første gang i kampen, og vi snakker altså efter 69 minutter spil, så lykkes det. Hurtige kombinationer, man får midtjyderne forsvaret nede på hælene, og så en kombination ind midt for mål, og der står han så altså, Max Ejdom, første Brøndby-scoring, siden han altså kom til hen over sommeren fra OB, og så har vi da spænding tilbage i det her opgør. Ingen offside, kan jeg se i sekvensen her. Reducering i Herning, 2-1 til Midtjylland mod Brøndby.

0: Sofie 1998. Hvad siger vi, Mathias Jacobsen? Ligner en udligning fra Brøndby en realistisk mulighed i talende stund?
1: Ja, nu mangler de jo pludselig kun et mål, og det er da trods alt halvdelen af, hvad de manglede før. Men vi har også været tæt på 3-1 til en rigtig, rigtig fin hovedstødsafslutning fra Friday Tim, der gik lige over mål nu. Til gengæld Brøndby, der får sig et hjørnespark. Det er et opgør, der har åbnet sig fuldstændig op nu. Og hvad gør Brøndby så? Ja, de skifter en forsvarsspiller ind i øvrigt. En mand, jeg måske havde regnet med, skulle starte ind i dag, til trods for, at han kun er 17 år gammel. Rafael Kanut, han står dernede, dansk-brasilianeren, og skal i aktion inden så forfaldet. Ingen spørgsmål er, om ikke det er Frederik Alves Ibsen, der skal ud. Frederik Alves, der er så for første gang siden december sidste år, altså for første gang i det her kalenderår, starter inde for Brøndby i en kamp, i en fodboldkamp af betydning, ved at mærke. Det er nok ham, der har spillet færdigt. Nå, Jonas Park, venstre side, kommer ind i strafstøjtallet her. Ui, den rammer en Brøndby-spiller derinde, men det bliver så også clearet dernede fra FC Midtjylland direkte op i fødderne på Max Seidum, der scorer til 1-2 for kort til siden ude i venstre side igen. Ny mulighed for, at det kommer ind her, og det bliver grebet af Elias Olofsson derinde. Og hvad gør han så? Jamen, det vidner meget godt om det her opgør. Han sætter spillet hurtigt i gang. Det handler ikke om at hvile på laurbærrene eller tænke, vi er stadig foran. Philip Billing bliver sendt afsted her, bliver også slagt ned midt på banen. Intet frispark eller hvad? Jo, der kommer simpelthen et frispark i sekvensen her. Max Seidum, målscoren for kort tid siden, får samtidig også et gult kort. Jeg synes, det er ret hårdt dømt, det ligner. Altså, det er en rigtig, rigtig fin tackling fra Max Seidum. Men det koster et frispark til Midtjylland, frispark til Billing og gult kort til Seidum. Så tid endnu, stadigvæk tilbage, det opgør i øvrigt, ikke? Frederik Alves, der går fra banen, det er Jordi van Lerberge. Men lad os nu se, om ikke opgøret stadigvæk er åbent. 2-1 til Midtjylland med lige godt og vel et kvarter tilbage i Herning.

Herning, det indikerer jo enten, at der er en problemulv på spil, eller at FC Midtjylland har scoret, og i det her tilfælde, der er det altså det sidste, vi har fat i. Schou har gjort det til 3-1, og så er der igen lang til udligning for Brøndby. Et kvarter tilbage, 3-1 til Midtjylland.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, og måske forsvandt Mathias Jacobsen, og så også muligheden for, at vi fik et drama i slutfasen med endnu en scoring til Midtjylland.
1: Ja, det kommer vi nok ikke ud, når vi lige har haft et fint forsøg fra Mads Fryg her. Det ligner mest et indlæg, den er så lige ved at gå hele vejen ind i kassen bag Elias Olofsson. Men i sekvensen her, der er det egentlig igen flere ombæringer, hvor Frederik Alves ikke ser for heldig ud. Først så får han sådan clearet bolden halv, den ryger ud til Cho, og da den sydkoreanske angriber så klapper til den og i øvrigt scorer for første gang i Superliga-regi i den her sæson, stor forløsning for ham. Ja, så rammer bolden så også på vej ind mod Brøndby-målet. Selv samme Frederik Alves sådan snyder Patrick Pins i målet, og 3-1 er nu der lang vej hjem, og spørgsmålet er så, om det kan blive endnu værre her et hjørnespark til FC Midtjylland i en sekvens, hvor Benny Junior kommer ned bag Brøndby-forsvaret, ned bag Christopher Olivier, som er kommet ind, den østrigske højre bak, altså en af de nye på Brøndby-holdet hen over sommeren, også altså får i dag sin blot anden kamp, kom ind det sidste kvarter mod Randers for en uge siden. Han går lige lidt hårdt til Benny Junior i sekvensen der, men der er ingen tvivl om, at han får også fat i bolden, og dermed et hjørnespark, og dommer Morten Krogh dernede signalerer også lige til Philip Billing. Jeg tager altså tid på det her, så du har travlt nu, kammerat, hvis du skal nå at tage det her hjørnespark, og det ikke skal jeg omstødes til et målspark, som jo så sker, hvis man bruger for lang tid på det her. Det er jo de her nye regler, som blev implementeret under VM, og altså også er ført med over i Superligaen. Philip Billing, han overtager hjørnesparket, kommer ind i boksen her, lige ved Rasmus Nissen, kan ramme den, så Daniel Castillo, og den bliver reddet på mållinjen, den der, derinde, jeg tror, det er Rafael Canut, den unge indskiftede forsvarsspiller, der står helt inde på mållinjen og får sparket den der væk, og dermed meget, meget tæt på 4-1. Men for nuværende, så holder vi os trods alt på 3-1. Og Brøndby, ja, de gør også klar til endnu en indskiftning. Dernede kan jeg se Kasper Winter, midtbanespilleren, som er hentet i Lyngby. Der er sket mange ting i Brøndby, må vi sige. Han kommer ind nu og får sin Superliga-debut om meget, meget få øjeblikke. Så spørgsmålet så, om det er ham, der skal være med til at ændre det her kampbillede. Fordi Midtjylland er altså nok en gang i kontrol, og med 11 minutter tilbage, fører de også med 3-1 mod Brøndby.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Kevin. Kender du det? Nu er Brøndby jo med overvejende sandsynlighed på vej til at indkassere et nederlag i Herning. Og når jeg så kigger i kampprogrammet, så har Brøndby en opgave i næste spillerunde mod meget formstærke FC København. Det kan jo godt være, at vi i de her uger ser et Brøndby-mandskab, der bliver sat lidt af i topkampen.
1: Ja, nu nævnte jeg jo selv pokalkampen, som de har foran sig også Brøndby, og så kan det hedde 4 nederlag i træk. Jeg ved godt, det er også at male fanden på væggen og alt det der. Men så en kamp mod FC København. Godt nok på hjemmebane mod et FC København-mandskab, der jo har lavet altså over 3 mål i snit per kamp, siden Bo Svensson han overtog holdet tilbage i foråret, hvor de jo så åbnede med en 7-0 sejr over Silkeborg. Det ved jeg godt, det ligger lidt til statistikken, men de har også lavet mange mål helt generelt i den her sæson. Også 4 mål i Randers eksempelvis, og bare generelt spillet rigtig, rigtig fint. Og så har et af de største problemer for FC København jo nok været det her med, at de har haft problemer, når de har mødt de hold, der rent faktisk ligger op i den gode ende, men de slog FC Nordsjælland så sent som i forrige uge, har det jo så været med 2-0 hjemme i parken og så også gode ud der, og det bliver ikke sjovt for Brøndby, slet ikke med tanke på, at det ikke er fordi de kommer ind til den kamp spækket med selvtillid. Nu kommer de i stedet for med 3 Superliga nederlag i bagagen ind til en kamp, hvor fansene først og fremmest vil se holdet kæmpe til blodet sprøjter, som vi talte om tidligere, give 120%, og selvfølgelig også sørge for at lukke markant bedre af rent defensivt, end man har gjort i dag. Og det er ikke fordi Midtjylland, de har haft 10 eller 11 kæmpe store chancer, men de har haft tilpas nok store chancer til, at de også har skulle score de 3 mål, de nu engang har gjort, og så har de jo også fået annulleret et mål ved Friday Team efter 20 minutter spil, hvor de troede, de var foran 2-0. Der måtte de så lige vente 3 minutter før Stanley Iheanacho, så gjorde det til 2-0. Og generelt så har der bare været, jamen det må jeg sige, klasseforskel i det her opgør, også selvom vi måske på et kort øjeblik, eller i et kort øjeblik, øjnede en mulighed for en udligning her, et indlæg ind i forbindelse med hjørnesparket, hovedstød fra Magnus Jensen, og så Gud hjælpe mig. Om ikke, vi har en Midtjylland-spiller mere, der ligger sig ned med en skade, og det ligner umiddelbart, at det er Daniel Castillo, så det er ikke træthed, det der sker her, Daniel Castillo, der er afghaneren rundt dernede, så det er ikke Daniel Castillo, jeg tror, det er Benny Junior, undskyld, der ligger sig dernede med en eller anden form for skade. Han kom jo ind tidligere i det opgør i midten af første leg, da David Martinez gik ud med en skade, og jamen, Mike Tulberg, det kan godt være, at han glæder sig over, at han kan kigge op på måltavlen og se, at Midtjylland igen leverer en resultatmæssig god præstation, og i dag så sandelig også en spillemæssig rigtig flot præstation. Men hvis skaderne de bliver ved med at hobe sig op, så kan det blive et problem. Særligt med tanke på, at der lige om lidt også venter Conference League-kampe 6 af slagsen, når man gerne vil spille med i både pokalturneringen og Superligaen. Altså, om det er rigtig sjove hele vejen frem. Nå, lad os se, hvor galt det står til. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at med 5 minutter igen, så er det stadigvæk 3-1 til Midtjylland mod Brøndby.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What? Det fuck. Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide
8: nej. Nu på DRTV.

0: Charlie Puth med The Changes. Vær ærlig, Mathias Jacobsen. Folk er begyndt at forlade stadion i Herning, fordi den er afgjort.
1: Nej, sæsonrekord i aften, 11.092 tilskuere, og nu har de også set, vi er i tvivl, er det Samuel Leto? Nej, det er Magnus Jensen, der med højre skøjten, altså køler bolden i en blød bue op i målhjørnet til 4-1, og jamen, de har været skarpe FC Midtjylland. Jeg efterspurgte, og har efterspurgt en stor del af den her sæson, det der udtryk fra FC Midtjylland, hvor de moser modstanderen og viser sig som Danmarks bedste fodboldhold. Det synes jeg simpelthen, de gør i aften, både defensivt såvel som offensivt. 4-1, Magnus Jensen signalerer lige med den ene hånd, jeg skal have noget vand, og det forstår jeg godt, den skal skyldes ned, og måske endda også med noget, der er stærkere end vand. En bold, der bliver læsset ind i straffesparksfeltet og ind omkring i øvrigt den tidligere Brøndby-spiller Mileta Rajovic, den bliver hættet direkte ud til Magnus Jensen, der som en anden, jamen, ekvilibrist eller midtbane kreatør krøller bolden op i hjørnet med højre fod. Det er rigtig, rigtig flot af Magnus Jensen, der nu scorer endnu en gang for FC Midtjylland. Han kommer jo altså til fra Sønderjyske her i slutningen, okay, midten af transfervinduet, kan vi også godt sige, og scorer for anden gang i Midtjylland-trøjen i sin kamp nummer 8. Han har også været med til at sende Midtjylland videre i Conference League, da han scorede i Kroatien på udebane mod Rijeka, og nu 4-1 her. Det var jo også resultatet af det opgør ned i Rijeka, hvor FC Midtjylland ja, dominerede her. Jamen altså nu også er ved at massakrere Brøndby, og det bliver værre og værre for Brøndbyerne, der nu har lukket. Ja, hvad bliver det? 10 mål ind i de seneste 3 fodboldkampe. Jeg tror, jeg skal ned og tale defensiv med Thomas Nørgaard efter det her opgør. Nu må vi se, om de kan lære noget offensivt her. En afslutning fra Mads Frøkjær direkte ind til Elias Olsson. Om et kort øjeblik, så får vi at vide, hvor lang tid vi har fået lagt til i bund og grund. Så behøver vi måske ikke så meget tillægstid, men vi har haft nogle spilstop, vi har haft nogle skader osv., og så har vi haft nogle mål, ikke mindst også tre af slagsene i anden, eller en ny afslutning fra Brøndby, langt ud fra Olcuseni. Det spiller ikke 6 minutters tillægstid, får vi lagt til her. Olcuseni har prøvet flere gange at se, om han kunne levere et eller andet. Dårlige afleveringer, et forkølet hovedstød, og nu det her Olcuseni, der debuterede for Brøndby efter skiftet fra Sønderjyske, eller med at blive matchvinder i 1-0-sejr på hjemmebane mod Viborg siden da. Der har han først og fremmest mistet evnen, kan man sige, til at blive sådan for alvor kampafgørende, har også scoret godt nok mod sin tidligere klub Sønderjyske, men så også røget ud på bænken over de seneste kampe. Så vi har stadigvæk 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. 4-1, mine damer og herrer, til FC Midtjylland mod Brøndby.

Nogle gange så hjælper det at skose, og det gjorde jeg så lige over for Olcay. Nu har han scoret for Brøndby, reducering altså i 1 minuts tillægstid. 2-4 mellem FC Midtjylland og Brøndby.

0: After Tomorrow. Her var det Sabia Liga på P4.
1: Og så kort glæde altså hos Olcini, som måske får en ny mulighed her, bliver sendt afsted, og så helt kig, så han forsøger på at lægge bolden ind over Elias Olofsson, der er lidt på skovtur, sparker bolden forbi mål dernede. Så Olcini offside, dermed ikke scoring efter gennemtjek af VAR. Vi er 4 minutter inde i, ja, 6 officielt tillagte minutter, må ikke vi får lidt mere. 4-1 til Midtjylland mod Brøndby. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Silent Treatment her var det Freya Sky. Ingen tvivl om, hvem der vinder kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Eneste tvivl, det er jo Mathias Jacobsen. Hvor meget der efterhånden bliver lagt til?
1: Ja, og hvor mange spillere, der skal skrives yderligere på skadeslisten hos FC Midtjylland. Jeg kan se både Daniel Castillo og sådan set også Philip Billing går rundt og ømmer sig dernede på græstæppet. Og vi er sådan set i gang med, ja, næsten færdig med det syvende tillægsminut ud af de seks, der var lagt til. Vi havde lige det her længere VAR-tjek, synes jeg, som dommer Morten Krogh jo selvfølgelig afventede en afgørelse på, før han så kunne konstatere, at der var offside på Oldy Zeni. Så det betyder nok, at vi måske, ja, potentielt set har et minuts penge mere i det her opgør, som jo er afgjort. Nu prøver Brøndbyerne at se, om de kan få pyntet på det her en afslutning langt, langt udefra. Det er et rigtig, rigtig frisk forsøg fra Oldy Zeni, der klapper til den og sparker bolden over mål. Den ender i nettet dernede. Det havde været en gudscoring, fordi målmanden dernede hos FC Midtjylland, Elias Olofsson, lige var sådan lidt på mellemhånd. Han rammer den rigtig, rigtig fint. Den går altså bare lige på den forkerte side af overliggeren, uden at det er forfærdeligt mange centimeter, den mangler. Centimeter, det handler det ikke om her. Det handler om et slutfløjt. FC Midtjylland, de vinder med 4-1 over Brøndby.

0: Garle Pleasure Wide Awake. Det bliver 4-2 til Midtjylland over Brøndby. Mathias Jarversen går ned for at stille spørgsmål om forsvarsspil og om en skadesituation. Jeg kigger på Isligaen og kan se, at Frederikshavn her i tredje periode har bragt sig foran med 1-0 i Odense. Liga tilbage efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift Style.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mit navn er Morten Hausborg, bliver hængende hele vejen frem til klokken 22. Det er jo ikke, fordi vi har mere livesport på programmet som sådan. Vi har en lille venteposition i forhold til reporter Mathias Jakobsen, som er nede og får reaktioner fra FC Midtjylland og Brøndby efter 4-2-sejren til FC Midtjylland. En sejr, der sender holdet op på andenpladsen i stillingen lige efter FC København. Og så mangler vi også lige at få afgjort ishockeykampen, den målfattige ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn, hvor det med et minut tilbage ser ud som om, at det bliver til en udsejr til Frederikshavnerne foran med 1-0. Derudover, naturligvis, masser af musik.

The Look fra Roxette tidligere på aften, der fik vi jo afsluttet 8. spillerunde i Superligaen med Midtjyllands sejr over Brøndby. Så langt er de ikke kommet i Premier League, da det bare 4. spillerunde, der bliver rundet af i aften. Men kamp mellem to hold, der ikke har prøvet at tabe endnu. Newcastle mod Leeds. Kampen den bliver skillet på Leeds hjemmebane. Og der er ikke kommet mål, der er tilbagelagt et kvarter af første halvleg.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4.

Tog Vest med en sang om kærlighed, og det er slut i Isligaen. Frederikshavn vinder med 1-0 i Odense, og det betyder med 5 runder spillet, men det er sådan lidt forskelligt, hvor meget der egentlig er spillet, jeg kan se. Frederikshavn noterede for 5 kampe, Aalborg kun for 2, men i talende stund i hvert fald, der er det Frederikshavn, der sidder på førstepladsen i Isligaen.

Rasmus Seebach sammen med søn. Det nummer, der hedder Sprækker. Nå, nu skal vi lidt tilbage i tiden med den her, 1984. Men den holder selvfølgelig stadigvæk. Jeg kigger lige over på min skærm og kan se, at vi stadigvæk ikke har fået det første mål i Premier League-kampen mellem Leeds og Newcastle. Men hvad jeg ved, det er, at her kommer Sade med Smooth Operator.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Det var Ed Sheeran med Photograph. Jeg har lige modtaget en besked på min telefon fra vores reporter Mathias Jacobsen, som jo jagter reaktioner på FC Midtjyllands ganske store sejr over Brøndby i Superligaen tidligere på aftenen. Jeg kan ikke læse helt beskeden op, fordi han bruger et grimt ord lige til at starte med. Men altså det grimme ord. Og så, det går langsomt. Og den er lige sendt, så det kan jo godt være, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til Mathias Jacobsens evne til at videregive, hvad der bliver sagt efter den her kamp. I stedet kan vi jo så rette opmærksomheden mod kampen i Premier League, der har stået 0-0 et langt stykke hen ad vejen, men nu er der pludselig sket noget. Vi starter med et selvmål af Newcastle, der bringer Leeds foran med 1-0, og så bare 2 minutter senere, uden brug for hjælp fra modstanderens side, Leeds med endnu en scoring, så er altså 2-0, og der er 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Tampa City leverer musikken i Liga på P4, nummeret Self-Aware. Og jeg havde modtaget den her besked fra Mathias Jacobsen, der varslede, at det ville gå lang tid, inden der reaktioner for opgøret med Midtjylland og Brøndby. Men så hørte jeg skramlen ved hans headset. Jeg tænkte, at det er en kat, der er hoppet op på bordet og sidder dasker til mikrofonen med den ene lap. For det var det jo så slet ikke. Det var dig, Mathias Jacobsen, der jo helt ekstremt havde overdrevet, hvor lang tid det ville tage. Nu er du tilbage.
1: Ja, altså nu er du selvfølgelig også op i årene, Morten Hausborg, men jeg tror ikke, jeg skrev på noget tidspunkt, at der ville gå lang tid. Jeg skrev, at det gik langsomt, og det refererer jo også tilbage i tiden, men det er rigtigt, jeg er tilbage nu. Så spørg, som Bertel Haarder engang
0: sagde. Du skriver, at det går langsomt. Jeg tolker det som om, at der kommer til at gå lang tid, og du mener ikke, de to ting overhovedet overlapper.
1: Nej, ikke på nogen måde ikke. Nej, men jeg talte med to lejere, som var, skal vi sige, i hver deres boldgade i forhold til sådan tilfredshed. Meget, meget tilfreds. FC Midtjylland-lejer selvfølgelig med træner Mike Tulberg. Så var jeg jo den eneste, der tillod mig at tale med Rasmus Nissen Christensen i dag fra pressen. Og det til trods for, at han jo var manden, der ligesom tyvstartede det hele med et mål efter 43 sekunder. Måske det bedste mål, og måske det vigtigste mål i FC Midtjylland-karrieren. Små 100 kampe, nu er han på 8. Han sagde så alligevel et udebanemål mod Hobro på et tidspunkt, før han tog udlands, var det bedste mål stadigvæk i karrieren. Men de var meget tilfredse også med, at præstationen og udtrykket nu for alvor sådan ligner et rigtig godt mandskab.
0: Hvad med skadesituationen? Fordi det var jo trods sejren en kamp, der tog lidt hårdt på Midtjylland.
1: Ja, og det var jo nærmest sådan, at hver andet ord, Mike Tulberg sagde i begejstring over kampen, der i tale sagde han så også, at der var flere spillere, der måtte gå ud med skader, der var flere, der sad i omklædningen, og nu også nærmest ikke kunne bevæge sig. Han slog så også fast, da jeg spurgte ind til, hvor grelt det egentlig stod til, at han håbede på og troede på, at det muligvis bare var slagskader, og dermed altså ikke noget, der holder dem ude i længere tid. Men de bliver nok klogere i løbet af de næste dage. Der går heller ikke lang tid. Allerede på lørdag spiller de i Superliga igen, og så har de altså 3 ugers pause, trods alt med landsholdsfodbold.
0: Og så var der Brøndby. Du betonede jo flere gange under kampen, at der er nogle forsvarsmæssige problemer hos holdet på Vestegnen. Og det er også et tema, du bragte på bane.
1: Ja, og den køber cheftræner Thomas Nørgaard selvfølgelig ikke lige på stående fod. Han skal nok give mig analysere lidt på det, men han siger, de første 25 minutter over en bred kamp, der var de bare simpelthen for dårlige i dag i Brøndby. Så blev det en smule bedre, men helt generelt, så var de jo ikke rigtig til stede i det her opgør og taber fuldt fortjent. Men det er klart, når man lukker 4 mål ind, så kommer vi nok ikke udenom, at forsvaret ikke var det bedste i dag.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Nej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det kan godt være, at Newcastle læner sig op af sæsonens første nederlag i Premier League, der er lige fløjtet til pause i Leeds, og hjemmeholdet oppe med 3-0, 2 scoringer til sidst af Dominic Calvert-Lewin.

Wake Me Up Before You Go Go. Her var det Wham, og lige om lidt, så slutter Liga for i aften. Liga, der også i øvrigt holder en lille pause de næste tre dage. Næste gang, at der er Liga i din radio, det er på fredag, hvor vi som hovedretten har en kamp i Superligaen. Det er Lyngby mod Silkeborg. Lige om lidt, før natten, med Sofie Bobikoni.

0: last time before you go. Before you go, Lucas Graham, klokken er 22.
1: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
2: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
1: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Her fra årsskiftet så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest bliver afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
1: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver en øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
1: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: De hedder Capital Cities. Den her, den hedder Safe and Sound.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har fået en forrygende start på ugen, hvor efteråret så småt er begyndt at snige sig ind på os. De næste par timer, der kan du nyde masser af musik her i din P4-radio. Jeg sidder her frem til midnat, og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal faktisk kigge lidt i min mailindbakke. Det er jo så godt nok kun mig, der kan kigge i den. Men jeg skal nok afsløre, hvad der står i den, fordi jeg har fået en mail fra en før-natten-lytter, der gerne vil være med på en lille leg. Hun har foreslået, at vi skal lege navnelegen, og det gør vi altså lige om små 20 minutters tid. Der skal vi altså høre tre forskellige sange lavet med artister, der har det samme fornavn, og så har de til med også det samme fornavn som vores søde ven her fra Før Natten, altså den Før Natten lytter, der har skrevet ind, har samme fornavn som de tre artister, vi skal lytte på. Vi gør det altså om ikke så længe. Lige nu her, der skal vi lytte på den nye fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Velkommen til.

Rehab her fra albumet Back to Black, et album, som på en eller anden måde har fået lidt nyt liv. Det har i hvert fald nogle af sangene, eller en af sangene i år, fordi The Rolling Stones har udsendt et nyt album, Foreign Songs hedder det album, og der har de altså lavet en coverversion af en af de andre store sange fra albumet, You Know I'm No Good, fra det her Back to Black album fra Amy Winehouse. Nu fortsætter vi med dansk musik. Her er det Uro og

Mathias Ranker og Frida Sejer, her var det to lanterner. Så skal vi have mere dansk musik. Denne her gang er det bare ikke noget, der er helt så nyt. Det er fra midt-90'erne, stadig skrevet af Stig Krøtsfeldt i 1995 til Lis Sørensen. Den her, den hedder Du tænder lys.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Uopnåelig hedder den her fra Marie K. Lige om lidt skal vi lege navneleje her i før natten. Vi skal høre tre sange med artister, der har det samme navn. Vi gør det lige efter lidt mere musik. Jeg har Alex Warren klar til dig med Passenger lige om et øjeblik. Det er efter Patina her og Genstart.

et forslag til musik med det samme navn. Jeg hedder også selv Kate, og det er der altså også flere musikere, der gør. For eksempel Kate Bush, Kate Nash nævner Kate, og jeg er så kommet på endnu en Kate, som lytter Kate ikke lige har skrevet til mig. Men vi skal høre altså tre forskellige sange, og selvfølgelig kommer Kate Bush på listen. Vi skal også have Kate Nash, og hun kommer nu, og så forklarer jeg lige lidt mere om den sidste artist, når vi når dertil. Fordi det er ikke 100% Kate selv, der synger. Det er ikke en Kate, der synger, men det er en Kate, der har haft en finger med i spillet på både tekst og musik. Men vi begynder med Kate Nash. Her er det Nicest Thing.

Det er altså en vanvittig smuk sang, den her fra Kate Nash, synes jeg. Nicest Thing hedder den. Og så fortsætter vi over i hende, der måske er fuldstændig indlysende, når der bliver sagt en artist med navnet Kate. Så siger man jo som oftest Kate Bush. Og nu skal vi have en af hendes helt store sange, nemlig Running Up That Hill.

Og fra Kate Bush til vores næste Kate i rækken, Kate Davis, skal vi have fat i. Hun er sanger og sangskriver, og så er hun altså også en gang imellem med, altså optræder sammen med det band, der hedder Postmodern Jukebox. Det er jo dem, der laver sådan 60'er versioner af sange, sådan populære popsange. Og så har hun altså også skrevet en del musik for den artist, der hedder Sharon Van Aden. Og Sharon Van Aden, hun laver altså noget ret fed indie-musik, synes jeg. Så Kate Davis har altså skrevet tekst og musik til den her sang fra Sharon Van Aden. Den hedder 17.

Så fik vi da i den grad lidt musik på programmet her på denne mandag i før natten, som vi ikke normalt hører på P4 så meget. Jeg ved, at Sean Farnetten, hun bliver spillet en del på P6 en gang imellem. Her var det altså 17, vi lyttede til, det gjorde vi, fordi at den er skrevet, både tekst og musik er skrevet af Kate Davis, og vi har jo fokus på navnet Kate i de her tre sange. Derfor hørte vi også Kate Bush og Kate Nash. Og har du også et navn, vi burde fokusere lidt mere på i vores lille navnerunde de kommende dage her før natten, så gør jeg ligesom Kate, før natten lytteren Kate, og send et forslag til mig på natten@dr.dk.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De har muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

her fra Hjalmar og Katinka. Vi skal lige runde en 23 radioavis, så der er meget mere før natten på den anden side. Det håber jeg, at du synes, det er værd at vente på. Nu skal du frem til radioavisen for Summer. Her får du Undressed.

0: Mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hærvejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Banedanmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Bang.
5: P4. Du lytter.

0: Vi er ved at være der, altså på den årstid, der kaldes for sweater weather. Vi fik The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten, og jeg giver dig en skulderklapsang om 20 minutters tid. Jeg giver dig selvfølgelig også en playlist fyldt med skønt musik. Vi skal have Prince and the Revolution på, vi skal have Taylor Swift på, vi skal høre August Højen, Victor Lexell, og lige her, der er det vores helt egen Søren Torbegård Lund med... Ja, en single, der jo så er udkommet efter hans store... Ja, det var da en rimelig stor succes ved Eurovision Song Contest. Også selvom han ikke gik hen og vandt. Men her er det altså singlen efter, før vi går hjem. Den her hedder Festen Stopper Aldrig. Kom.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Blond for dig. Her var det Cicel. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal have lidt mere musik, inden vi når der til Ariana Grande. Er klar om et øjeblik efter Flake her. Oh, Pregnant.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal have lidt god energi i kroppen. Det gør vi jo hver eneste dag her i før natten. Slutter aftenen godt af og dagen godt af med en skulderklapsang. Og i aften, der har jeg fundet en sang frem, der vel i virkeligheden er sådan en sang, der hylder ens venskaber. Fortæller ens venner, at man er der for vedkommende, eller for dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange du venner du har, men i hvert fald er der for den ene, du har. Forhåbentlig har du mange flere. Vi skal selvfølgelig have den sang, der også er titelmelodi til det store show, TV-show Friends. Det her, det er The Rembrandts, I'll Be There For You.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vi fik også Superliga, det er en sang fra Nephew, og så var der Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Og nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal tilbage til 1988. Det album, der hedder Vejen Væk, det er et Thomas Helmig-album. Og en af de helt populære sange i hele Thomas Helmigs bagkatalog, det er denne her, vi skal høre nu. Den hedder Nu, hvor du har brændt mig.

Han har lige givet et par koncerter i Malaga igen, Thomas Helmig. Det er jo noget, han gør en gang imellem. Jeg tror, det var en kæmpe fest. Jeg var desværre ikke selv med, men det ser sådan ud på de sociale medier, hvis man lige går ind og kigger lidt efter. Nu fortsætter vi med dansk musik. Den her gang er det noget af det lidt nyere. August Højen her kaster mig ud i.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

her med en kæmpe klassiker fra 1990. Det er selvfølgelig den, der hedder Vogue. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er der meget mere før natten lige her på P4 kl. 22. Der er natradio her på P4. Det er efter midnatsradioavisen, det vil sige musik non-stop helt frem til i morgen tidlig. Frem til nyheder får du Victor Lexell her og Svork.

0: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
1: Hverken børn eller forældre kan løse.
0: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
2: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ritz.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, både til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
2: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
2: Fortal det her først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
2: Og Pindstrup Mosebro, de skriver et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var radioavisen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risiko